תדעי לך שבסוף זה כבר לא יחב יותר, אני אלך הכי רחוק ושם אין מדך לשחרר. אומר לך את האמת שקצת קשה לי לדבר, אני אוסף פה אסיסים ואת עם מישהו אחר. ואל תביני לא נכון, אני לא מבקש שתרח לי, פשוט אהבת בי את כל מה שלא סבלתי בעצמי. התקרבת אז התקרבתי, התקרבתי, התרחקת, עולה את לב.

בא לי להגיד לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני, לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה מה

אור ראשון, ראשון. שעה של מוזיקה ליום חדש. אורח עופר ויינשטיין.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: לא נכון.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
2: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואו, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
9: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
11: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
12: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
13: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב באולפן, גדעון אוקו עם החדשות. הלחימה בלבנון. מחבלי חיזבאללה שיגרו הבוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני. כך נמסר מדובר צהל שמוסיף כי הלוחמים ירו לעבר אחד מהם וירתו אותו. אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה לשיגורים צהל תוקף בשעה זו במרחב. במקביל דובר צהל מעדכן כי בהנחיית הרמטכ"ל החל הבוקר תרגיל פתע לבחינת מוכנות צהל לתרחיש רב זירתי מתפרץ. מטרת התרגיל גילי לבדוק את רמת הכוננות של צהל למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים, הפעלת כוננויות ובדיקת תהליכי קבלת החלטות והמענה המבצעי בכל הדרגים. כחלק מהתרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טייס ברחבי הארץ, וצהל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. תקרית הירי בנתניה. הותר לפרסום כי סמל שני, דוד הויר אמרני, לוחם אגב בשירות סדיר בן 20, הוא זה שירה אמש לעבר הכוח המשטרתי. למרות שלא הוכר כהלום קרב, קרוביו מספרים על קשיים שחווה, מוסיפה פרטים כתבתנו יולן כהן.
14: האירוע הקשה החל אתמול סביב השעה 7 בערב, אז התקבלו דיווחים במשטרה על צעיר שמסתובב עם נשק ארוך ויורה באוויר. המשטרה מיד הגיעה למקום, לפי דיווח ראשוני הוא ירה לעבר השוטרים, והם נטרלו אותו, ומותו נקבע בזירה. בסביבתו סיפרו שלא פעם שיתף על אירועים קשים שחווה בשירות כלוחם אגב, ולפני כ-8 חודשים ביקש לעבור פלוגה ועבר לשרת בשכם, אך אולי המוכר במערכת הביטחון כאלום קרב או פוסט-טראומטי.
13: בחירות 2026, חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב הודחו הלילה רשמית מיהדות התורה לכנסת הבאה. בהודעה מטעם בית הרב לנדון נכתב כי עקב הצורך לעשות רענון בקרב חברי הכנסת, השניים יעזבו כדי להכניס נציגים חדשים. לפי גורמים במפלגה, מי שצפוי לכהן כיושב ראש המפלגה במקומם יהיה חבר הכנסת יעקב אשר. עמית סגל, פרשננו הפוליטי, מציין כי חבר הכנסת אשר מוביל את הקו הניצי נגד נתניהו והשותפות עם גוש הימין. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
16: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
17: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
16: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
15: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
18: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי השירות.

24 שעות ביממה. ועכשיו עם מיכל אסולין. קמים, קמים כל בוקר מחדש. קמים

0: בוקר טוב, לב המדינה. 8 דקות אחרי השעה 7:91 FM. קמים, אני איתכם כל בוקר מ-7 עד 8. שבוע טוב. 6 בספטמבר היום כבר. ד' באלול. זהו, בסוף השבוע כבר זה קורה, וראש השנה כבר כאן. אני אתקן אתכם בהמשך על שידורים מיוחדים בערב החג, וכן, הולכים להיות כאן שידורים מיוחדים ומרגשים במיוחד. תשארו עמנו ונעדכן. בוקר טוב, קמים גם פאבל גרשביץ איתי כל בוקר. תכנן השידור. עופר ויינשטיין, עורכת המוזיקה, אני מיכל סלם אסולין. כאמור, עד 8. אנחנו גם באפליקציה, אנחנו גם באתר 91 FM. נתן גושן פתח את התוכנית הבוקר. כל מה שיש לי. הוא מרגיש קצת השם, ולפני שנעבור להשם אחר, יש לנו איזושהי מחויבות כאן.
1: רדיו לב המדינה.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: רדיו לב המדינה.
0: אם כבר השם. איציק הלאה, שיר חדש, מילים ביחד יוסי גספן.

סן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד.

0: הסוף איתך כבר לא יורד על הברכיים איפה כל החברות שלך
1: איפה, איפה? איפה הידיים שלכם?
0: הסוף איתך כבר לא יורד
1: על הברכיים

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים. בחסות.
1: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: רדיו לב המדינה.
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: שנה חדשה והמבצעים.

0: המבצע.
1: אני רוצה להבין.
2: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה להזריאלי.
3: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מה?

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
9: לא, באמת.
8: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
9: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
8: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
9: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
8: מה צריך יותר מזה בחיים?
9: שתתקשרי שוב.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: רדיו לב המדינה
12: בחסות
13: טורטיקו.
14: וואו, איזה טורטיה טריקות.
15: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
16: טורטיקו, בהכשר בית יוסף.
17: אתם מאזינים ל קאמים עם מיכל אסולין. קאמים.
18: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס, אם לא הבאתי את הקופה אני אפרוס בנק, אם תיקח אותי לדייט זה רק לאולסטארס,

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, מי שרוצה להשקיע בנדלן במרכז של הארץ במחיר שפוי, קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה לאור ההצלחה. ממשיכים עם הטבת היום הולדת שאי אפשר לסרב לה. 0 שקלים הון עצמי, שמעתם נכון? קרקע קונים בלי הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת לבנייה בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% רווח לפי דוח שמאי, תקן 22. שימו לב, ההטבה תמשיך רק עד ל-10 בספטמבר. חייגו עכשיו לייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486. הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה ולכן זה יתרון. מי שיכנס עכשיו לעסקה בשלב הזה ירוויח ובגדול. קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.

0: כמו חיים משה על הבוקר. עוד יום עולה. מבחינתי כל יום שעולה אנחנו יכולים לשמוע את השיר הזה, נכון? נכון. אז אמרנו תחילת שבוע וזה.
1: למה את

0: בלילות.
1: אברהם טל.
0: את אומרת לי פשוט, תתחיל לנגן, בקצב תיתן, ומה שיהיה
1: מה שיהיה, והלוואי שיהיה לנו...

0: עושה. אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים. בחסות, הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
1: מימון ישיר,
0: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
4: תודה רבה.
3: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
4: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
3: התבגרנו מה שנקרא.
4: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, כן. זה תמיד ביחד. אז באמריקה עדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
5: שמונה עד עשר בערב.
6: רדיו לב המדינה.
7: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
8: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: קיריים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: קיריים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
12: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
13: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
14: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
13: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
15: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: היי, זה רמי מקומה 3.

0: זו פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
6: רדיו לב המדינה
7: בחסות
8: ארטיקו.
7: וואו, איזה המבורגר.
9: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
10: בהכשר בית יוסף.
11: אתם מאזינים ל...

הקשבתם פעם למילים של השיר המיוחד הזה של אמיר בניון שגם כתב אותן? רק אל תפגע בשום אדם, גם לא בעצמך, וישמר תמיד על נפשך, תגרום גם נחת והמון שמחה לאוהביך, ככה במיוחד לקראת השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אמן. מורה לחיים אמיר בניון, השיר הזה הוא בעצם מורה לחיים. 47 דקות אחרי השעה 7, לב המדינה, 91 FM, אנחנו גם, אפשר לצפות בנו, מעבר ללייב שלי פה, בטיק טוק שלי, אז יש כאן מצלמה באולפן 24/7, אז אפשר לצפות. אוקיי, אנחנו נעבור לשיר הבא, אבל לפני שאני אשמיע לכם, אני רוצה ברשותכם לברך את הזמר שחגג יום הולדת ביום שישי, ותודה למי שהודיע לי בטיק טוק שהייתה לו יום הולדת. איך את מסובבת? אני חולה עליך, רון שובל. אותי, אותי. מזל טוב, יום הולדת שמח. בריאות. ושתמיד תצחיק אותנו, כן? ותשאיר לנו. רון שובל.

0: גם אותי.
1: את מסובבת אותי.
0: מסיימים.
1: את מסובבת.
0: איך זה נגמר כבר? איך? פאבל, אנחנו הולכים. טוב, פאבל יישאר. פאבל גרשביץ, טכנאי שידור, עופר ויינשטיין, עורכת המוזיקה. מיד אחריי מאירים את המדינה. אני מיכל סלם, עשו לי נשתמע מחר. ואם כבר ברכות, מזל טוב גם לאמא שלי. טוב, אני אגיד את זה מחר. אסור עוד לגלות, נכון? מחר. אז גם מחר קמים בלב המדינה.

איך, איך? אנחנו נחתום עם אחד השירים המקפיצים, כן? אין מצב שלא זזים עם השיר הזה. שבעצם מספר את כל המנטרה שלנו כאן בקמים. כל בוקר. אנחנו באים מאהבה. אהבת חינם. בוקר בנעימים.

0: בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
4: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
3: איזה כיף.
4: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו לחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
3: איזה כיף.
4: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם 6 שעות.
3: חיים של
5: אמא. וואו,
3: איזה כיף.
4: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
6: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
7: רדיו לב המדינה.
8: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
9: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
17: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
3: שלום.
4: אני בחול, רק אם זה דחוף.
3: זה דחוף, זה שמח.
4: מה?
3: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
4: כן.
3: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
5: באמת?
3: כן, באמת.
4: טוב, ממש שימשת איתנו.
3: אני מתארת לעצמי.
4: יאו!
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים והסניפים.

0: ברדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
0: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הלחימה בלבנון, מחבלי חיזבאללה שיגרו שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני. כך נמסר מדובר צהל, שהוסיף כי הלוחמים ירו לעבר אחד מהם וירתו אותו. אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה לשיגורים, צהל תוקף בשעה זו בנבטיה שבדרום המדינה. במקביל דובר צהל מעדכן כי בהנחיית הרמטכ"ל החל הבוקר תרגיל פתע לבחינת מוכנות צהל לתרחיש רב זירתי מתפרץ. מטרת התרגיל היא לבדוק את רמת הכוננות של צהל למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים, הפעלת כוננויות ובדיקת תהליכי קבלת החלטות והמענה המבצעי בכל הדרגים. כחלק מהתרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טייס ברחבי הארץ. בצהל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. תקרית הירי בנתניה, הותר לפרסום כי סמל שני דוד הויר אמרני, לוחם אגב בשירות סדיר בן 20, הוא זה שירה אמש לעבר הכוח המשטרתי. למרות שלא הוכר כהלום קרב, קרוביו מספרים על קשיים שחווה. מוסיפה פרטים כתבתנו יולן כהן.
6: האירוע הקשה החל אתמול סביב השעה 7 בערב, אז התקבלו דיווחים במשטרה על צעיר שמסתובב עם נשק ארוך ויורה באוויר. המשטרה מיד הגיעה למקום, לפי דיווח ראשוני הוא ירה לעבר השוטרים והם נטרלו אותו ומותו נקבע בזירה. בסביבתו סיפרו שלא פעם שיתף על אירועים קשים שחווה בשירות כלוחם אגב, ולפני כ-8 חודשים ביקש לעבור פלוגה ועבר לשרת בשכם. אך הוא לא היה מוכר במערכת הביטחון כאלום קרב או פוסט טראומטי.
5: בחירות 2026, חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב הודחו הלילה מרשימת יהדות התורה לכנסת הבאה. בהודעה מטעם בית הרב לנדון נכתב כי עקב הצורך לעשות רענון בקרב חברי הכנסת, השניים יעזבו כדי להכניס נציגים חדשים. לפי גורמים במפלגה, מי שצפוי לכהן כיושב ראש המפלגה הוא חבר הכנסת יעקב אשר. המייצג על פרשננו הפוליטי מציין כי חבר הכנסת אשר מוביל את הקו הניצי נגד נתניהו והשותפות עם גוש הימין. עכשיו התחזית עם אילן נית אדלר.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף ותקנון.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: היי כולם, שבוע טוב.
2: שבוע טוב. יום ראשון בשבוע.
1: זה מרגיש לי שלא היינו פה הרבה זמן.
2: כן?
1: לא יודעת, כאילו, מרביעי עד היום הרגיש לי נצח.
2: וואו, זה מרגיש לי שאני פה כל הזמן.
1: באמת, כי אני ממש התגעגעתי אליכם.
2: אני התגעגעתי אלייך, המודע שלנו.
1: אז זה כזה מוזר. anyway, בוקר טוב. מקווה שלכולם היה סוף שבוע נעים ורגוע וכיפי, ושאולי שמרתם את השבת, כי אמרו שהשבת לפני ראש השנה זה השבת הכי הכי משמעותית, סוג של, זה קצת כמו קומבינה, אם לא שמרתם שבת כל השנה ושמרתם את השבת הזאת, אז כאילו עשיתם את שלכם.
2: וואלה.
1: אז אחרי זה אמרתי, מה, אבל למה, אבל יש לנו את שיטת, יש לי תוכניות, למה עכשיו אומרים לי על השבת הזה?
2: למה, כן, למה רק עכשיו אני יודעת את זה?
1: אז מישהי אמרה לי, יש עוד קומבינה, יש את השבת לפני פסח. אז אני אעשה את זה, בוא נגיד, בוקר טוב.
2: אתי אלתר, ג'קמן המפיקה והעורכת שלנו, טכנאי השידור פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה אופר ויינשטיין. יאללה, נתחיל עם איזה משהו כיפי ככה לפתוח את הבוקר.
1: כן, נדבר על זה.
2: בטח.
3: אני מקצב, אני מנסה למצוא חיבור, אבל זה לא כל כך פשוט, למרות שנדבר.

0: חזרנו, חזרנו, וואו, וואו, וואו, כמה...
1: אוקיי, אז אני ביום שישי הייתי בחתונה של רונן כוחלי, הוא איש הפרסום, יחס הציבור, שכל הסלבס עובדים איתו, אוקיי? anyways, היה לו חתונה ריזורט, כאילו, הוא אמר, תביאו בגד ים, לבוש ריזורט, ואני לקחתי את זה ברצינות.
0: כן, את כל פרויקט את לוקחת כמו שצריך, כמו שאומרים.
1: אמרתי, אני מקשיבה להוראות, you know? שהיה לי מאוד קשה גם לא למצוא משהו בלבן, כי כל הדברים של הריזורט שלי זה כאילו לבן.
0: אוקיי.
1: אז היה לי כזה, סמלה כזה שקופה ששמים מעל בגד ים, whatever, לבשתי את זה, שמתי בגד ים, שמתי סנדלים, והבאתי גם קלאץ' כזה קש, כי כמעט יצאתי עם...
0: עם תיק סק, לקחת קשה את ה...
1: אמרתי אולי ריזורט באמת נשכב וכזה טאנינג, זה anyway, אני מגיעה באיחור, כי לא יכולתי באמת להגיע ב-11, הגעתי בזה 2:30 ואני רואה את הצלם הפפרצי בחוץ, הוא מצלם אותי וזה, אמרתי רגע, תגיד מה העניין של הליבוש וזה? הוא אמר מה זאת אומרת? אמרתי באו בבגד ים? הוא כזה לא על מה אתה מדבר? I'm like, dude, מה? הוא, פתאום הוא פותח לי את המצלמה שלו, מראה לי את התמונות,
0: הסמלות,
1: את טיילר מלקוב, ועדי אימבלוי, ומלי לוי, ומלא.
0: כולן כזה עם סמלות ועקבים?
1: מה זה סמלות?
0: וואו.
1: ואמרתי, אימאלה, איזה בושות. הוא אמר לי, לא שמים לב שזה בגד ים. כאילו, לא שמים לב. ובעלי, גם לפני שאני יוצאת מהבית, הוא אומר לי, לאן את הולכת ככה? כי לא שמתי... שורץ מעל התחתון.
0: כאילו ממש בגד ים. בגד ים וחולצה שקופה.
1: ושכן, שקוף שחור ארוך כזה.
0: אוקיי.
1: בכל מקרה, אז אני הגעתי וזה, וכולם כאילו, החמיאו לי and everything, אמרתי, אוקיי, לא מרגיש מוזר, ואחרי זה כולם הראו לי את הבגדי ים שלהם מתחת לנצנצים.
0: סמלות ערב. ובטח סבלו והזיעו, והיה להם חם עם כל הסמלות האלה.
1: ואף אחד לא ירד לבגד ים. והיה חתונה מאלפת וסבלי מנהל שער ורצה לסבלי מנהל ומורן מזור שהיא עשתה לי צמרמורות, הבחורה הזאת יש לה ביצועים אימאלה, בלייב והיא תקשם לי תקשיבי, היה חגיגה וסבלי מנהל בא והוא בא אליי עם המיקרופון ורוקד איתי אני אומר כאילו, אוה מי גוד, איזה מביך ותודה לאל הוא שם לי את המיקרופון בפנים דווקא
0: בשורה של ידעת, במזל.
1: ומורן מזור, כי זה כאילו, זה כאילו המשפט שלה, בוא תגלה לי את הסוד שלך, למה הבנות המצורצות סביבך. אז עשיתי את זה, אז היא אומרת במיקרופון, וואי, יפה, כאילו היא חשבה שאני לא אעשה את זה.
0: היא כאילו הופיעה, כאילו זה של שרית חדד השיר.
1: נכון, אבל כל המזרחית היא עושה. היא עושה את כל המזרחית אצל משפחת טקט, והיא במשפחה עמוק והיא מדהימה, וואו, הם מרימים מסיבה, אחותי תקשיבי, הם יודעים לעשות את זה, אני אומרת חתונות, זה להביא את משפחת אקט. כי זה לכולם, זה כאילו...
0: וואי, לי, את חיית מסיבות, את מדברת, ואני כאילו קולטת שכל שבוע שאני איתך, את מתחילה לספר לי על חוויות שלך של מסיבות מטורפות מהסופש.
1: אבל רק שתדעי שאני לא מבלה הרבה, זה סתם...
0: לי גרינר,
1: בואי. היה חתונה, הייתי חייבת.
0: מדהים, אני אומרת את זה מכנאה.
1: לא, אבל I'm just saying שבדרך כלל, אם אין ממש סיבה אמיתית, אז אני לא מבלה, אני לא יוצאת.
0: נראה שכל החודש את רק מבלה ויוצאת.
1: אבל כל היום יש סיבות. כל יום יש סיבה, כל יום יש, איך אומרים, המעשנים, אלו שמעשנים עם חברים רק, שיש אנשים.
0: חברתי,
1: זה כמו מעשנת חברתית, אבל את כל היום בחברה.
0: אז כאילו, אני חייבת להגיד אבל שאני לא כזאת בליינית, ואתמול יצאתי.
1: אה, מה עשית?
0: אתמול יצאתי לאמש בתל אביב.
1: אופה, סטייל.
0: יצאתי עם כל הקאסט של צ'רלי וחצי של ההצגה.
1: פן.
0: כי הייתה אמורה להיות הצגה, היא התבטלה, אז מה?
1: איך זה התבטל?
0: לא, הודיעו לנו כמה ימים מראש, אז מה? התבטל, לא יודעת, התבטל, דחו את זה למועד אחר.
1: אז בכל זאת נפגשתם?
0: איזה חמוד מצידנו.
1: That's cute,
0: אז יצאנו, ורקדתי, והיה לי מה זה מגניב.
1: אז את אומרת שאמש ביום שבת שווה?
0: מוצש לגמרי, היה חמוד נורא, לא היה מפוצץ מדי, ועדיין כולם עומדים שם ורוקדים באיזשהו שלב של הערב.
1: יפה, כי אין מושג איפה לצאת בתל אביב.
0: גם מוזיקה שחורה וגם מזרחית וגם זה, כאילו יש שילוב כזה של הכל, והיה נורא כיף, אז אני כאילו גם יש לי חוויה כזאת של מגניבה מהסופש, לא רק לך.
1: אני
0: כאילו שדי.
1: אני מאוד שמחה.
0: כי חודש אני פה. חודש אני פה ושום בילוי לא היה.
1: נכון, חוץ מכל ההצגות שלך, מה?
0: איך עמודה? הצגות זה עבודה.
1: אני נו, אבל את נהנית.
0: אני מאוד נהנית מהעבודה, אבל זה לא בילוי, זה לא מסיבה, זה לא חול, זה לא יציאה, זה לא קרוז. לי גרינר.
1: כן, צודקת.
0: אז גם לי מותר קצת...
1: איזה כיף, אוקיי. להרגיש
0: בליינית. אז כן, אבל אמרתי, יש תוכנית, יש תוכנית, אז כבר באחת הייתי בבית, הייתי
1: צריכה לגלות האירוע. אבל נתת איפה הם יוצאים בטל... אני אומרת להם, אני מה זה לא מבלה, אני מה זה לא יודעת מה אין כרגע.
0: כן.
1: כי זה רק הבני 20-ים, 30-ים.
0: חמודה, you know? אבל נראה שיש לך הספק לא רע, לא רע, גם ל-20-ים.
1: אבל רק אם יש סיבה, אם מישהו סגר מסיבה באמש, אז אני אכיר, אז ואני הנה. אצא לאמש.
0: הנה, סיבה למסיבה, חמודה שלי.
1: אבל יפה, באיזה שעה חזרת הביתה?
0: עזר, באחת.
1: או, סדר. וואו.
0: כאילו,
1: יש יפה. ישבת מאוחר.
0: כן.
1: וואו.
0: שאני הייתי מוכר, והנה אני פה בשיא האנרגיות שלי, פותחת נכון, השבוע. אני...
1: מה... ואת גם לא לוקחת כדורים,
0: לא
1: כלום.
0: לא לוקחת, כלום.
1: איזה, you're so great.
0: את חושבת?
1: זה גנטיקה.
0: זה גנטיקה?
1: זה גנטיקה שאת לא צריכה סיוע.
0: אני חושבת שאני לא ישנתי כל כך הרבה שנים, כאילו מאז שילדה, 8 שנים לא ישנתי, באמת, לילה שלם, שאני כבר על אוטומט, חמודה, אני כבר לא, אין, פעם הייתי נלחצת לפני הילדים, אם יש לי נגיד יום צילום בבוקר, הייתי אומרת, אומייגאד, אני חייבת לישון 8 שעות, אני לא נרדמת, ואני נלחצת מזה שאני לא נרדמת עכשיו.
1: אומייגאד, ממי, אני יכולה לעשות מיקרוסליפ, אוקיי?
0: מה זה אומר?
1: אני אומרת לסירי, סירי, תאירי אותי עוד 5 דקות.
0: די, די, נו.
1: ואני נכנסת לשינה, אחותי. I'm so good. אני מקצוענית. בשינה. גם אם יהיה מוזיקה מטורפת, אנשים מצקו, אני יכולה להיכנס לזון ו-I'm out.
0: חייבת לדעת אם כילדה כאילו היו נותנים לך לישון בכל מקום, כי אני כאילו ליד הילדה שלי, שקט, שקט, שקט, הם ישנות, הם ישנות, אז הוא הרש.
1: לא היה דבר כזה. לא היה שקט, שקט, שקט.
0: את מאומנת.
1: גם שאני גידלתי את הילדים שלי, זה לא שקט, שקט, שקט. אליאנה מקצוענית.
0: וואו.
1: היא ממש מתחילה להיות פוזלת, ישר אומרת לי, אמא, אני הולכת לישון. והיא עפה למיטה לבד, בלי כלום.
0: וואו.
1: ויכול להיות מסיבה אצלי בבית, כן? סבתות נמצאות, הכל, היא, אני הולכת לישון.
0: טוב, זאת השיטה כנראה.
1: She's so good.
0: לא צריך אימון, האימון שינה שצריך זה להשכיב אותם לישון עם רעש.
1: עם רעש.
0: ואז יוצאים לי גרינר.
1: Yes, yes, בהצלחה עם זה.
0: בהצלחה עם זה, חמודה. טוב, אני מקנה בך קצת. נשים לנו איזה שיר לאווירה לפני שנצא לפרסומות, איזה מוש בנרי כזה, יא, יא, יא, יא, יא.
1: Oh, always, תביא לי את מוש all the time.
0: יא, יא, יא, מוש.
1: You know what יא is, right?
0: Yeah.
1: It's our יא. Oh my יא.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: רדיו לב המדינה,

0: מאחלת לכם שנה טובה.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94, השלוש שנים ממועד הרכישה.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו, כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל.
9: 50% הנחה על כל החנות.
8: מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל הבית.
9: חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה.
8: חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל.
9: ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.
10: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
17: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
19: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
20: ענק המימון.
21: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
22: רדיו לב המדינה.
23: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
24: בחסות
25: טורטיקו!
26: וואו, איזה טורטיה טריקות!
23: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
27: טורטיקו! בהכשר בית יוסף.
28: מאירים את המדינה, עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
0: אז חזרנו, מאירות את המדינה, 91 FM, ויש לנו שעשועון היום נחמד.
1: כן, אנחנו עושים שעשועון נחמד, שככה תקבלו פרס, סט מצעים, בית מלון, חלוק מגבת צבעוני, 100% כותנה, מאטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילות, כבר 50 שנה.
0: השבוע זה מה שנקרא ראש השנה, נגמרת לנו השנה, ואנחנו כל השבוע ככה ניתן לכם איזשהו שעשועון נחמד שקשור לערב החג המתקרב אלינו.
1: אוקיי.
0: אז מה את אומרת?
1: אז הפעם, אם רק תתקשרו אלינו לשיחה כיפית, ל-072-5x2-91, תספרו לנו אולי מה המתנה הכי מיותרת שקיבלתם, או יותר מדי יקרה שאמרתם, כאילו למה לבזבז ככה, למה?
0: או דווקא הפוך, המתנה הכי פושטית ומעליבה שקיבלתם.
1: אולי קיבלתם איזה מתנה שכבר נתתם למישהו, והיא שכחה שאתם נתתם לה, והם יחזרו את זה.
0: או שקיבלתם איזה פתק ממישהו ש... זה כתוב בכלל לסימה, ולך קוראים לי, זה גם מצחיק, נכון?
1: אוקיי, בקיצור, אתם מוזמנים להתקשר אלינו, 072-5x291, ותסקו בסט מצעים, או חלוק מגבת צבעוני מאטלנטיק הום.
0: איזה כיף לכם, ועכשיו נמצא איתנו על הקו אבי אשכנזי, כתב הצבאי והביטחוני של מעריב. אבי, בוקר טוב.
2: אבי,
1: מעניינים, קוראים מלא דברים, גם אנחנו לפני החגים, זה קצת מלחיץ. What's up?
2: אז בואו נתחיל דווקא מה שקורה הבוקר הזה. קודם כל, 5 בבוקר הרמטכ"ל מקפיץ את כל צה"ל לתרגיל מלחמה בהפתעה. כלומר, עכשיו צה"ל מתרגיל ממש בשעות האחרונות מ-5 בבוקר מלחמה בכל הזירות.
0: אני ולי פותחות פה עיניים.
2: ובזירת ירדן ובזירת איוש ועזה, כבול מצרים, כאילו כולם תוקפים עכשיו את ישראל, ועכשיו צה"ל מנסה להתמודד ולהגיב בעניין הזה. לקח מהשביעי באוקטובר שהגיע לנו בהפתעה,
1: נכון,
2: כשהיינו לא מוכנים, אז הבוקר הזה ממש
1: כל הכבוד, כל הכבוד
2: בהפתעה מתרגל. ולמה הוא עושה את זה עכשיו? כי אנחנו לפני תקופת החגים, וזו תקופה קצת בעייתית, וגם אנחנו רואים מה שקורה לנו מסביבנו. ואם אנחנו הולכים ככה על מסביבנו, אז צה"ל השלים בסוף השבוע את הכיבוש של רכס עלי תאיר, את אותן מנהרות, שתי מנהרות משמעותיות של חיזבאללה שהיו בתוך עומק האדמה. צריכים להבין שהמנהרות האלה זה בעצם כמו בסיס הקריה של צה"ל, אבל של חיזבאללה בדרום לבנון. וההשתלטות עליהם, מעבר לזה שהרגו שם 15 מחבלים, ועוד מצאו שם הרבה מאוד אמצעים שזה היה ממש משמעותי מבחינת צה"ל לתפוס אותם, אבל יש פה עניין גם מורלי. חיזבאללה השקיע על זה הרבה מאוד מאמצים יחד עם האיראנים, במשך 20 שנה בנו את המנהרות האלה בתוך האדמה, זה לא רק רכס עלי תאיר, אלא בעוד כמה מקומות. ועכשיו שצהל שולט שם, זה פגיעה מאוד מאוד קשה, מאוד מורלית.
1: זה כיף, זה ממש גוד ניוז, אבי. אני אוהבת שמשמידים מנהרות, זה גוד ניוז. כל פעם שמדברים על המנהרות...
2: אז להשמיד אותם ייקח עוד כנראה יומיים, שלושה...
1: מהמם, עובר מהם.
2: ישמיד אותם. מי שעושה את זה עכשיו חיילי חיל ההנדסה של צהל, יחידת יהלום. הם אלה שפועלים שם כדי להשמיד אותם יחד עם חטיבת הקומנדו, וברגע שהם יושמדו, אז צה"ל ייסוג מהרכס הזה כנראה, ויתקבע באזור רצועת ביטחון כזאת שהוא בונה לעצמו, כנראה באזור הבופור, בצד המזרחי, ועד מרחב מג'דזון בגזרה המערבית. בואו נראה לאן אנחנו...
1: אומייגד, שאלה, מה זה בהצלחה, ותודה שאתם משרתים אותנו, תודה, תודה, תודה, ו-I'm so sorry, ואני מקווה שכולם ייצאו משם שלמים ובריאים, ו-you know, זה לא, אמן, זה לא אמן, פשוט, אמן. לא פשוט. מה, יש לך קצת אינפורמציה על מה היה
0: כן,
1: אתמול
0: בוא נדבר
1: עם
0: על
1: החייל
0: זה,
1: והשוטרים?
0: דוד אמרני בן ה-20, לוחם מג"ב שנורה אתמול המוות אחרי שהוא איים על שוטרים, נכון? עם נשק?
2: נכון, בעצם האירוע הזה מתחיל בשעה 7 בערב אתמול, כאשר מתקבלים דיווחים באזור קריית השרון בנתניה על אדם לבוש אזרחית חמוש בנשק ארוך שיורה בכיוון בניינים. בהתחלה חשבו שמדובר במפגע, ומיד הקפיצו שם הרבה מאוד כוחות. תוך כדי הבחור נמלט לכיוון השדות של אזור נתניה, לטענת המשטרה במהלך, בשלב מסוים השוטרים מזהים שהוא מכוון לעברם את הנשק, והם חוששים שהוא יירה עליהם, ולכן הם יורים והורגים אותו.
0: אני חייבת לשאול רגע, אבי, אני חייבת לשאול, האם היה נחוץ להרוג אותו, שיכלו לנטרל אותו בכל זאת?
1: אבל הם לא ידעו מי הוא.
0: אני שואלת את זה בכל זאת, אני חושבת.
2: אז אני אענה את התשובה שכרגע העניין הזה נבדק על ידי המחלקה לחקירות שוטרים, לראות מה המידתיות של האש, מה המידתיות הסכנה שנשקפה לשוטרים, ומה כיצד הם נהגו, מי ירה ואיך ירה וכמה ירו בעניין הזה. בכל מקרה, אנחנו מבינים שהחייל הוא כנראה, הלוחם אגב, חווה חוויות טראומטיות במהלך השירות. יש בקרבנו הרבה מאוד אנשים שהם פוסט-טראומטיים, שהם אנשים הלומי קרב.
0: נכון, שהם לא מוגדרים, דרך אגב, הם לא מוגדרים בביטוח לאומי פוסט-טראומטיים, או שהם לא פנו, או שלא הפנו אותם, אתה יודע. ויש כל כך הרבה כאלה, ו... איך, נשאלות מלא שאלות, איך חייל מגיע למצב כזה שהוא עושה את המעשה הזה, איך אף אחד לא ראה, לא שומע.
1: צריך מודיעין צבאי לחיילים כאלה.
0: הוא עדיין הרי משרת במגב, נכון?
2: בראש בראשונה צריכים לשאול גם קודם כל, האם הוא שידר סימני מצוקה של פוסט טראומה.
0: חברים שלו מספרים שכן.
2: אז אם הוא שידר סימנים של מצוקה, צריכים לבוא לבדוק איפה המפקדים, איך נתנו לו את הנשק,
0: נכון.
2: איך לא לקחו לו ממנו את הנשק, איזה טיפול הוא קיבל, האם הוא הופנה לקצין בריאות הנפש, האם הוא קיבל איזושהי מעטפת, האם הוא עבר, את יודעת, אחרי כל פעולה, אני יכול להגיד לך, אני אישית, כאילו, ששירתי כלוחם לאחרונה במילואים בתקופה במלחמת, במלחמה האחרונה, אז אחרי כל פעולה שהיינו מעורבים שבה נחשפנו לאירועים קשים, אז זה היה מה שנקרא אירועי החלה, כלומר שאתה בא ואתה מדבר על זה ואתה עובר עם קבן את הפעילות, וזה...
0: כן, זה משהו, זה משהו שעושים, זה משהו שנהוג לעשות ביחידות?
1: זה must.
2: ביחידות מסוימות כן, אני חושב שזה מאוד חשוב, אנחנו במקרה אני חובש קרבי ועצרנו לטפל גם בפצועים וגם בחלילה ונפגעים ההרוגים, וזה חשוב מאוד כן לעשות את העיבוד הזה.
1: זה כאילו social worker של צהל?
2: ברור, כן, כן.
0: עובד סוציאלי.
1: עובד סוציאלי כזה.
2: נכון, כן, ממש, את יודעת, ממש דקות אחרי האירוע, אתה מגיע למגינן, אתה מגיע ל... לאיפה שאתה נמצא, מגיע אותו, יושבים בחטא, ממש, במקביל לתחקיר, ואתה...
1: נראה לי צריך לעשות את זה אחרי שבוע, לא אחרי כמה דקות.
2: ועושים את זה, כן.
0: אבל אבי, האם עושים את זה בכל היחידות, ואם לא, אז צריך להקים איזשהו גוף כזה, כי המצב שלנו בשלוש שנים האחרונות, ומה שהחיילים שלנו והמילואימניקים שלנו עוברים, וגם נשות המילואימניקים, הוא פשוט מטורף. יש כל כך הרבה סיפורים וכל כך הרבה מבצעים שיוצאים עליהם, ואני אומרת, איך לא קם גוף כזה, לא רק אצלך ביחידה שתודה לאל שעושים כזה דבר, זה צריך לקום בכל צהל, בכל היחידות הקרביות.
2: אז קודם כל עושים את זה כמעט בכל היחידות הקרביות, עושים את העיבוד הזה, ועושים גם אחרי כל תעסוקה, עושים את העיבוד הזה, ובאמת זה דברים חשובים, כי בסוף אנחנו מבינים שאנשים הולכים עם המטענים האלה, ואנשים הולכים עם הטראומה.
0: לא, אבל אתה אומר לי, בסוף אנחנו מבינים, אבל אם עושים באמת תחקירים כאלה, ועושים מפגשים כאלה אחרי מבצעים, ועדיין מסתובבים כל כך הרבה אנשים, מה שנקרא בקרבנו, שמרגישים כל כך רע, שהם לוקחים נשק, או לוקחים את החיים של עצמם, או מפגעים, ובאמת, דיברנו על זה גם שבוע שעבר עם עמותת אנוש, אם את זוכרת.
1: כן, ברור.
0: על לשאול מה שלומך. כל כך הרבה אנשים חווים את זה, אז אתה אומר לי שעושים מפגש כזה, עיבוד כזה, אבל עדיין, מפגש שזה לא...
2: צריכים להבין, אבל אני חייב להגיד משהו גם לגבי העיבוד. העיבוד בסופו של דבר, ובאמת צהל עשה מקפצת דרך אדירה בנושא הזה של הטיפול בנפש של הלוחם, של המטפל, בכל מי שמגיע בעצם למגע עם אירועים טראומטיים, שהם אירועים לא שגרתיים, ואנחנו קוראים פה במדינה הזאת אירועים ממש לא שגרתיים לאורך זמן ובצורה קשה. אבל בסוף, בסוף, בסוף, לא כל מי שחווה אירוע טראומטי, גם נושא את האירוע הטראומטי בהיקפים כאלה.
0: ברור, אבל צריך לדעת מה שנקרא אנשי המקצוע, לזהות מי כן ומי לא.
2: ולכן, לזהות מי באמת מקרבנו, קצת מתקשה בחוסן הנפשי שלו בעניין הזה, ואותו צריכים לטפל, וצריכים לטפל בו בשיא הרצינות ובשיא העוצמה, ועם כל הכוח, מה שנקרא, של הטיפול כמובן.
0: תחשבו מה השוטרים שגילו שזה בעצם חייל, שזה בחור בן 20 שמשרת במג"ב.
2: הוא גם שוטר, שהוא שוטר מג"ב.
0: זה פשוט נורא. גם להם, גם למשפחה.
1: אוקיי, בואו נעבור שנייה, יש לנו איזה כמה דקות פאבל יופי. האירוע הביטחוני של הבוקר, החיזבאללה שיגר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, אחד יורט, אין נפגעים, ברוך השם, אבל יש עוד אחד שאין לנו מושג לאן הלך, או שהם יודעים כבר?
2: אז עוד הפעם, אנחנו חוזרים לרכס הליטאר, הכוחות שם עדיין נמצאים ברכס הליטאר, הם עדיין פועלים בלפוצץ את זה כדי לפוצץ את המנהרות. חיזבאללה מבין, רואה בעיניים שהלך לו אחד הנכסים הכי חשובים, והוא מנסה כבר, זה אגב הרחפן הרביעי במהלך, גם ביום שישי, בלילה שבין שישי לשבת הם שיגרו שתי רחפנים, כן, הם מנסה לפגוע בכוחות, מנסה לשבש את זה. לשמחתנו הרבה יש שם פריסה די טובה של כוחות יחידת הקומנדו וגם של חטיבה 7 של השריון, והם מנסים ליירט ככל האפשר את הרחפנים האלה. וצהל הגיב, כאילו, שוב, גם כשהוא מגיב, צהל מגיב, מנסים להכיל את האירוע בגבולות המרחב של רכס הליטאר. אנחנו תוקפים באזור רמות נבטיה, אנחנו תוקפים בהר הבסלים, שזה הכפר ליד. אנחנו לא חורגים מעבר למתחם הזה, כי אנחנו רוצים להכיל את זה, רוצים לגמור את האירוע הזה שם ברכס הליטאר, להוציא כנראה את הכוחות החוצה לכיוון הבופור, אותה רצועת ביטחון שהולכים ובונים, ולכן ישראל עובדת שם בצורה נחושה, חכמה וזהירה.
1: תגיד, הרחפנים האלה, כאילו שאנחנו מדמיינים רחפנים, אנחנו חושבים על מה שאתה יודע, עם המצלמה שמצלמת מלמעלה.
2: בדיוק, זה בדיוק אותו הדבר.
1: אז אוקיי, אז תכלס מישהו עומד עם שלט ומשחק ג'ויסטיק, לא?
2: נכון.
1: נו, אז אני לא מבינה, יש לנו, אנחנו כאלו גאוני טכנולוגיה, אנחנו לא יכולים להיכנס לתוך השרת הזה שלהם ולהפוך לעשות עליהם בומרנג?
2: אז כן, אז קודם כל, הרחפנים של חיזבאללה, מה שהם עשו, הם הלכו בשיטה יותר אינפנטילית, סליחה על הביטוי, אבל היא מאוד מתוחכמת. במקום השלט מרחוק, במקום הצלט, רחפן יכול לעבוד
0: עם הסיב האופטי, נכון?
2: בשילוט, כן, או באלחוטי או בסיב אופטי.
1: מה, אז תדברו עם בזק על הסיב אופטי, תראו מה אפשר לעשות עם הדבר הזה.
2: אז קודם כל ראו מאיפה בערך משיגרו את הרחפן הזה בהר הבסלים, והפציצו שם את הבניין ופגעו בו, בתקווה שמשם כבר לא יראו יותר את הרחפן הזה. זה עולה כסף לבנות בית מחדש, אבל מעבר לזה, צהל עושה פעולות באמת כדי למנוע את
1: ה... אין על החיילים שלנו, אין על צהל שלנו, באמת, אני כל כך גאה לחיות במדינה הזאת עם האנשים, הילדים אפילו, הכי מדהימים וחזקים בעולם, לדעתי. וחכמים, ואיזה טכנולוגיות, ועוד מעט, כל רחפן שעולה באוויר, אבי, אנחנו נעשה ממנו זיקוק. זיקוקים!
0: אין עלי, אבי אשכנזי, אנחנו נאלצות לסיים, אבל תודה רבה.
1: שיהיה שבוע טוב, בשורות טובות, ותבואי עם עוד כזה גוד ניוז כאלה.
0: שנה טובה ושקטה, אבי אשכנזי, הכתב הצבאי והביטחוני של מעריב, אנחנו מודות לך מאוד, תודה רבה.
28: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות.
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
28: בחסות.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רדיו לב המדינה.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
24: אפשר יותר נמוך.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
24: אז תגיד מחסן החשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג, זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
3: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
7: שנה חדשה והמבצעים דבש. תפילה

0: המבצע.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק הטף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
11: רדיו לב המדינה.
12: בחסות
13: ארטיקו.
12: וואו, איזה טורטיה סאדו.
14: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
15: בהכשר בית יוסף.
16: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
17: טוב, אז הנה חזרנו מאירות את המדינה, ואנחנו מזכירות לכם שיש לנו שעשועון מגניב היום. אתם מספרים לנו מה המתנה הכי מביכה שקיבלתם לחג, הכי משפילה או הכי, לא יודעת, כאילו איזשהו סיפור מצחיק על מתנה שקיבלתם לחג.
18: מה שבא לכם, תתקשרו 072, 5x2, 91, ותזכו.
17: או סט מצעים, או חלוק מגבת, איזה שווה, מתנת אטלנטיק הום.
18: שיש לכם איזה 25% הנחה
17: נכון,
18: כרגע.
17: נכון, זהו, הבחירה של בתי המלון המובילים כבר 50 שנה, ועכשיו לרגל החג כל האתר ב-25% הנחה. מצעים, הסמיכות הם הגבות.
18: כמו בבית המלון.
17: אטלנטיק הום, אז תתקשרו אלינו ל-072-5x291, תספרו לנו על המתנה המביכה. שיחה
18: קצרה, כיפית, כן, יאללה, שבוע
17: איתנו.
18: טוב, בוקר טוב.
17: תקשיבי לי, את שמעת, כן. אוקיי, שהפסטיגל, הפסטיגל השנה שיהיה בחנוכה, מציג, שימי לב לזה, כרטיס ברכיים. מה זה אומר? אוקיי. 50 שקלים עבור כרטיס לתינוק עד גיל שנה, כן, פאבל, תקשיב גם אתה, שישב על הברכיים של ההורים. תגידי לי, זה נראה לך הגיוני שתינוק בן חצי שנה שלא תופס מקום בכלל ולא מזיק חמודון שישן על אמא שלו במנסה,
18: וגם,
17: או אני לא יודעת מה.
18: או שהאמא ממש כאילו גם סובלת, היא צריכה גם לסבול, you know, להיות עם התינוק, להחזיק אותו ולשלם עליו. זה מה זה לא פייר? גם ככה כל כך קשה במדינה, כאילו, הכל כל כך יקר, כאילו תנו קצת אוויר.
17: אבל את יודעת מה? הפקת הפסטיגל מוסרת כי הדרישה נובעת משיקולי בטיחות, חוק וביטוח, תנאי הרישוי של שירותי הקבעות, המשטרה ואולמות מחייבים לספור כל נפש שנמצאים במתחם. אני לא יודעת, כי עד עכשיו נראה...
18: את אמר להם להגיד את זה, שזה יישמע כזה טוב.
17: יש כל כך הרבה מופעים, כל כך הרבה שנים, פתאום עכשיו...
18: בטיסה לא לוקחים כסף, לטיסה, טיסה לחול לא לוקחים כסף, אז אתם לוקחים כסף על הברכיים.
17: כן, והם מדגישים שכרטיס ברכיים, הכרטיס הזה הוא סמלי ומסובסד. כאילו ה-50 שקלים, אתה יודעת, זה לא שלוקחים 5 שקלים. לוקחים 50 ו-50 שקלים היום למשפחות רבות במדינת ישראל ולכולנו. זה הרבה כסף.
18: אז אני אומרת...
17: בטח שכבר קנית עוד 3 כרטיסים לילדים שלך ולעצמך, כי ההורה לא נכנס חינם לפסטיגל.
18: נכון. מלא,
17: את יודעת מה? הנה רעיון. כן, שיורידו את הכרטיס להורה, ושההורה ישלם 50 שקלים אם הוא מכניס ילד.
18: אומייגאד, זה מה שחשבתי כרגע, שההורה, אם הורה בא עם תינוק, הוא אפילו מקבל הנחה של 50 שקלים.
17: וקופסת מטרנה לילד שלו עד גיל שנה.
18: ממש, ממש ככה.
17: כמה, כאילו במקום לעשות הנחות, ואת יודעת מה, שיורידו את כל מחירי הפסטיגל ויקחו 50, אני לא יודעת.
18: או שיורידו גם את המחיר, כל אחת מקבלת איזה מיליון שקלים,
17: לא, אבל, אשכרה,
18: אז כאילו, אוקיי, תורידו טיפה, ויאללה שכולם ייהנו, וכל העם, וכל המדינה, יסמכו ביחד.
17: באמת, כאילו תינוק בן חצי שנה יודע מי זאת נועה קירל, או אנה זק, או עדן בן זקן.
18: או שהוא לא יזכור שהוא היה שם לעולם, שום, גם כל לונה פארק או whatever, לא לוקחים כסף.
17: יש לי עוד רעיון לפסטיגל. נו. שהשתייה והאוכל יהיו בחינם.
18: אוקיי, בסדר.
17: סליחה, שילמנו 50 שקלים, הם מקבלים שובר של, לא יודעת מה, פופקורן, שתייה ופיצה, בשניצלונים. אבל תחשבי כמה הוצאות, ובטח גם בקיוסקים שם, במחירות, האוכל יהיה יותר יקר השנה.
18: את לא מבינה איזה יקר שם. את לא מבינה, זה יקר. בקבוק מים עולה מעל 12 שקל, לדעתי.
17: כאילו, ואת קולטת?
18: אני הייתי, אומייגל, אני הייתי במסיבה, איפה זה היה? יו, שם בדרום תל אביב, האומן.
17: עוד פעם מסיבות, כן, הייתי דרכי לי על הפצעים.
18: הייתי באומן 17, כן. כמה עלה לי בקבוק מים?
17: כמה?
18: 18 שקל, באימא שלי.
17: מטורף.
18: אני ביקשתי שתי בקבוקי מים, היא אומרת לי 36, אמרתי לה, רגע, כמה עולה בקבוק מים? היא אמרה לי 18 שקלים. מטורף. אוקיי. ולפעמים פשוט אני כזה, זה מביך אותי, אז אני משלמת.
17: קנית.
18: נכון, אבל אם הייתי קצת יותר חזקה, הייתי אומרת, אוקיי, אז תביא לי רק אחד.
17: בסדר, אבל את יודעת מה? יאללה, מלאט. אבל כשאת באה עם שלושת הילדים שלך, ועוד אחד על הברכיים, שאת משלמת גם לו, ואת קונה מים ב-18 או 15 שקלים.
18: תתחילו להביא צידנית, בקיצור, או שגם לצידנית יקחו כסף.
17: לא יתנו לך להכניס צידנית בטח. אני לא יודעת מה הבדיקות שעושים.
18: אבל אני קשרה לחלוטין, סופר סופר קשה, קשה, קשה. הם יגידו לי לא.
17: בקיצור, הנהלת הפסטיגל, אתם מוזמנים לפנות אלינו, כי יש לנו כמה הצעות לייעול. אז תפנו למהירות את המדינה, לי ומעיין, ואנחנו נארגן לכם...
18: אולי פשוט לא רוצים שהתינוקות יגיעו.
17: אולי פשוט לא רוצים שקהל יגיע, כי אני לא מבינה מי ישלם. גם מחיר של כרטיס ברכיים עכשיו, בנוסף לכל הדברים, וחבל שמה שנקרא...
18: גם ככה מרגישים שאתם על הברכיים שם. בכל מקרה, בוא נגיד תודה רבה למפיקה שלנו, והעורכת אתי אלתר ג'קמן, הטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. אנחנו ממשיכים איתכם עד עד השעה 10,
17: ויש לנו אחלה של תוכנית, ליאור אלמליח, הזמר והפייטן, ידבר איתנו לקראת חגי תשרי, ודודי טל, החמוד שלנו, שיספר כל מה שקורה בביצה. אנחנו תכף חוזרות, תישארו איתנו.
18: כן, וקורה, יאללה.
0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
11: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
13: בחסות הסדו עגלה שמן 3 קילוגרמים רק ב-99 שקלים? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם. חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
11: רדיו לב המדינה.
19: הלו, קצת תרבות חברים.
20: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: 5,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: אני רוצה להבין.
2: ועכשיו, קונים 399 שקלים ביום, ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה להזריאלי.
3: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: הום סנטר, לסניפים ובאתר.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
11: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
12: כן.
11: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
12: נו.
11: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
12: אני לא מאמינה לך. באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
11: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
12: לא, כן, כי אני...
11: הנה זה יוצא.
12: תמיד איזה קיביתי.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: רדיו לב המדינה,

0: 24 שעות ביממה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אורקו עם החדשות. הלחימה בלבנון, מחבלי חיזבאללה שיגרו שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי הלוחמים ירו לעבר אחד מהם וירתו אותו. אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה לשיגורים, צהל תקף הבוקר בדרום המדינה. לפי דיווחים מקומיים, ישנם לפחות שני הרוגים בתקיפות. בחירות 26, רגע לפני סגירת הרשימות, נתניהו עוד לא מימש את כל השריונים שקיבל. השר יואב קיש מהליכוד אומר לנו כאן ב-7-9 ב-103 FM שנתניהו עדיין בוחן אפשרויות של חיבורים נוספים ברגע האחרון.
7: אני יודע שהוא שומר את זה כי הוא עדיין בוחן אפשרויות של, נקרא לזה, מזוגי רשימות כאלה או אחרות, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, כי גם שום דבר עוד לא סגור. ויכול להיות באמת שבסוף יצטרכו את זה בשביל זה, את השריונים האלה, ויכול להיות שלא, כל יכול להיות. אני אומר לך את החשש שלי, ואני אומר את זה פה גם למנהיגי המפלגות הקטנות, שבעיניי זה אופר וינטר ובצלאל סמוטריץ', מכיוון שאני חושב שקהל המצביעים של אותם מפלגות לא מייצר מספיק מנדטים ששניהם יעברו, ויכול להיות מצב קטסטרופלי ששניהם נופלות.
6: על רקע גל הפרישות ביש עתיד וההתרסקות של המפלגה בסקרים, חבר הכנסת רם בן ברק אומר שאחת הסיבות להיחלשות שלהם הייתה ההחלטה לא להצטרף לממשלה בזמן המלחמה.
8: יש טעויות שאתה יודע שפגעו בך, אבל תשלם איתם כי הם נעשו באופן אידיאלי.
6: מה למשל?
8: למשל, הפגיעה החמורה ביותר שקרתה לנו זה היה ממש באוקטובר 23, כשהחלטנו לא להיכנס לממשלה כל זמן שבן גביר וסמוטריץ נמצאים בה.
6: לסיום, עם מפרס ענק המעוצב כדגל ישראל, דניאל פינסקי יהפוך היום לישראלי הראשון שמוזנק למרוץ גולדן גלוב רייס, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
9: היסטוריה בספורט הישראלי, כשדניאל פינסקי, תושב אריאל, יהפוך היום לישראלי הראשון בהיסטוריה שמוזנק למרוץ הגולדן גלוב רייס, מרוץ הכולל 250 ימי שייט רצופים ללא עצירה ובבידוד מוחלט, מה שהופך אותו לאחד ממבחני הסיבולת הקיצוניים בעולם. פינסקי יעשה זאת כשהוא שט עם סירה עליה מפרס מעוצב כדגל ישראל ענק.
6: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
11: חוגגים ראש השנה ב-Zere for You. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
6: את החדשות עורך גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.
13: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: אז חזרנו לשעה השנייה, מאירות את המדינה. כיף שאתם איתנו.
2: תקשיבי, אני מסתכלת פה בכל החדשות ובאינסטגרם, ואיזה גאווה להגיד שג'וזי זירה, שהוא התחיל במרוץ למיליון פה בארץ, ואז הוא היה איתי בהישרדות.
1: כשאת, מה שנקרא, נפנפת אותו מהמשחק.
2: אני, כן, כן, אני בחרתי בו ובשקד קוממי למבחן
1: ראש כזה.
2: גורלית כזה, וג'וזי הודח, אבל בלי שום קשר נשארנו חברים ממש טובים, ברוך השם, והבן אדם עכשיו די-ג'יי בכל העולם, והוא מצליח, כפרה עליו, ועכשיו הוא קיבל דמות משלו ב-GTA, Grand Theft Auto, המשחק, אוקיי? עשו אותו מגניב ממש מהתמונה האמיתית שלו.
1: ספרי רגע למי שלא מכיר את המשחק, מה זה המשחק?
2: GTA, Grand Theft Auto, הילדים משחקים, הם עושים כל מיני, קודם כל, הרבה פשעים, והם מוזיזים את הבני אדם, ורצים, וקופצים, וכל מיני דברים מגניבים.
1: אז יש לו דמות משלו עכשיו.
2: יש דמות, אפשר להיות ג'וזי. עכשיו, בזמן שאתה ג'וזי, זה גם השירים שלו ברקע. את יודעת, הילדים שלי כל כך מותקנים בשירים גם של פעם מהמשחקים האלה. יש שירים חבל על הזמן.
1: מגניב.
2: אז ג'וזי, הכוכב שלנו, עכשיו כוכב באמת באמת עולמי, עם כל הקעקועים שלו. לא, את חייבת לראות את הדמות. הוא יפהפה. בכלל, הוא פשוט איש יפה. והוא חמוד ומגיע לו ועובד קשה ו... Oh my god, כאילו.
1: אז הוא היה צריך לעבור על מין סדרת סריקות גוף כזה, נכון?
2: כן, הכל, ממש, צילומים, צילומים 360, כל כולו. כל כולו, כל קעקוע, כל פירסינג, הכל.
1: שפו לג'וזי.
2: Anyways, יאללה, אז נגיד בוקר טוב, אני אוהב ככה, חדשות טובות.
1: לאתי אלתר ג'קמן המפיקה והעורכת שלנו, טכנאי השידור פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה אופר ויינשטיין. נשים לנו איזה מוזיקה כיפית ונחזור.

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.
3: אז ביקשנו מכם לספר לנו על המתנה הכי הזויה, על בכלל סיפור המתנה לחג שקיבלתם לכבוד השבוע הזה של, של ראש השנה. והנה יש איתנו מאזינה מתוקה, רחל.
4: בוקר טוב לשתי הנסיכות.
3: בוקר טוב, אחי הנסיכה.
4: שבוע מבורך, נסיכות שלי, אוהבת אתכם.
5: איזה מותק.
3: איזה אנרגיות.
4: כל יום, מה שלומכם בנות, מה נשמע?
5: בסדר, איך את? איך את נשמעת לי?
4: אני בת 72, סבתא לתשעה נכדים.
5: מהממת.
4: ומה זה כיף?
3: איזה חמודת, אחי.
4: יש כמו ילדים בעולם, תגידו לי, בנכדים?
3: אין.
5: תלוי מי את שואלת, אבל כן.
4: זה הדבר המושלם, המושלם.
5: שיהיו בריאים, שיהיו בריאים, הכי חשוב.
4: אמן, אמן, כל ילד בישראל, אמן ונאמר אמן.
5: גם שאנחנו סובלים, שיהיו בריאים, שיהיו בריאים.
4: הכל בסדר, לא סובלים, הכל טוב יהיה עוד יותר טוב.
5: אין עלייך, רחל.
3: רחל, איזה אנרגיות. אז תספרי לנו את הסיפור שלך על המתנה שקיבלת לחג.
4: זהו, מה, מככה, שמו לי חבילה. אחרי הבית, יש לי בית פרטי, פתחו את השאר, שמו אחרי השאר חבילה, וחשבו שקוראים לי שולה, לי קוראים רחל.
5: אוי, זה לא היה בשבילך.
3: רגע, אוקיי, וקיבלת את המתנה, לקחת אותה אלייך?
4: לא, לא, לא, היו לבבות ולשולה וכתובת והכל. לא, מה פתאום חס וחבילה?
3: אפילו לא פתחת להציץ, מה את מפסידה?
4: שום דבר, כלום.
3: רחל, בינינו, בינינו.
5: לא מפסידה, כי זה לא שלה.
3: קיבלת כבר מתנה.
4: לא, לא, לא, מה שכלי, כלי, מה שלא שלי, לא יהיה שלי.
5: מתוקה.
3: אז מה עשית עם המתנה?
4: אני צלצלתי, חיפשתי אותה בזה של הטלפונים, חיפשתי אותה ב-144, ואמרו לי בדיוק איפה זה נמצא. היה כתובת. קמתי ווייז, נסעתי לסטופ ריצוב במעלה, בפנים, בפנים. איפה האוניברסיטה שם, אחד בתמצאות, והלכתי אליה, ומזלי הטוב היא הייתה בבית, ובואי תשתי קפה, ואיזה אישה, אמרתי לה, מאמי, זה שלך, אני לא לוקחת דבר שלא שלי, מה זה, ובואי אני אביא לך
5: מתנה. תקשיב, את ממש נכנסת לזה ונסעת אליה, חשבתי אולי זה היה אצל השכנה ואת מכירה את שולה.
4: לא, לא, לא, בנות, אם אני גם מוצאת משולה שלי, אני הולכת ונוצאת נותנת לבן אדם בנווה יד, נכנסת לנווה יד מהבית ונותנת להם את המכתב. אני לא, לא טיפוס, אפילו אם מכתב שמים לי בטעות, אני מחזירה לבן אדם.
3: טוב, רחל, על זה לגמרי מגיע לך פרס. מה זה? איזה סיפור? איזה
5: ככה, כן.
4: אישה כזאת של נתינה.
3: לגמרי.
4: אני כל הזמן בנתינה.
5: אז גם אנחנו כל הזמן בנתינה.
3: בנתינה
5: עליי. אז תישארי על הקו איתנו. תודה על הסיפור המאמם שלך, כי את אישה באמת לב זהב. את מקבלת תודה, סט מצעים, בית מלון, או חלות מגבת צבעונים, 100% כותנה. מתנת אטלנטיק הום. חבר'ה, הבחירה של בתי המלון, הם מובילים כבר 50 שנה. תודה לך, רחל. ועכשיו, לרגל אחר כל האתר ב-25% הנחה, המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה ולזמן מוגבל. אז חפשו בגוגל Atlantic Home והזמינו באתר משלוח עד הבית. Anyway, אז
3: איזה כיף לה שהיא זכתה במתנה הזאת.
5: נכון, והיא לגמרי זוכה, גם אני הייתי ממש רוצה לזכות בסט מצעים. את יודעת כמה עולה מצעים?
3: מלא כסף.
5: וזה כאילו 100% קטנה, זה איכות.
3: המצעים הזולים,
5: זה לא מפסטוק.
3: המצעים הזולים בקיץ, זה זוועה, זה לא נושם. בדיוק חברה סיפרה לי שיש לה איזה מזרן טמפור. את יודעת מה זה מזרן טמפור?
5: כן, כן, כן.
3: שהוא כאילו אוגר את החום או משהו כזה, הוא לא נושם בקיצור.
5: טמפרפדיק. כאילו, את רק נכנסת בפנים, וזה עושה את הצורה של הגוף שלה, כמו פלסטלינה.
3: אז גם עושה את הצורה, וגם מייבש לך את הצורה, מסתבר. והיא בדיוק סיפרה לי, כי דיברנו על זה שהיא לא נושמת. אם זה לא מצעים כאילו איכותיים, איכותיים, היא לא יכולה לשים מצעים לא סבבה.
5: אוקיי, אז יאללה.
3: אז כן.
5: שתדבר עם אטלנטיק הום. Anyways, מה קורה בחדשות? אתם לא מבינים, כל הרשת זוהמת על משהו נוראי.
3: יש סיפור ממש ממש מעכשיו מירושלים. אדם נפל לפח מוטמן בעומק של 5 מטרים וחולץ לאחר שעה. זה קרה אתמול במהלך השבת בשכונת גילו, הוא נלכד בתוך הפח, הכוחות זיהו מחסור בחמצן וגזים נפיצים, הזרימו אוויר לפח והזעיקו מנוף, והאיש חולץ בחיים במצב לא טוב, אבל מה שסיפור, הסיפור יותר הולך ומסתבך, כי החשוד נעצר לאחר שהכי, זאת אומרת יש חשוד, והחשוד
5: שהתמין
3: אותו בפח, זה בעצם אחיו, חשוד בן 28, שנעצר.
5: אבל הוא פגוע נפש.
3: מדברים על כך שהוא פגוע נפש, אבל זה בדיוק עכשיו, ממש ממש ממש מהדקות האחרונות, זה סיפור שעוד מה שנקרא ידובר היום במהלך היום, המתמודד עם רקע נפשי.
5: והוא זרק את האח שלו לפח, אוקיי? Like, באמת, איזה... אז היה מעניין איך ידעו שזה קרה, אם האח אמר, אוקיי, תקשיבו, אני, הוא בפח, כי בסוף חולצו אותו.
3: זה ממש מהדקות האחרונות, ואנחנו, זה קופץ לנו, ואנחנו מנסות להיות הכי מעודכנות שיש.
5: אימא'לה, אימא'לה, מה קורה?
3: ויש כל כך הרבה סיפורים, ואני אומרת, איך, זה 5 מטרים, תחשבי, הוא תמין אותו.
5: Too much.
3: זה לא, זה פח, כאילו, זה, הוא ממש קיבה, כאילו, שלא ימצאו אותו, וזה ממש ממש עצוב לי, בטח שזה על רקע משפחתי ועל רקע אחים.
5: נכון.
3: איזה סיפורים מזוהים יש, באמת.
5: כן, יש מלא סיפורים מזוהים, כמו ששוכחים את הילד ברכב. ושזה סיפור, אני חושבת, הכי הזוי ומטורף.
3: כן, אבל זה בטח לא, זה כמובן לא, זה לא עושים את זה בכוונה.
5: אני רוצה לדעת מה קורה בירושלים.
3: מה, את שומעת יותר מדי סיפורים על ירושלים?
5: יותר מדי סיפורים עם הילדים, עם דריסות, עם just, you know, מתפרים בכביש, וכולם בלחץ,
3: וילדים נשארים ברכב. זה לא רק בירושלים, זה בכל המדינה שלנו, לין.
5: בסדר, אבל מה שקורה זה שיש להם כל כך הרבה ילדים, אז הם כאילו לא זוכרים אם כולם נמצאים. כן, זה בעייתי. Anyway, מה אני אגיד לכם? שיהיה רק בשורות טובות, שבאמת כולם יהיו בריאים.
3: נשים לנו איזה שיר כזה רגע להוציא אותנו מהסיפור הזה.
5: כן, אמרתי לך שלא בא לי. יאללה.

0: מאתגרים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: בחסות דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן כשר.
2: רדיו לב המדינה,
3: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: 25,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: מבצע ספיר פרקט, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקט, עד 50% הנחה. ספיר פרקט.

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.

0: 86.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
9: בחסות
10: טורטיקו.
11: וואו, איזה טורטיה אנטריקוט.
12: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
13: בהכשר בית יוסף
14: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, מי שרוצה להשקיע בנדלן במרכז של הארץ במחיר שפוי, קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה לאור ההצלחה. ממשיכים עם הטבת היום הולדת שאי אפשר לסרב לה. 0 שקלים הון עצמי, שמעתם נכון? קרקע קונים בלי הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת לבנייה בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל, תשואה אדיר של 400% רווח לפי דוח שמאי, תקן 22. שימו לב, ההטבה תמשיך רק עד ל-10 בספטמבר. חייגו עכשיו לייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486. הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה ולכן זה יתרון. מי שיכנס עכשיו לעסקה בשלב הזה ירוויח ובגדול. קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.
2: אז חזרנו מאירות את המדינה.
3: מה קורה?
2: כן, מה קורה?
3: שאפרת גוש, ירמי קפלן.
2: כן.
3: ירמי קפלן גוסטו, ונעמי טוב, שהיא זמרת אופרה קלה, והפייטן הבינלאומי ליאור אלמליח נפגשים על במה אחת רגע לפני יום כיפור.
2: וואו, איזה שילובים.
3: מה זה?
2: אז הנה, ליאור אלמליח, הזמר והפייטן, נמצא איתנו על הקו. ליאור, בוקר טוב.
4: אהלן, בוקר טוב.
3: What's going on?
4: Wow, it's going perfect in now.
3: Great. יש איזה רוק, פיות וסליחות.
2: איך מחברים על במה אחת בין כל העולמות האלה?
4: האמת שעשיתי את זה שנה שעברה כבר בקיסריה, ככה שהיה לי כבר התנסות אחת גדולה משמעותית מאוד, והיה סולד אאוט והיה מדהים. והשנה המשכתי עם המסורת הזו, יחד עם תזמורת אל מוגרביה ממעלות תרשיחה, יהודים וערבים על במה אחת, עם זמרי רוק, ועם...
2: וואו, זה ממש
4: קיבוץ,
2: קיבוץ גלויות. תגיד, מה השתנה בתפיסה של הקהל הלא דתי דווקא, כלפי עולם הפיוט והסליחות? כאילו, איזה קהל מגיע אליך?
4: קודם כל מגיע קהל, בגלל שאני עושה באמת חיבורים שהם לא שגרתיים בדרך כלל ולא בנאליים, אז מגיע קהל שהוא גם לא צורך פיוט כל השנה, וקהל שבאמת מגיע לזה דרך האומנים שהוא כל כך אוהב, וזה גם מסקרן אפילו את הקהל הדתי לשמוע אומנים שמעולם לא נגעו בזה, כמו ירמי קפלן ואירן צור וכאלה, פתאום שרים פיוט או שרים שיר עם תוכן כזה. אז כן, יוצר להם איזה חיבור וזיקה ליהדות פנימה.
2: תגיד, שילוב של זמרות, רגע, זהו, אני רוצה דווקא לדבר על הזמרות פה, גם נעמה טוב וגם אפרת גוש, ואיך זה בעצם מתקבל במרחב, מה שנקרא הדתי המסורתי, כשאתה משלב אותן ביחד איתך, עם פיוט ודת?
4: תראי, בקהל הדתי מסורתי נקרא לזה, אין עם זה שום בעיה, כי הם גם ככה שומעים נשים, זה לא שהם לא באים להופעות של מיליקטיקה וזהבה בן, אבל הקהל החרדי זה כבר משהו אחר.
2: אתה מקבל ביקורות קשות?
4: כן, לפעמים כן, אני מקבל כל מיני כאלה והודעות ופוסטים בפייסבוק.
3: מה, בגלל שכאילו שינית את הכל כזה לרוק?
2: לא, לא, בגלל שילוב של נשים.
3: בגלל שהבנתי, אני חשבתי שבגלל שאתה, איך אומרים, מחבר במופע בין הסליחות העתיקות לרוק הישראלי.
4: כן, אבל זה לא, דווקא לא, זה פחות, יש כאלה שיכולים להגיד, אנחנו מעדיפים את האותנטי וזה, אבל בסך הכל זה מתקבל באהבה.
2: אבל הציבור החרדי,
4: זה יותר החיבור של האישה.
2: זהו, הציבור החרדי שמבקר אותך על זה, בעצם במגזר החרדי, נשים לא יכולות לשיר בפני גברים.
4: נכון, בדיוק.
2: אז השילוב הזה...
3: יפה שהם חושבים ככה, שהם שיכו לחשוב ככה, כל אחד שיחשוב מה שבא לו.
2: אתה מרגיש שזה פוגע לך בקריירה?
4: לא, כי אני מלכתחילה כבר הרבה זמן כן משלב, גם בפסטיבלים שאני עושה בארץ ובחול, משלב נשים בתוך העשייה שלי, בתוך ה... כי יש להם מה לתת ועושות איזה מדהים, וגם בפיוט, ויש פייטניות מדהימות שנמצאות בארץ ובחול, ומודרות מהבמות האלה באופן סיסטמטי, אז אני כן נותן לזה במה, ומזמן הם כבר ויתרו עליי חלק מהציבורים האלה, ויש כאלה גם שם, בתוך הקבוצות האלה שהן יותר קיצוניות, שהן הרבה יותר פתוחים ומקבלים את זה בהבנה גם כן.
3: ואיזה פיוט תקבל את העיבוד הכי מפתיע במופע?
4: וואו, יש כמעט כל פיוט שהוא
3: I'm
4: נוגע...
3: I'm sure, אבל מה הכי כזה, הכי עושה לך את זה?
2: תן לנו קצת טעם שככה שתזרוק לנו איזה עצם על המופע.
4: נגיד, בן אדם עליך נרדם שזה כזה, בן אדם עליך, אז הוא מקבל...
3: איזה
4: כאילו מקבל הרבה חשמל לעשות, והרבה אלקטרוניקה.
2: כן, המחות האלה והכל פתאום.
3: במוזיקה, פתאום אנשים כזה יותר נכנסים לזה, וזה יותר מעניין. שזה מגיע, you know, איזה מגניב.
2: יש לזה גם מסר נורא חזק למופע כזה, גם תזמורת ערבית וגם נשים, מה שנקרא, שנכנסות לעולם הפיוט והסליחות, וגם רוק, אתה כאילו בעצם...
3: איחוד.
2: לא, זה המסר מבחינתך?
4: כן, אני יודעת, היה לי גם מחשבה נוספת, אמרתי לעצמי, אני לוקח תזמורת מהצפון, ממעלות שכל המלחמה הייתה מושבתת לאורך זמן, ואמרתי, אוקיי, אם כבר לעשות איזה שאני מפרגן לתזמורת מהצפון, שאני גם ככה במקור תושב קריית שמונה בעברי, והמשפחה עדיין גרה בקריית שמונה, ואמרתי, וואלה, שפה זה גם מסר כזה של לחבק גם את תושבי הצפון, וגם את האנשים שהיו בהשבתה מלאה כל המלחמה, והלכנו למיזם הזה ביחד. יחד עם התזמורת.
2: מיזם מדהים, ואני אגלה לכם, ליאור, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל אני מכירה את אשתך. יש לו אישה. שקוראים לה נעמה טוב. והיא יפהפייה.
3: אז היא...
2: ומוכשרת. אתה ידעת שאני מכירה אותה טיפה?
4: לא.
2: אז הנה, אז אני מכירה אותה, ואתה תמסור לה, ואני מקווה שהיא מאזינה לנו. ואם לא, אני משבור אותה.
4: עכשיו אני אגלה לך עוד משהו.
2: תגלה לי.
4: אז לי גרינר, ואנחנו, היא לא יודעת את זה, היינו באותו בניין בפתח תקווה, גרים, שכנים.
3: מה?
2: כן.
3: אנו, אומייגוד.
2: אין, פה הכל, כל המעגלים נסגרים.
3: נו, ברור, נראה לך שלא יודע, אני לא יודע.
4: הבת שלה או הבן שלה, לא זוכר, היו באותו גן כמו הבת שלי, למטה, בתחתית של הבניין, למטה, היה לנו גן ילדים.
2: רגע, הייתם ביחד בוועד? שאני יודע.
3: זה שגרנו, איזה, הבניין שהתפוצץ או בדנקנר?
4: בדנקנר.
2: אז הנה, הוא עם פתח תקווה איתך. אני גרה בעוד השרון, וגם הוא, אני אספר לכם.
3: רק שאני אגיד לך שעברתי לשם, ישר אמרו לי, יש פה נגן זמר שהוא של כל המפורסמים של הזה, כאילו ישר דיברו עליך, רק שתדע שעברתי לשם.
2: לקראת סוף הריון אני שמרתי את זה. הנה, סגרנו פה מעגלים. אז ליאור אלמליח ונעמה טוב.
3: ב-15 לספטמבר. זוג מדהים, כן, כן.
2: ספרי לנו.
3: אז הפיוט ורוק בסליחות, חבר'ה, ב-15 בספטמבר במועזון הסובלנות בירושלים.
4: בדיוק.
3: ליאור אלמליח, תודה רבה ובהצלחה. ונראה לי שאני צריכה לבוא. לא רק אני רוצה,
2: אנחנו נגיע.
3: אני צריכה.
2: אנחנו באות, ליאור.
3: זה must. אז תודה, פיוט ורוק בסליחות.
4: שנה טובה.
3: שנה טובה. ביי.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: איזו מדינה, איזו מדינה.
4: תוריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
5: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם, אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
4: איזה כיף.
5: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
4: איזה כיף.
5: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
4: חיים של
6: אבא. וואו,
4: איזה כיף.
5: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
7: רדיו לב המדינה.
0: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
8: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה אמנון כפור רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב8.90 שקלים. קמח לבן מנופה נפלאות קילוגרם אחד רק ב4.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
9: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
10: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל. 50% הנחה על כל החנות. מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל הבית.
11: חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה.
10: חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל.
11: ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.
12: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
13: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
19: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
20: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסן החשמל.
21: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
23: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
24: אופטיקנה, אופטיקנה.
23: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
25: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
1: רדיו לב המדינה
2: בחסות
3: סליק כתף רק ב-69 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם
2: חפשו בווייז היא רק עם מקור הבשר
4: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
6: מאירים את המדינה, עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
7: טוב, החלק האהוב עליי,
26: עליי?
7: ביום הגיע.
26: יש.
7: דודי טל, החבר שלנו, כתב הרכילות, מה העניינים?
27: בוא, גם אתם קמתם היום ב-3?
26: למה? ממש לא, למה, מה קרה?
27: לא הבנתי מה זה קרה, יוצאים להליכה, ב-4 לפנות בוקר.
7: לא, אתה לא נורמלי, לא הבנתי את האירוע הזה של לקום כל כך מוקדם.
26: אוקיי, אבל מתי אתה הולך לישון?
27: ב-9:30.
7: טוב, אז בסדר.
26: אוקיי,
7: אנחנו גרים
26: בבית
27: אבות. אנחנו בבית אבות.
26: אבל זה ככה, דודי, דודי לא היית ככה פעם, זה בא עם הגיל, אנחנו קמים יותר מוקדם.
27: לא, זה לא נכון, אני בן אדם של יום ולא של לילה, אני ישן מוקדם תמיד. לא, זה מאז
7: שלי זוכר את עצמי. אני רוצה לקום מוקדם, להיות מוכן לכל הרכילות, כאילו לשמוע מה, על הבוקר, על הבוקר הוא בדיוק.
27: אתה קם בשלוש בבוקר, מתחיל לברר, להבין מי אמור, מי חי, מי מת, ואז יוצא להליכה שעה וחצי.
7: נו, ספר.
26: אתמול היה מאוד מצחיק ברשת אצל ערן סוויסה, לגבי אדל בספלוב. זה היה הדבר הכי מצחיק בעולם, אני כאילו, אוקיי, בוא, תסביר למאזינים מה קרה שם.
27: אני לא עקבתי אחרי אדל בספלוב אגב, אז אין לי מושג כל כך במה מדובר, אני רק ראיתי רצים של זה, נו מה אני אעשה, בן אדם זקן, לא עובד באינסטגרם, אני בן אדם זקן.
26: אוקיי.
27: אני דווקא עקבתי אחרי הסיפור החדש הזה של טיילור מלקו ובן דיני, שכאילו
26: אני הייתי שם, I was there, אני הייתי אותם, הם ישבו ביחד,
7: ישבו ביחד, ישבו ביחד ודיברו, מה קרה?
27: כן, אני מסכים, אני כאילו
26: ראיתי את זה. היא באה להגיד לי שלום.
27: במערים פרסמו את זה בפרסום ראשון וזה וזה, וזה עלה כמובן בכל מקום אפשרי. ישבו ביחד, היו בני זוג ביחד, יש איזשהו כבוד מינימלי בין שני בני אדם שיושבים ומדברים אחד עם השני.
7: די, הם היו כל כך הרבה שנים ביחד, מה שנקרא, הם מי שהם בזכות הזוגיות הזאת.
26: נראה לי שהיא כל הזמן הייתה בקשר עם המשפחה שלו.
7: לא, הם ממש בקשר טוב, אני יודעת באופן אישי.
26: אבל הם לא חזרו להיות ביחד, הם לא חוזרים.
27: והכותרות מטופשות האלה של האם יש סיכוי לקאמבק.
26: היא אמרה לי שזה לא יקרה, אבל אתה יודע, never say never, never say never.
27: לא, אני ממש חושב שאין פה סיכוי לקאמבק, לא בין שניהם, כל אחד מהם עבר כברת דרך ארוכה, אחר כך, זה לא שזה נגמר אתמול.
26: אוקיי, סבבה, שיהיה להם בהצלחה שכל אחד ימצא זוגיות
27: הבנה בטובה. עכשיו אני רוצה לספר לכם על יום הקן. אתם יודעים מה זה יום הקן? אתן יודעות מה זה יום הקן.
26: כן!
7: זה מה שהבת שלי מבקש ממני כל פעם שיהיה יום הקן.
26: אנחנו צריכים להגיד כן על כל דבר.
27: אז יופי. אז מי שקיבלה את יום הקן, באהבה גדולה, אגב, זו רבית בזוהר, חברתך הידועה.
26: אוי, אז הוא יצא לנישואים והיא אמרה, כן? נו, נו.
27: רגע, לקח אותה לדובאי, כמובן, איפה שכל הבלינג בלינג והזה.
26: היא מאוד אוהבת את דובאי, גם הוא הטיס אותה לדובאי.
27: הוא לקח אותה למקום שהיא מאוד אוהבת, וכשהגיעה לשם על המלון, כבר חיכה לאיזשהו פוסטר גדול כזה, ראנר כזה גדול, שפרסום יושב שם, ולא היה ברוכה.
26: עם התמונה שלה מטורפת.
27: ביום הקן. וזה אמר, הוא פשוט אמר שכל מה שהיא מבקשת באותו יום, הוא אומר לה כן. אז כבר שהיו שם כל מיני תמונות של העוגה הזאת, עם הפרלינים שחיכו לה, והפרחים, ו...
26: אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד לא סתם, היא מדריכה זוגיות בזמן שהיא בלי זוגיות ולא, לא אבל כי הבחורה לא מתפשרת דודי, אתה לא מבין? היא לא מתפשרת אם היא רוצה את החלומות שלה והנה הוא מגשים לה אותם ואם הוא ממש ימשיך איך אומרים על כל הרולס שלה על כל החוקים שלה אם הוא עומד על כל
7: בתנאים שלה,
26: בתנאים שלה, תודה רבה, תודה רבה, זה בדיוק מה שרציתי. אז אם הוא יעמוד בתנאים שלה, אז הכל יהיה פיקס, היא בחורה טובה, היא רוצה להרגיש נסיכה, והיא רוצה שיפנקו אותה, והנה זה קורה גם, אפילו שזה יום הקן,
27: אני מבינה. אז אני רק שאלה ברשותך, אין גבר ביקום שעומד בכל התנאים? כי כל הזמן נוצאת לי, שבא זה אומר, זה הבן אדם, וזה...
26: אבל ברגע שהוא פוגע בה, היא אומרת ביוש.
27: אבל את זוכרת ככה, על זה מושלת מערכת יחסים? מה? את יודעת, לא, אין, אז זה לא הכל ששנים, זה לא הכל לאינסטגרם באמת, בואו נדע באמת הרי. את לא קמה בבוקר ובעלך אומר לך, אוי, כמה שאת מאמינת וכמה שאת יפה, וזה כמה לצעקות של ילדים, בואי נדבר.
26: קודם כל, הוא כן. אתה יכול לשאול את יוסי, קוקלה שלי, הוא אומר לי, איזה חמודת, איזה יפת, הוא בא אליי למיטה עם כוס מים וכל הכדורים שלי. נשבת, I swear, וככה אני יכולה להתפקס מאוד מאוד מהר, עד שאני באמת קמה מהמיטה.
7: טוב, רגע, רגע, תספר לנו על ספיר בורגיל. ספיר בורגיל, ספיר בורגיל.
27: זהו, בדיוק, אני מקווה שאתם עושים ציפור מים בהיסטריה, כי הערב ספיר בורגיל פותחת את כל המערכת יחסים שלה.
26: עשו לה תוכנית?
27: עשו לה תוכנית, הם ראיינים אותה שם, ואיך היא סיכמה את זה בפרומו, טוב, אתם כבר פה, אז אני כבר אשב לדבר.
7: איפה זה עולה? איפה זה עולה?
27: ברשת 13 היום בערב. אבל בואו נדבר האמת, כבר סיפרת את הכל, כבר פוצצתם את הכל בכל דמה אפשרית. גם את וגם הוא, זה היה הדבר, בעיניי אחד הדברים הכי מרוכלכים שראיתי, באמת.
26: זה היה לי עצוב ורע, ואוי,
27: זה
26: היה מגעיל.
27: כן, זה היה פשוט רע ומגעיל, זה בדיוק המילים, כאילו, באמת זה היה פשוט רע ומגעיל, ובשני הכיוונים אגב.
26: כן.
27: בואי, אנחנו לא מזלזלים, אני באופן איש, כמובן, אני יודע שגם אתם לא מזלזלים לרגע בתחושות שלה ובמה שעברה, כי זה באמת נורא, ואף אחד לא צריך לעבור את זה.
26: באיזה טים היית? באיזה טים היית?
27: אני לא הייתי, אני בטים ירדנה. אני לא קשור לאופרה, אני לא בוגד. לא, אני מסתכל על זה, אני אומר, מה נסגר איתכם? כאילו, למה ללכת לפתוח את זה בצורה הזאת? למה ללכת, גם יש פה, לא יודע, זה משפחה וילדים וסיפורים בתוך הסיפור הזה, לא מבין את זה.
7: תמיד מבאס שזה יוצא ככה החוצה, ולי אני רואה שיושבת ומתה, מתה, מתה לספר לשנינו על אדל בסקאלו.
27: על אדל בסקאלו,
7: ספרי לנו, אנחנו במתה. אומייגאד,
26: אוקיי, אוקיי. אז היא אלת תשובות של כל מיני שאלות ששאלו אותה, אז מי שהיא כתבה לה, אם אומרים לך הרבה שבעלך בוגד, בוגד בך, את לא מפחדת שבעלך טס לחול? עכשיו, הם כתבו אם, עין מם, אוקיי? אם אומרים שבעלך, אוקיי, סבבה? אז היא כותבת בגדול שיעור באים ואים, א' אם ועין מם, מאדל בספלוב, היא כותבת לה, עם, עם האסטריקס כזה, כוכבית, ולא סומכת עליי, היא כותבת, ולא סומכת על בעלי בעיניים עצומות, זאת אומרת, היא שכחה לשים את הנקודה אחרי, ולא. כאילו, ולא נקודה. אני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה. סומכת על בעלי בעיניים עצומות, יכול לטוס לאן שבא לו, מתי שבא לו, ועם מי שבא לו. היא כתבה עם... א' מם, בזמן שהיא
7: זאת אומרת, היא עשתה גם את הטעות הזאת, יפת חנית.
26: בזמן...
27: לא רק בזה, גם עם הלא. בואי, זה יותר גרוע, אבל לא.
26: נכון, ולא סומכת על בעלי בעיניים עצומות. anyways, כן, זה היה ממש ממש ממש מצחיק, ואיזה בסה שאי אפשר לדבר על עוד דברים, כי אנחנו חייבים ממש לסיים.
7: נכון, אנחנו חייבות לסיים, דודי.
27: נגמר היום.
7: נגמר היום.
26: אבל אנחנו עוד נדבר איתך, כי יש כל כך הרבה על מה לרחל, כי לא, אתה יודע, לא מדבר אליי לשון הרע, לא מדבר אליי.
7: זהו, אנחנו חייבות לסיים, דודי. אנחנו נגיד תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן, המפיקה והעורכת שלנו. ביי ביי, חמוד שלנו. טכנאי השידור פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה אופר ויינשטיין. לי, פתחנו שבוע של שנה חדשה. תודה לך. אנחנו מסיימות, נתראה לך.
26: יאללה,
7: מחר,
26: ביי.
0: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: בחסות דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן. כשר.
5: רדיו לב המדינה.
8: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
9: הלו, קצת תרבות חברים.
10: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
0: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מטבחי השם, דקל קמילה. כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
12: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.

0: שלנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר. לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים.
7: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
8: שלום.
9: אני בחול, רק אם זה דחוף.
8: זה דחוף, זה שמח.
9: מה?
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
9: כן.
8: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
10: באמת?
8: כן, באמת?
9: טוב, ממש שימשת איתנו.
8: אני מתארת לעצמי.
9: יאו!
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק הטף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
13: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
15: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
16: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
17: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
18: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
19: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, מחבלי חיזבאללה שיגרו שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי הלוחמים ירו לעבר אחד מהם וירצו אותו, אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה לשיגורים, צהל תקף הבוקר בדרום המדינה. לפי דיווחים מקומיים, ישנם לפחות שני הרוגים בתקיפה. בחירות 2026, רגע לפני סגירת הרשימות, נתניהו עוד לא מימש את כל השריונים שקיבל. השר יואב קיש מהליכוד אומר לגדעון אוקו והמחאה טלי ב-103 FM, כי נתניהו עדיין בוחן אפשרויות של חיבורים נוספים ברגע האחרון.
20: אני יודע שהוא שומר את זה כי הוא עדיין בוחן אפשרויות של, נקרא לזה, מיזוגי רשימות כאלה או אחרות, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, כי גם שום דבר עוד לא סגור. ויכול להיות באמת שבסוף יצטרכו את זה בשביל זה, את השריונים האלה, ויכול להיות שלא כל יכול להיות.
19: ועל רקע גל הפרישות ביש עתיד וההתרסקות של המפלגה בסקרים, חבר הכנסת רם בן ברק אומר כי אחת הסיבות להיחלשות שלהם היא ההחלטה לא להצטרף לממשלה בזמן המלחמה.
21: יש טעויות שאתה יודע שפגעו בך, אבל אתה שלם איתם כי הם נעשו באופן...
22: מה למשל?
21: למשל, הפגיעה החמורה ביותר שקרתה לנו זה היה ממש באוקטובר 23, כשהחלטנו לא להיכנס לממשלה כל זמן שבן גביר וסמוטריץ נמצאים בה.
19: ולסיום, עם מפרס ענק המועצב כדגל ישראל, דניאל פינסקי יהפוך היום לישראלי הראשון שמוזנק למרוץ הגולדן גלוב. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
10: היסטוריה בספורט הישראלי, כשדניאל פינסקי, תושב אריאל, יהפוך היום לישראלי הראשון בהיסטוריה שמוזנק למרוץ הגולדן גלוב רייס, מרוץ הכולל 250 ימי שייט רצופים ללא עצירה ובבידוד מוחלט, מה שהופך אותו לאחד ממבחני הסיבולת הקיצוניים בעולם. פינסקי יעשה זאת כשהוא שט עם סירה עליה מפרס מעוצב כדגל ישראל ענק.
19: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
22: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
23: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
22: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
24: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
25: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
26: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.

0: רגע, שומעים אותי? שומעים אותי? יאללה, נו, מהמם. אז הכל בסדר, לא צריך לקרוא פה לכולם, הכל טוב. רגע, אז נשים את האות מההתחלה. הייתה פה איזושהי תקלה טכנית שהצלחתי להתגבר עליה בעצמי, אני לא מאמינה, בלי טכנאי.
1: רדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילוב.
0: אני צריכה להיות מקודמת איכשהו. בוקר טוב, מה העניינים, אנשים יפים. עד לפני שנייה, האמת, הכל עבד פה, וגם הייתי במטבח, עשיתי קפה, אחת מהעובדות אמרה לי, יאללה, יום ראשון, ועוד שנייה אנחנו נגיד איך עבר השבוע, או כציטוט הידוע, רק אתמול שלשום, וכבר מחר מחרתיים. אז הנה השבוע הזה, שוב מתחיל לו ככה, ותוך שנייה יסתיים, בואו נהנה, מכל דקה, מכל רגע. נעשה שבוע הכי טוב שאפשר, שבסופו ראש השנה, ואתם כבר מזרימים ברכות והקדשות לראש השנה, אז הכל הולך, גם הקדשות רגילות, גם הקדשות לשנה החדשה, תרגישו הכי בבית בעולם, 072-5291, או בדף הפייסבוק שלנו, וזהו, לעסק, אופה ויינשון עורכת המוזיקה, רוחמה למגן בהפקה, אתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, פאבל גרשביץ הוא טכנאי השידור, והנה מרגול,

בת עם השקט דודו טסה, בת ברעש, מה אתה רוצה עידן, מה? זה של יוחננוף, יאללה מהמם, תודה רבה, יבוצע, סבבה. מאזין בשם דוד, כותב קרן, אפרופו מה שאמרת על איך שהשבוע חולף וטס לו, אפשר את חמישי שישי? של אושר כהן, באמת חמישי מגיע תוך שנייה. אז יאללה, קודם כל בכיף. דבר שני, אפרופו אושר כהן, וואו, אתם עוקבים אחרי The Voice? מה זאת האושר כהן הזאת, המטורפת הזאת? אני כבר בונה על איזה דואט, חבל על הזמן. איזה קול יש לה, היא מלא. ואני גם מאמרת אליה שהיא תזכה. תרשמו. תרשמו.

0: חמישי שישי, ואפרופו חמישי שישי, אל תחכו לרגע האחרון עם הקניות לחג. אחרי זה תמיד יש תורי ענק, אי אפשר לצאת מזה. השנה האמת היא, וואו, מזה הרבה שנים שאני לא מארחת. איזה כיף, אבל למי שכן, בואו תקשיבו איזה מבצעים יש ביוחננוף, חבל על הזמן. אז רגע לפני שאתם מארחים, מתלבשים, פותחים את הדלת ואת השנה החדשה, יוחננוף רוצים לסדר לכם שולחן חג מהסרטים. תכינו את העגלות, כי השנה חוגגים שם עם מבצעים דבש. לדוגמה, מיץ ענבים תירוש, 100% טבעי של יוחננוף, ב9.90 שקלים בלבד. פילה אמנון קפו, ב9.90 שקלים בלבד לקילו, זה מוגבל לשלושה קילו, ובקנייה מעל 99 שקלים. דבש, 100% פרחי בר של יוחננוף, קילו אחד ב-14 שקלים ו-80 אגורות. נוטלה, 900 גרם, רק ב-19.90 שקלים, מוגבל ליחידה אחת, ובקנייה מעל 99 שקלים. תחינה הברכה, 500 גרם, ב-14.90 שקלים. שמן בריאות קנולה מזוכח ליטר אחד של יוחננוף, 2 ב-20 שקלים בלבד. תירס מתוק, יוחננוף 320 גרם, 3 כאלה פחיות ב-11 שקלים. פטריות חתוכות תומר, 400 גרם, 3 ב-10 שקלים. סט צלחות לחג, 20 יחידות במארז, 2 מארזים ב-40 שקלים, וערק בן חיים לימון, שסדר לכם קצת הראש בחג, 14%, 700 מיליליטר, ב-19 שקלים ו-90 בלבד, ועוד מגוון מוצרים שפשוט אסור לכם לפספס. תהיו חכמים, גשו ליוחננוף, ושתהיינו שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 12 בספטמבר, או עד גמר המלאי, אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. אבל כיפית.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את העוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
3: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו, המצעים, הסמיכות, המגבות. כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום. הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
1: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשב"י, כוכבית 5135.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: התעשייה.
1: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל. 50% הנחה על כל החנות. מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל לבית. חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה. חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל. ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשה

0: בנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
1: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

מרגישים את זה? את הצונאמי של האהבה מפה מהאולפן? רדיו לב המדינה 91 FM, אהבה לנצח. יאללה, תברכו, תקדישו למי שבא לכם. עדי כותבת, קרן אמון אומר הכל, אבל אם פעם אחת הוא נשבר לסליחה, אין כל משמעות. זה אפרופו חודש אלול, את כותבת. וגם הזכרת לי שלרון שובל יש יום הולדת, גם נאווה להתקנה, זה היה ביום שישי. יום הולדת 53 לרון שובל. יואו, מזל טוב, הנה נשמע את מסובבת אותי, ואני מזכירה לכם שאנחנו מחכים לכם גם ב-072-5291, וגם בדף הפייסבוק, שם אנחנו שואלים אתכם אם אתם מחזירים מתנות לחג. הזכרתי שראיתי לפני כמה ימים, לא הצלחתי למצוא את זה, במה מצחיק. תמונה של ילד עומד, מחזיק שי לחג, ענק כזה, ולצידו הכיתוב, הוא עברה פעמים רבות. אז אתם כאלה או שאתם הולכים, עושים דווארות וסיבובים ומשקיעים ולחפש מתנה? מה אני? אני שולחת שוברים, אין לי כוח.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, מי שרוצה להשקיע בנדלן במרכז של הארץ במחיר שפוי, קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה לאור ההצלחה, ממשיכים עם הטבת היום הולדת שאי אפשר לסרב לה. 0 שקלים הון עצמי, שמעתם נכון, קרקע קונים בלי הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת לבנייה בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% רווח לפי דוח שמאי תקן 22. שימו לב, ההטבה תמשיך רק עד ל-10 בספטמבר. חייגו עכשיו לייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486. הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה ולכן זה יתרון. מי שיכנס עכשיו לעסקה בשלב הזה ירוויח ובגדול. קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.

0: לא שאני שופטת, אבל אם אתם לא עושים קניות לחג ביוחננוף, אתם פריירים. וואו, בואו תשמעו איזה מחירים. אז רגע לפני שמארחים, מתלבשים ופותחים את השנה החדשה, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. תכינו את העגלות, כי השנה חוגגים שם עם מבצעים דבש. אורז פרסי של סוגת קילו אחד רק ב8.90 שקלים. פילה סלמון קפוא ב49.90 שקלים לקילוגרם. טונה ויליגר רביעה ב14.90 שקלים. עלי גפן ממולאים באורז של יוחננוף 400 גרם 2 ב18 שקלים. מיני דובשניות של אדל 300 גרם, שניים כאלה שני מארזים ב-16 שקלים. אפונה קפואה ירוקה עדינה של סנפרוסט רק ב9.90 שקלים. יינות ברקן קלאסיק 750 מיליליטר ב24.90 שקלים בלבד לאחד. סילן טבעי לחיץ יוחננוף 385 גרם ב9.90 שקלים. וקפה טורקיאלית 200 גרם שתי יחידות ב-30 שקלים בלבד. ועוד מגוון מוצרים מטורף שאסור לכם לפספס. אז שתהיה לנו שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף עושים לכם את החג, כפוף לתקנון בתוקף עד 12 בספטמבר או עד גמר המלאי, אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. פאר טאסי, מיד אחרי.
1: עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות? סינטה עגלה רק ב-109 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
3: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
4: רדיו לב המדינה.
5: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
9: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
11: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן גדיש מילור.

עם אוף מוזר פר תעשי. נוגה כותבת, קרן, החיים לא מחכים לרגע שבו תהיה מוכן. הם משתנים ברגע שבו החלטת להפסיק לפחד ולהתחיל לזוז. אז יאללה, נזוז לשעה השנייה. ממש תכף, בינתיים, הנה הבקשה שלך, ורדית. ביקשת להקדיש את זה לאימא שלך, סימה, וכתבת שהיא מתה על השיר הזה, האמת, גם אני.

0: שנייה הבאה, שעה שנייה, 072, 5 פעמים 2, 91, או בדף הפייסבוק. תבואו מג'נונים.
1: ולפי התמגג נפתח.
0: אני באתי ככה מהבית.

0: קרטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. קרטיקו. בהכשר בית יוסף.
1: רדיו לב המדינה.
2: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: החודש דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד רכישה.
7: אני רוצה
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: היי, שוב אני אחבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
6: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
9: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
10: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
11: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

0: الغدور هذه شات لبدي دي مروه هذه شات لبدي دي مروه هذه شات لبدي دي مروه
1: אני שק לבדי עם הרוח. שעה שנייה שלנו, רדיו לב המדינה, 91 FM, אהבה לנצח. וזה מתחבר לי למסר הבא שאיתו אני כבר רוצה לפתוח, שכותבת שרה. וזה הולך ככה, ליוסף אהובי, לאורך חצי עובל ויותר, כל יום נישואין שלנו הציב אבן דרך בסיפור, סיפור אהבתנו. בשנים הראשונות שמרנו את הקסם לעצמנו, בציון אינטימי של היחד. בשנת ה-30 הפתעתי אותך במסיבה, ובשנת ה-40 חגגנו במסיבת הפתעה גדולה אפילו עוד יותר. ואתה ביקשת שאפסיק להפתיע, והסכמתי. דרכנו המשיכו לשזור עוד ועוד רגעים מתוקים של שגרה מבורכת, אבל בשנת ה-50 ההצעה הגיעה דווקא מהמלאכים, שכנראה רצו את האור שלך אצלם ולידם, ונלקחת ממני. הגעגוע אליך נוכח בכל פינה, ובכל נשימה, ואני אוהבת אותך לנצח, כותבת לך שרה שלך.

שרה, אני שולחת לה חיבוק גדול. אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו, 072-5-2-91, או בדף הפייסבוק, אבל הנצח עם קרן גדיש מילות, תיכנסו, תגיבו, תשתפו במה שביקשנו שם, תשלחו ברכה למישהו שאתם אוהבים, או לכם. ורדית שולחת לי את הסיפור הבא מתוך עמוד שנקרא Morning Israel 5, וזה הולך ככה. הוא ניגן בתחנת רכבת תחתית במשך 45 דקות. מעל 1,000 איש עברו שם, ורק 7 עצרו. הוא אסף 12 דולר, אבל את הפרט הזה אף אחד לא ידע עליו. זה היה בינואר 2007 בוושינגטון, שעת עומס בתחנת הרכבת התחתית, כולם ממהרים, מחזיקים קפה ומסתכלים על השעון, ואף אחד לא עוצר להזין למוזיקה. הוא פתח את נרתיק הכינור והחל לנגן יצירה מורכבת של באך. המנגינה מילאה את התחנה. במשך 45 דקות הוא ניגן מליבו, מעל 1,000 איש חלפו על פניו, רובם לא העטו, ורק מעטים עצרו לרגע להציץ, אף אחד כמעט לא נתן לו כסף. בסיום ההופעה, רק 7 אנשים עצרו להקשיב. 27 השאירו מטבע או שטר קטן, וכמו שאמרתי, סך הכל הצטברו 12 דולר. מה שהם לא ידעו זה שהקבצן לכאורה עם הכינור הוא ג'ושוע בל, מוזיקאי עולמי עטור פרסים, שיומיים לפני כן הופיע בעולם קונצרטים בבוסטון שהיה מפוצץ, וכל הכרטיסים אזלו מיד, כשכל כרטיס היה מעל 100 דולר. ברכבת התחתית הוא ניגן בדיוק את אותה רמה של מוזיקה, באותו כלי, כינור סטרדיווריוס בשווי 3.5 מיליון דולר. אבל ההופעה הזאת הייתה חלק מניסוי חברתי של הוושינגטון פוסט, והשאלה הייתה פשוטה, האם אנשים יזהו כישרון ענק בסביבה רגילה? התשובה הייתה ברורה, הקשר, ההקשר, הוא שמעצב את התפיסה. באולם הקונצרטים הוא גאון, בתחנת הרכבת התחתית הוא פשוט רעש רקע. ומה המסקנה? שגדולה לא תמיד מכריזה על עצמה. לעתים גאונות פשוט מופיעה במקום הלא נכון ובזמן הלא נכון. אז אם אתם מרגישים שלא מעריכים אתכם, אולי הבעיה היא לא בכם או בכישרון שלכם. אולי הבעיה היא בבמה ובסביבה.

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.
3: יש לי יחטה במרינה, יש לי ויחטה.

0: הדלת תמיד פתוחה, רדיו לב המדינה, 91 FM, תדפקו עם הרגל. כי עדיין שלכם יהיו המסות מתנות לחג, לא? אפרופו, שאלנו אתכם בדף הפייסבוק, איזה מתנות אתם לא אוהבים וממחזרים, אם מישהו מביא לכם. אז חגי כותב, קרן בקבוקי יין, אני לא חסיד של יין, אז אני מעביר הלאה. נו יופי, תביא אליי, אני דווקא מאוד אוהבת יין. ואתה כותב, לשי האהוב שלנו יש מחר יום הולדת, לפי העברי. אז מה, נברך אותו גם היום וגם מחר, מה אתה אומר? טוב, יאללה. שי האהוב שלנו, מחר אתה בן 10. האור שלנו בחיים, שחיכינו לו 14 שנים, לא נשברנו ולא התייאשנו. אין עליך ואין כמוך, אתה באמת מתנה משמיים, ושהקדוש ברוך הוא רק ישמור עליך שתצליח בלימודים, ותמיד תהיה שמח ומאושר ומצליח ומוקף במלא מלא אהבה. ואתה גם מבקש לברך, חגי, את כל המאזינים והמאזינות, לבשורות טובות שבבית שלכם שתמיד יאיר ויהיה מלא בשמחה וילדים בעזרת השם, ואם אפשר את קרן שמש. או התחלתי לעשות משהו חמוד עם הילדים שלי, טוב אחרי השירה אני אספר.
1: אל תלכי.
0: מזל טוב שהיה מתוק.

0: לא, לא, נשים שירים שאתם אוהבים. נחזור מיד אחרי הפרסומות עם הבקשה שלך, שוקי. אבל עוד לפני נחזוך לכם כמה לירות. תגידי מה את מבקשת, שלא יהיה לי שום תירוץ. מבקשת שיהיה לכם כיף בחג וקל, שלא תעבדו קשה, וגם שתחסכו כמה שקלים. אז רגע לפני שאתם מארחים, מתלבשים ופותחים את השנה החדשה, יוחננוף רוצים לסדר לכם שולחן חג מהסרטים. תכינו את העגלות כי חוגגים שם ראש השנה עם מבצעים דבש. לדוגמה, בשר מספר 8 כפו חלק 29 שקלים ו-90 לקילוגרם בלבד. זה מוגבל ל-3 קילו בקנייה מעל 99 שקלים שלזה מגיעים בקלות. קמח לבן מנופה. 1 קילוגרם של נפלאות רק ב-4 שקלים ו-90. עגבניות חתוכות דק של בלה איטליה, שלישייה ב-11 שקלים ו-90. קפסולות קפה של יוחננוף ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג, ליטר וחצי, 2 ב-10 שקלים. וויסקי, גלין ליבט, 700 מיליליטר רק ב-99 שקלים. וואלה, קונה לבעלי. מוגבל לשתי יחידות בקנייה מעל 99 שקלים ו-90. יענות ברקן קלאסיק 750 מיליליטר ב-24 שקלים ו-90 בלבד. כוסות גדולות חד פעמיות 330 מיליליטר. 40 יחידות, 3 כאלה ב-10 שקלים. סודה שוואפס רביעה, ליטר וחצי, רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד מגוון מוצרים שפשוט אסור לפספס. אז שתהיה לנו שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. עושים לכם את החג, יוחננוף, כפוף לתקנון, בתוקף עד 12 בספטמבר, או עד גמר המלאי, אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו. בחסות ההמבורגר המוגזם של בורגר סטיישן. 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
2: רדיו לב המדינה.
1: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשב"י, כוכבית 5135.

0: 5,999 שקלים. חייגור, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. קפוא לתנאי המבצע.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

זה הזמן לומר לך יוסי היקר, שנה טובה מאשתך גילה שמטורפת עליך, וגם למתן היקר, שתהיה לך שנה מוצלחת, מלאת אושר ואהבה מגילה, שאתם כל עולמה. קרן, קיבלתי מאשתי תאומים לשנה החדשה. לא מחליף ולא ממחזר, זה בהמשך למה ששאלתי בפוסט. כותב אילן, תקדיש אל השיר של עומר אדם, איזה אלופת עולם עם מוניקה שלי, ואני בונה עליה שתקום בלילות, אתה כותב.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, מי שרוצה להשקיע בנדלן במרכז של הארץ במחיר שפוי, קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה לאור ההצלחה, ממשיכים עם הטבת היום הולדת שאי אפשר לסרב לה. 0 שקלים הון עצמי, שמעתם נכון, קרקע קונים בלי הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת לבנייה בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% רווח לפי דוח שמאי תקן 22. שימו לב, ההטבה תמשיך רק עד ל-10 בספטמבר. חייגו עכשיו לייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486. הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה ולכן זה יתרון. מי שיכנס עכשיו לעסקה בשלב הזה ירוויח ובגדול. קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.

0: אותנו, איך שהיא רוקדת, עדן חסון ואגם בוחבוט. וואי, קיבלתי כמה דברים יפים, וגם אני רוצה להתייחס למה שכתבתם בפייסבוק, אבל נעשה את זה מיד אחרי הפרסומות. קודם נשלח אתכם ליוחננוף, לקראת השנה החדשה, וערב אחד, במילים. כרגע לפני שאתם מארחים, מתלבשים יפה, פותחים את הדלת לשנה החדשה ולאורחים. יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים עם מבצעי ראש השנה וואלה דבש. פסטה ברילה, 500 גרם רק ב-3 שקלים ו-90 בלבד. טונה, שלישייה של יוחננוף ב-6 שקלים ו-90 בלבד. מרק זך בטעם אוף, 400 גרם ב-7 שקלים ו-90. רבע לשבע. אוי, איך אני מתה על הביסקוויטים האלה, שבא לי. ב-6 שקלים ו-90 בלבד. קולה או זירו רביעה, ליטר אחד ליחידה, רק ב-13 שקלים ו-90 למארז. אחד ליטר. אוקיי, אחד ליטר, רק 13 שקלים ו-90 למארז כזה, של אחד ליטר כל אחד. מוגבל לשלוש יחידות בלבד, ובקנייה מעל 75 שקלים. ועוד מגוון מוצרים שפשוט אסור לכם לפספס. זה קורה רק בסניף המרכבה 9 בחולון. אז שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה, ובעיקר חסכונית, ובכל שאר הסניפים של יוחננוף, וואו, אתם לא מבינים. גם שם ובכל שאר הסניפים, איזה מבצעים מטורפים. השוויתי, וכדאי לרוץ. יוחננוף, כפוף לתקנון, בתוקף עד 12 בספטמבר, או עד גמר המלאי.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות? 3 קילוגרמים קריים רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם. חפשו בווייז, עיראקי מקור הבשר.
3: רדיו לב המדינה.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
6: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
8: היי,

0: עוד מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: לא נכון.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
3: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון. הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

0: די, מתנה, בכל זאת חסר לכם שתבואו לראש השנה להתארח בלי מתנה או מתנה לאישה שלכם חמודים. והבוקר בדף הפייסבוק שאלנו אתכם האם אתם ממחזרים מתנות, החבילה עוברת. בני כותב, קרן בוקר אור ויום מצוין. אם מתנה שווה אני נותן לאימא או למישהו קרוב, אבל בכל מקרה אומר תודה ונראה מאושר גם אם לא צריך את המתנה. מה שנקרא, תודה, לא הייתם צריכים. אז כל הכבוד לך, ככה מתנהגים. אלונה כותבת, אם לא רלוונטי, מעבירים הלאה. דניס כותב, אני לא מעבירה למתנות, ואני רוצה לאחל לכל עם ישראל יום מקסים. מי עוד הגיב, הדסה חביב, שונא מתנות, יחיה. ורונית כותבת, לא מעבירה, יום טוב בחר, שואל, מה קורה כשלא מקבלים? נהנים ממה שיש, אומרים תודה על החיים הטובים שיש לנו ועל מה שכבר נמצא אצלנו. אסנת כותבת, קרן אהובה, בוקר טוב ושבוע נפלא. אני מאוד מתרגשת לשמוע את התוכנית שלך הבוקר. הילדים שלי במסגרות, אני רוצה לאחל להם התאקלמות קלה. רגע, ומה עם המתנה? אני אגיד לך מה עם המתנה. את הזוכה בתחרות שקיימנו שבוע שעבר, מקבלת מתנה, זוג קריות לשינה, מתנת אלטו ליבלו. אז הנה חלמת, ועכשיו גם תחלמי על הקריות, ושרק יתגשם לך כל החיים, וכרמל הרייך אומרת, קרן מעבירים הלאה בחבילה עוברת. תמיד יהיה מי שישמח לקבל, נכון? שיהיה לכם שבוע מתנה, גיא עלה, החמות מספר אחת בעולם, שמאזינה לי מחיפה, שולחת לי משהו שכתב מישהו בשם משה, שבוע אחרון לשנה הזו, הזדמנות קטנה לעצור, לסגור מעגלים, לסלוח, להכין מקום בלב לשנה החדשה, שתהיה מלאה באור ובטוב, והלוואי שנזכה להיכנס אליה עם לב נקי, חיוך גדול, ושפע של ברכה בכל צעד וצעד, אז נצלו את השבוע האחרון כמו שצריך, ותבחרו נכון. שיהיה באמת שבוע טוב, תודה רבה. כן, מי בדלת תיכנסו, פתוח, פתוח. רגע, בואי. תודה רבה לאופר, לרוחמה, ללאתי, לפאבקה והכי הכי לכם. מה רצית?
1: נעשה לכולם שנה טובה. שבוע חדש, שבוע אחרון של השנה. תנצלו את זה, תהנו, תבלו, ובעיקר תנתינו למשפחה ולחגיגות. תהנו עם המשפחה בראש השנה, זה הכי חשוב.
0: הכי חשוב. תותני חיבוק, חגיתוש.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
0: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135. בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
6: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
8: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, רגע לפני סגירת הרשימות, חילי טרופר משנה כיוון, ולאחר שהקים עם יועז אנדל את מפלגת בית ציוני, כעת הוא בדרך לריצה משותפת עם מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, מהלך שמותיר את הנדל מחוץ להסכם. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסר כי אייזנקוט סירב בתוקף להתאחד עם הנדל, מחשש שיעזוב גם אותו. במקביל, הנדל התעקש בכל מהלך המסע ומתן על סיעה עצמאית שתאפשר לו להתפלג. הנדל ייאלץ כעת למצוא מסגרת פוליטית אחרת, כאשר הערכה היא כי ירוץ יחד עם בני גנץ. ילד בן 9 מאושפז במצב קשה בבית החולים רמב״ם שבחיפה, לאחר שנדבק באמבה נדירה, ככל הנראה לאחר ששחה בכנרת. מדווחת כתבתנו אביבית מיאסניקוב.
9: משרד הבריאות מעדכן כי בדיקות המעבדה הוכיחו שהילד שמורדם ומונשם בטיפול נמרץ בבית החולים רמב״ם עם דלקת מוחית נדבק באמבה נדירה, ובחקירה אפידמיולוגית עלה כי השבוע לפני אשפוזו הוא שחה בחוף קורסי בכנרת. מדובר במחלה נדירה מאוד ובעלת שיעור תמותה גבוה. ההדבקה מתרחשת כאשר מים המכילים את האמבה נכנסים דרך האף והיא אינה עוברת בשתיית מים או מאדם לאדם. בשנים האחרונות הובחנו בישראל 3 מקרים, ומשרד הבריאות ממשיכים לעקוב אחר המקרה.
8: אירוע חריג בפרדס חנה, בית ספר נפרץ והושחת, ובמקום רוסס גם צלב קרס. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
10: שוטרי תחנת זיכרון יעקב פתחו בחקירה בעקבות התפרצות לבית ספר בפרדס חנה. במהלך ההתפרצות נגרם נזק לרכוש, ובשטח בית הספר רוסס בין היתר צלב קרס. השוטרים אספו ממצאים במקום וכעת פועלים לאיתור חשודים. בשלב זה טרם דווח על מעצרים והחקירה נמשכת.
8: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, רגע לפני שיח חגיגות באומן, כתבנו גילת שלמור יצא למסע להכיר את הברסלבים.
11: בשנים האחרונות חסידות ברסלב הפכה מחסידות חרדית לתנועה דתית שהמונים מצטרפים אליה, גם חילונים ומסורתיים, ויש לתנועה הזאת השפעה עמוקה על התרבות בישראל. זאת הייתה הסיבה מספיק טובה להתחיל ולתעד אותם, וזה מה שעשינו במשך שנה. מהשמחה הגדולה באומן ועד נישואי הקטינים של יבניאל. הערב נשדר את הפרק הראשון על האנשים שמקדישים את חייהם שתורת הרבי נחמן תגיע לכל יהודי בישראל. הברסלבים, פרויקט יהודי מיוחד, הערב במהדורה המרכזית.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
14: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
13: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה!

0: παλακά, τι κάτακα. Αριστό παλακύρια, κάμπα παπα. Αρίβα, αρίβα!
1: Yo me sababa.
2: Increíble, una me pontón.
1: Pontón, pontón.
2: Una me la maya, una me rona ya la no te faifa.
1: Fíjate le eso, ¿no?
2: Ah,
1: ahí te, ahí te.
0: Yo me sababa.
1: Pam pam para papa.
2: Tan tara pa pa pa pa.
1: Video. Yo me sababa.
0: Ay, debe, debe, debe, debe, debe, debe, debe.
1: שבוע טוב.
2: אין כאב יותר טוב ללהקה מאטרף.
1: לגמרי, לגמרי. זה להקה של ג'ננה, אני חושב, אתה יודע, כאילו...
2: להקת האירועים והחלטורות של הננטי.
1: אנחנו בפתיחת תוכנית באמת באטרף, שבוע חדש, אילן, שבוע, אתה יודע...
2: היה לך אטרף בבר מצווה?
1: היה לי אטרף בבר מצווה, ואפרופו אולמי רון בקריית אליעזר, שם הייתי גם בבר מצווה של מישהו מהמשפחה שלי, והצטלמתי שם עם כוכבי...
2: מכבי חיפה.
1: לא, הוא עד מכבי חיפה, אבל אבא שלו קצת היה פרוצדורה להביא, אז הוא הביא לו שחקנים של הפועל חיפה. זה היה אירוע מוזר לגמרי.
2: הפועל חיפה זה כאילו, אבא שלו לא הציע עד הסוף להשיג את מה שהוא עשה.
1: אורן ניסים, לירון בסיס.
2: אז הם היו להיט, אבל.
1: כאילו, כן, כן. אורן חלפון, אח של פליקס חלפון, כאלה כאילו, אתה יודע.
2: הבנתי.
1: כן. טוב, יום ראשון בשבוע, ברוכים הבאים לאיזו מדינה, כאן ברדיו לב המדינה, שבוע טוב, אליהו הנביא זכור לטוב, יש אומרים, 6 בספטמבר 2026, יום ראשון, כ"ד באלול תשפ"ו, השבוע האחרון של תשפ"ו, קובלנץ.
2: מה נעשה?
1: לא יודע, אתה מחכה?
2: אין ברירה, אני צריך לעבור לתשפ"ז עוד מעט.
1: כן, נכון,
2: באמת. מה נעשה? איך יהיה לך המעבר?
1: בסדר גמור, רק נאחל לעצמנו שתהיה שנה טובה.
2: אמן.
1: איך אומרים, תכלה שנה ו...
2: כללותיה.
1: ו?
2: תחל שנה וברכותיה.
1: כן, וזה אומרים עכשיו או אחרי כיפור, לפני איפה, מתי זה כאילו?
2: אני מה זה גרוע בכל מה אומרים מתי, מתי אומרים חתימה טובה, מתי אומרים גמר חתימה טובה, מתי אומרים שנה טובה, מתי אפשר להתחיל להגיד שנה טובה, אחרי כמה זמן אחרי יום כיפור כבר צריך להפסיק להגיד שנה טובה, מתי אתה עובר לחג שמח סוכות, מתי אתה עובר למועדים לשמחה? מועדים לשמחה זה רק בשלושת הרגלים, וכל המועד סוכות זה
1: נכון,
2: אחד מהם.
1: נכון, נכון, נכון.
2: ומה לעצור... קורה שם בגשר, בין כיפור לסוכות?
1: זה אני אומר, אני צריך...
2: לא.
1: מתי נסגרות הרשימות למפלגות?
2: יום שלישי.
1: יום שלישי. אז עד יום שלישי, אם יש איזו מפלגה שרוצה להציע באמת ולקחת, אתה יודע, הזכויות יוצרים שלי.
2: בואו נעשה את זה חג שמח, תמיד, זה כאילו הברכה שתמיד עובדת.
1: כן, כן, אם אתם רוצים לפזר את החגים ולא...
2: הנה, הקנטינה הגיעה.
1: הקנטינה הגיעה. בדיוק, אווירת חג, אנשים עושים קניות עכשיו, התחלת כבר קניות לחג?
2: כן, בקטנה כזה, אבל אני חושב שהשבוע זה הולך להיות האירוע הגדול, למרות שזה לא אצלנו השנה, תודה לאל, ברוך
1: כן,
2: השם.
1: כן, אבל עדיין, אתה יודע, זה צריך להיערך קצת, פתאום נופלים עליך אורחים וכאלה.
2: אין אורחים, אנחנו נוסעים לחיפה לחמותי. כמה פעמים המילה חמותי נאמרת בחגי תשרי?
1: נכון.
2: או אמא שלך.
1: נכון, נכון.
2: אמא שלך.
1: כן, כן. איפה אתה מעדיף לעשות?
2: נכון, אמא שלך תמיד יש בה... כשאשתך אומרת...
1: למה אתה מתחמק מהשאלה, אבל איפה אתה מעדיף לעשות?
2: איפה אני מעדיף לעשות?
1: כן.
2: איפה שאומרים לי.
1: וזה העדיפה שלך? זאת אומרת, אין לך נגיד כאילו...
2: אם להארח או להתארח?
1: לא, לא, לא, נגיד אצל חמותך להתארח או אצל אמא שלך
2: להתארח. לא משנה לי.
1: לא משנה לך.
2: ממש לא.
1: הבנתי אותך.
2: העיקר שכולם יהיו.
1: זה תשובה באמת, דיברנו על מפלגות, באמת תשובה כל כך...
2: מה, פוליפו דיפלומטית? לא, לא, אמא שאתה עכשיו תשמע את זה, תגיד, מה זאת אומרת? אתה אמור להגיד אמא שלך.
1: אם אני הולך בארוחת חג לחמי וחמותי, אני פקל מגיע עם סחוק קטן. כאילו, אמא שלי שולחת אותי עם כאילו...
2: משמע, הייתם מארוחה בצ'ארלי וחצי.
1: ממש כך, משהו, אתה חייב קצת משהו שיחיה לך את האווירה שם, אתה מבין?
2: הבנתי.
1: לא הכל צריך להיות תפוח בדבש. מה עם תפוח בדבש דרך אגב?
2: מה איתו?
1: זה משהו שבשנים האחרונות אני חייב לומר שאנשים מגיעים רעבים לארוחה וכאילו... רגע, אבל לא אכלתם מהתפוח בדבש בכלל. תמיד אנחנו
2: נזכרים...
1: אנחנו נזכרים תמיד באמצע הארוחה. בוא נה, לא אכלנו תפוח בדבש בכלל.
2: לא, עושים אצלנו, עושים את הסדר כהלכתו. מברכים, ואז תפוח בדבש, וממש...
1: ממש...
2: ימשיך כבודו.
1: טוב, בגלל שאנחנו מדברים כבר...
2: אגב, דבש, אתה יודע כמה סוגי דבש יש? אני לא האמנתי, הלכתי בסופר.
1: כן.
2: דבש מפרחי בר, מפרחי הדר, סבבה, זה כאילו הדיפולט.
1: כן.
2: פתאום יש לך מפרחי דרדר, מפרחי אקליפטוס, מפרחי זאטר.
1: אבל השאלה היא גם בחול, נניח, הדבש כאילו, יש לו רייטינג כמו בארץ?
2: לא נראה לי.
1: זה כמו תחינה הדבש, נכון? כאילו, זה רק בארץ.
2: איפה, בארץ?
1: לא, נניח במדינות כאילו, כמו שלנו, במדינות המזרח התיכון.
2: לא, יש להם דבש, פשוט דבש.
1: מי סוכר, הרבה משתמשים גם במי סוכר.
2: אז לא, מה זה הרבה משתמשים? איפה?
1: לא, נגיד, כשמכינים בקלאו, אף אחד לא שם בקלאו עם דבש. לא יודע, נראה לי ככה.
2: זה יודע.
1: אתה לא יודע.
2: יכול לעבוד טוב בקלאב הנדבש.
1: נכון. חבר'ה, הרעיון שלי, אני אבקש פה, לא לקחת לי את זה פה עכשיו.
2: דבש או ריבה, מה אתה מעדיף?
1: תחינה.
2: ברור. על התחינה, דבש או ריבה?
1: סילן. טוב, אילן, בגלל שדיברנו על חגים, נשחק עם משחק עם המאזינים שלנו, מה אתה אומר היום?
2: נשחק איתם...
1: משחק לשבוע החגים, נעשה מה נעשה?
2: לראש השנה.
1: לראש השנה, כן.
2: בוא נשחק... דבש או עוקץ.
1: על הדבש או על העוקץ?
2: כן.
1: כן.
2: אנחנו מקרים לכם שתי עובדות, אחת אמיתית דבש, אחת שקרית עוקץ. או אתה יודע מה, נקריא עובדה אחת, ואתם צריכים להחליט אם היא דבש או עוקץ, אם היא אמת או שקר.
1: הבנתי.
2: משהו שקשור לחגים, לדבש.
1: בכלל, ידע כללי גם תיתן שם כאילו?
2: אני יכול ללכת איתך לידע כללי, אנחנו ננסה להתמקד בחגים.
1: בוא ננסה להתגר את המאזינים, יאללה, קדימה, דבש או עוקץ, זה הסיפור, מה על המשקל של נכון או לא נכון. אנחנו ניתן לכם איזושהי סיטואציה, איזה מקרה, איזשהו משהו, תגידו לנו אם זה דבש או עוקץ, זה הסיפור, נכון, קובלנץ?
2: נכון.
1: ויש יופי של פרסים, נכון, יש לנו ארוחות זוגיות לקראת החג, וגם שוברים לאוכל מוכן הביתה, 200 שקלים שוברים, מתנת סיבל, אוכל בטעם של בית בראשון לציון, בקיצור מלא דברים, וכרטיסים למופעים כמובן. בואו תחייגו ל-072-5x291, 072-5x291. אתה רוצה לתת לי איזה דוגמה כזאת, נגיד, לאתגר אותי באיזה שאלת דבש או עוקץ?
2: ראש השנה תמיד חל בחודש ספטמבר.
1: נכון.
2: לא תמיד.
1: מה זה לא תמיד? לא.
2: נגיד
1: סוכות מגיע לאוקטובר. לא, ראש השנה עצמו? כאילו ערב חג ראש השנה?
2: זה מה שטוענים פה.
1: מה אתה מדבר איתי, באמת? וואי.
2: ישראל, לפעמים אולי יש, לא יודע.
1: שנה מעוברת כזאת? מעוברת פלוס? באוקטובר? מה אתה מדבר איתי?
2: לפי המסורת, בראש השנה נברא האדם הראשון. אמת או שקר?
1: כן.
2: נכון.
1: וואי, כן, זה היה...
2: שוב, כל התשובות כאן הן בערבות צ'אט-ג'י-פי-טי, אנחנו לא, אין לנו אחריות על התשובות.
1: טוב, 072-5x291, זה הטלפון כדי לשחק איתנו, יאללה, בואו נצא לדרך. התחלנו עם אטרף, עברנו למג'נונה.

0: עדן בן זקן, מג'נונה. מור נגד, שאיננה מג'נונה, נמצאת בהפקה כמובן. לעתים, כן, תלוי מתי תופסים אותה.
1: לעניין המג'נונה?
0: כן. לא, היא עוד לא.

0: המוזיקולוג של התוכנית על המוזיקה. אילן קובץ' יחד איתי, אני עומרי לוי, קבאבוס. אנחנו עד שתיים, כן? טן טן טן
1: טן. רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, מי שרוצה להשקיע בנדלן במרכז של הארץ במחיר שפוי, קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה לאור ההצלחה, ממשיכים עם הטבת היום הולדת שאי אפשר לסרב לה. 0 שקלים הון עצמי, שמעתם נכון? קרקע קונים בלי הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת לבנייה בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 30 ושישה תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% רווח לפי דוח שמאי תקן 22. שימו לב, ההטבה תמשיך רק עד ל-10 בספטמבר. חייגו עכשיו לייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486. הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה ולכן זה יתרון. מי שיכנס עכשיו לעסקה בשלב הזה ירוויח ובגדול. קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
1: רדיו לב המדינה.
0: נכון, ואנחנו איזו מדינה, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד ובאפליקציה שלנו.
3: זה נכון.
0: לא משנה איפה תהיו, תוכלו לקלוט אותנו בצורה חלקה, אנחנו גם בספוטיפיי, להזנה חוזרת. המשחק שלנו, נזכיר שוב פעם, אנחנו
3: משחקים... דבר שעוקץ, אנחנו מקריאים לכם עובדה שקשורה בחגי תשרי, ואתם צריכים להגיד לנו אם היא אמת או שקר.
0: זה הסיפור, 072-5-291. דברים שקרו וכנראה לא התעדכנתם בהם במהלך הסופש האחרון. אילן, מפת העולם אליה התרגלת בשנים האחרונות השתנתה.
3: ראיתי את זה.
0: יש איזשהו שינוי, יבשת אפריקה היום, נכון מה שיש באטלסים מבט כל העולם, היבשות, אז...
3: זה כבר לא זה.
0: זה מהמאה ה-16,
3: כנראה... יצא עדכון.
0: נכון. יבשת אפריקה גדלה, יבשת אירופה קטנה.
3: נכון.
0: ויבשת אנטרקטיקה הצטמקה. זה הסיפור פחות או יותר, לפי מה שראיתי, לפי העין, ככה לפי
3: השמועות. מה קרה לישראל?
0: ישראל נשארה אותו דבר.
3: אותו דבר.
0: שזה הישג, אני חושב.
3: כן.
0: זה הישג. לא הצטמקנו, לא גדלנו, לא זה...
3: נשארנו אותו דבר.
0: כן, אבל אני חושב שאם אפריקה גדלה, אז נראה לי שאנחנו כאילו... אנחנו חלק מאפריקה.
3: הם פולשים אלינו.
0: לא, אנחנו לא אסיה, אנחנו אפריקה יותר, כי אנחנו בחיבור שם, אתה יודע, אנחנו צפון אפריקה באמת.
3: אנחנו צפון אפריקה?
0: לדעתי אנחנו יותר אפריקה מאשר אסיה, כן. לגמרי.
3: אני חושב שמה שאנחנו זה הכי מסמל את המיקום הגיאוגרפי, אנחנו החיבור בין אפריקה, אסיה ואירופה. וזה בדיוק,
0: אתה אומר, אתה בעצם הסחוס, אתה בעצם כאילו המשהו הזה שבמפרק הזה...
3: בגלל זה יש פה גם צפון אפריקאים וגם מזרח אירופאים.
0: הבנתי אותך.
3: אנחנו יש פה הכל מהכל, קיבוץ גלויות.
0: מה זה משנה באמת, מה זה נותן לנו כאילו...
3: לדעת?
0: כן, לדעת.
3: יש הרבה דברים שמה נותן לנו לדעת.
0: לא, לא, לא, לא, עכשיו שיבשת אפריקה, כאילו, איך היא גדלה? מה זאת אומרת, נוסף לשטח, התייבש הים?
3: לא, הם לדעתים אומרים שהם לא מדדו טוב עד היום. כאילו, על פי השיטות מדידה שהיו עד היום, הם לא היו
0: שיטות... בטח, אתה יודע, נראה לי שמדדו, אתה יודע, כמו שאבא שלי היה נכנס והיה מודד...
3: סופר בלטות.
0: סופר בלטות, ככה הם היו סופרים כנראה, אתה מבין?
3: כן, שאלה טובה.
0: איך ספרו באמת?
3: תחשוב פעם שהעולם לא ידעו אותו בכלל, לא ידעו איפה הוא נמצא.
0: קולומבוס וזה, כל הגילויים, כל הדברים הגדולים.
3: כן, הרי כשהוא הגיע, מה זה אינדיאנים?
0: שבטים.
3: כן, אבל למה הם קוראים להם אינדיאנים?
0: למה?
3: ולמה הודו נקראת אינדיה?
0: כי היו שם שבטים של אינדיאנים?
3: לא, כי כשקולומבוס הגיע, הוא היה בטוח שהוא הגיע להודו.
0: כי הוא ראה שם אינדיאנים.
3: הוא היה בטוח שהגעתי להודו.
0: כן.
3: כי הודו הייתה מוכרת, אבל לא, אז הוא גילה את אמריקה.
0: והם היו נראים לאותו דבר, אז הוא קרא להם אינדיאנים? עוד פעם כאילו הכללה...
3: לא שהם נראו אותו דבר, הוא היה בטוח שאלה ההודים, הוא הגיע להודו.
0: הבנתי, שזו היבשת כאילו.
3: כן, הגיע להודו.
0: למה?
3: ולמה הודו נקראת אינדיה?
0: כי היו שם שבטים של אינדיאנים?
3: לא, כי כשקולומבוס הגיע, הוא היה בטוח שהוא הגיע להודו.
0: כי הוא ראה שם אינדיאנים.
3: הוא היה בטוח שהגעתי להודו.
0: כן.
3: כי הודו הייתה מוכרת, אבל לא, אז הוא גילה את אמריקה.
0: והם היו נראים לאותו דבר, אז הוא קרא להם אינדיאנים? עוד פעם כאילו הכללה...
3: לא שהם נראו אותו דבר, הוא היה בטוח שאלה ההודים, הוא הגיע להודו.
0: הבנתי, שזו היה יבשת כאילו.
3: כן, הגיע להודו.
0: הגיע להודו, יפה.
3: הגיע להודו.
0: מזל שהוא...

0: אני מסתכל על המפה של העולם לא כגלובוס, כבאטלס, אתה מבין? ובאטלס הכל נראה לי קרוב, כאילו, מה הבעיה מפה לפה?
1: מה, זה שתי אצבעות?
0: כן, זה שתי אצבעות, אבל בגלובוס זה כאילו מאחורה, אתה מבין? כאילו בצד השני.
1: היה לך גלובוס שהיית קטן?
0: היה לי אטלס קארטה, אחי.
1: אטלס קארטה?
0: אטלס קארטה, בזה אני אומר לך הכל... משיעמ... זה היה הספר שלי של הילדות, את לזכרת.
1: לנו המשחק של הילדות...
0: לראות תלג, איזה מדינה כאילו נשענת על טירס, ואיזה נשענת על כותנה.
1: אתה יותר בנתונים, ב...
0: כן, כי את הדברים הרגילים כבר מציתי מהר מאוד.
1: כי בגלובוס תמיד היה את המשחק, לא, אז לא היה טלפונים, משחקים וזה, היית...
0: מסובב ועוצר עם האצבע.
1: עוצר עם האצבע, שם אני הולך להיות.
0: כן, והיית? איפה עוצר לך בדרך כלל?
1: בדרך כלל הייתי טובע בים. אבל בסדר.
0: כן,
1: גם זה כיף, גם זה חוויה.
0: כן, נכון.
1: גם זה חוויה.
0: יאללה, בוא נמשיך, קובלנץ. את הטלפון, אני מניח שכבר...
1: אתם מכירים.
0: רשמתם וצלצלתם אליו. קצת נוסטלגיה עכשיו ברשותכם, כן?
1: 072, 5 פעמים 2, 9, 1, שחקו איתנו, דבר
0: שרוקת. חבר'ה, זה הזמן לזוז, להיכנס לקצב, היידה! איי, איי! על ארון שובל! על הלב נתפס! היידה!

ירון שובל, הלב נתפס, אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. צהריים טובים לכל הנהגים, כל מי שבדרכים, אנחנו איתכם, חבר'ה. גם במוסכים, מתחת לליפט, מעל הליפט. צהריים טובים גם לאורן מזרחי, שאם הייתי יודע מה אתה עושה בחיים, הייתי מפרגן גם לזה. מה עם המנייה, מחר?

0: יאללה, אנחנו לפרסומות וממשיכים, חבר'ה. לא לזלוג, לא לזלוג למקומות אחרים.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות.
2: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: רדיו לב המדינה.

0: ראשון נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
1: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
12: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
13: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
14: חזרנו. איזו מדינה, כן? זה כבר שאולוב.

0: זהו, כן, יאללה, בואו נתחיל. עדי, צהריים טובים, מה העניינים?
1: צהריים טובים, הכל טוב, ברוך השם.
0: יופי, יופי, יופי, יופי. מאיפה את מדברת אלינו? מה את עושה? ספרי לנו קצת.
1: אני מדברת מבחוץ לבית ספר, שאני עוד מעט נכנסת ללמד.
0: ללמד. מה את נכנסת ללמד? אני שומע גם מבטא קטן, נכון?
1: כן, כן, אנגלית, אנגלית.
0: אנגלית, אז מה? מאוסטרליה. זהו, בדיוק דיברנו, אמרנו שקולומבוס גילה את אמריקה. מי גילה את אוסטרליה באמת?
1: האמת שאני לא יודעת.
2: אולי אוסטרלים.
0: אולי אוסטרלים. אולי איזה קנגרו.
1: באמת שלא יודעת. כן, אולי.
2: מה את מלמדת? איזה כיתות?
1: א' ב'.
2: א' ב'. כבר ב' ב' מתחילים אנגלית?
1: לא, אני לא מלמדת אנגלית, אני מחנכת, אני לא מלמדת.
0: למה? בגלל המבטא הלכת לזה שהיא מלמדת אנגלית?
2: חשבתי אנגלית. בגלל המבטא.
0: גם מי לומד אנגלית ב-12:30 בצהריים?
2: נכון.
0: הילד רק התעורר, אתה נופל עליו עם אנגלית?
1: כן.
2: אנגלית זה חשוב.
0: איפה זה קורה? בית ספר מה? ברעננה?
1: ברעננה, כן.
0: ברעננה, על הכיפק. יופי, אז אנחנו נשחק משחק עכשיו, עדי.
2: אנחנו ניתן לכם משפט שקשור בחגי תשרי. ואת תגידי לנו אם הוא נכון או לא נכון.
1: בואו נתחיל.
0: יאללה. בואו נתחיל. קדימה, עדי, אנחנו איתך. שימי לב למשפט הראשון.
1: אוקיי.
2: דבש לעולם לא מתקלקל. אפשר לאכול דבש גם אחרי אלפי שנים. את אותה צנצנת.
1: נכון.
2: יפה. דבורה מייצרת במהלך חייה בערך צנצנת דבש אחת שלמה.
1: אפשר לדלג?
2: אפשר להגיד אם זה נכון או לא נכון, לדעתך.
1: אוקיי, מה זה, צנצנת אחת?
0: כן.
1: לא נכון.
2: צודקת.
0: צודקת, יפה, יותר מזה, נכון.
2: רימון, רימון יכול להכיל יותר מאלף גרעינים.
1: לפי המסורת?
0: אהבתי.
1: 670.
2: לא, 613, תרי"ג מצוות, אבל...
0: כן.
2: זה רק מסורת, כלומר, זה אמונה עממית. יש רי, זה לא נכון במציאות.
0: מה, אם אתה סופר גרגיר גרגיר, יכול לצאת לך יותר מזה?
2: יכול גם להיות אלף, יכול להיות כל מספר.
0: וואו, אז כן. לדעתי, אולי בשנה מעוברת יוצא ברימון יותר גרגיר.
2: מאוד יכול להיות. יש לנו זמן לעוד אחד?
0: לא, נגמר, כמה, מה היא ענתה על זה? מה,
2: היא אמרה...
0: לפי המסורת שזה,
2: המסורת
0: שזה, שזה לא יכול להיות.
2: לדעתי, אבל ניתן לה את
0: ניתן
2: זה.
0: ניתן לה, כי... יאללה, קדימה.
2: יש לנו שלוש
1: משלוש. יאללה, יאללה.
0: זה אומר שאת טובה בדבורים ובדבש, בזה את טובה.
2: וברימון.
0: איך הדבש האוסטרלי, דרך אגב?
1: מה?
0: איך הדבש
1: האוסטרלי? זה טוב, הדבש האמיתי זה טוב מאוד.
0: כמה שנים את בארץ, עדי?
1: אני 30 שנה.
0: 30 שנה? זאת ישראלית, ומשלנו, ועדי זה השם שלך?
1: משהו, משגנון, כן.
0: עדי זה השם המקורי, או זה שם כאילו ישראלי? יש איזה שם?
1: לא, לא, לא, שם ישראלי.
0: שם ישראלי, יפה מאוד. אפשר לשאול מה השם האוסטרלי?
1: אדריאן.
0: וואי, רוקי בלבוע.
1: אז תפור, זה היה מאוד קשה להם.
2: נכון, אדריאן, שם מהמם.
0: רוקי, בטח.
1: אדריאנוס, אז אני אמרתי, יאללה.
2: כל הכבוד.
0: יפה מאוד. עדי, מורה א', ב', מורה לאנגלית, שים לב.
2: לא מורה לאנגלית, מחנכת.
0: למה אני נופל פעם לאנגלית?
2: נפלת לאנגלית.
0: אבל לא, כמחנכת, יש לך איזה מקצוע, לכל מחנכת יש מקצוע שזה המקצוע שלה. המקצוע שלך זה ללמד זה אנגלית.
1: כן.
0: אוקיי, אז כן, אז כן, את גם מחנכת וגם מורה לאנגלית. כן, יפה, מולטי טלנט של המורים, יפה, אהבתי את זה. מה ניתן לך? מה את רוצה? זו קריות לשינה איכותית, או בא לך איזו ארוחה טובה, או איזה מופע סטנדאפ טוב, עדי? ככה נותן לך את האפשרות לבחור.
1: אוקיי, אז מה אמרת? זו קריות?
0: כן, זו קריות לשינה, ככה, את יודעת, שישב לך טוב על ה...
1: כן, כן, כן.
0: כן?
1: או...
0: או ארוחה זוגית, ארוחה זוגית, או מופע סטנדאפ.
1: אבל זה קשר, נכון?
0: בטח, איזה שאלה, בוודאי שקשר. בוודאי שקשר. אז יאללה, ארוחה זוגית, מתנת מסעדת סיבל בראשון לציון, חוויית אוכל מוכן טרי ועשיר, קשר למאדרים בהשגחת הבדץ, ברחוב ברשבסקי, ברשבסקי, ראשון לציון.
1: יופי!
0: יש לך באהבה גדולה.
2: באיזה כיף שדיברת איתנו, ושיהיה לך שנה טובה ושנה מוצלחת בלימודים.
0: בשורות טובות. תודה, תודה.
1: תזכו לשמחה, לשמחה.
2: אמן, אמן, כולנו. איזה כיף גדול שדיברת איתנו.
0: שבוע טוב, ביי ביי, להתראות.
1: ביי ביי.
2: מניין האנגלית שלי?
0: אם גם אתם רוצים, 072-5x291. זה כבר איתי לוי, ישן וטוב, כמו שאנחנו אוהבים. שריקות!

0: יאללה, אנחנו לפרסומות וחוזרים, לא לזלוג, חבר'ה.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.
2: רדיו לב המדינה,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
12: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
13: רדיו לב המדינה.
14: בחסות הסדו עגלה שמן 3 קילוגרמים רק ב-99 שקלים? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם. חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
15: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
16: חזרנו. מה שאני אוהב בתוכנית אצלנו זה שהמוזיקה נוגעת בכל כך הרבה אנשים שזה מחמם את הלב, אפשר לומר, קובץ.
17: ניתן לומר אקלקטית.
16: לגמרי.

0: מדינה, אם עדיין את לא מבינה, כאן ברדיו לב המדינה 91 FM, קובלנץ, אז אתה אמרת שאתה מתארח בחג הזה, ומתנה לחג כבר קנית, זאת אומרת שמתארחים, נהוג לבוא עם, לא בידיים ריקות יש לומר.
1: נכון, אשתי רכשה זה מכבר מתנה.
0: כן.
1: לבעלת הבית שתארח
0: כן.
1: אותנו,
0: כן.
1: שתהיה שנה טובה.
0: מי בעלת הבית שמארחת אתכם?
1: חמותי, כפרה עליה.
0: אז היא קנתה מתנה לאימא שלה בעצם.
1: נכון.
0: משהו שהיא צריכה או משהו שהיא חשבה שהיא צריכה?
1: משהו עם פתק החלפה.
0: אז זה, הפתרון זה בעצם הגיפט קארד, לא?
1: נראה לי זה פתרון אדיר, למרות שיש לי
0: כי הפתק החלפה מגביל אותך לחנות ספציפית.
1: אבל גם גיפט קארד זה כאילו, אז תן כבר מזומן ונגמור עניין.
0: כן, אני מבין מה אתה אומר. נגיד, אני יש לי חרדות אחרות ממתנות, נגיד, אני, הרבה פעמים שמזמינים אותי לארוחת ערב, נניח, קורא לך את המקרה הזה שאתה מגיע עם בקבוק יין?
1: ודאי.
0: עכשיו, אתה מביא את הבקבוק מים, מה המטרה שלך? שיפתחו אותו גם בארוחה, נכון? עכשיו, הרבה אנשים לוקחים את היין וכאילו לא פותחים אותו בארוחה, אבל
1: מאפסנים אותו.
0: אדוני, אני הבאתי פה, אני השקעתי על הבקבוק, אני רוצה שנפתח אותו בארוחה. כאילו, למה אנשים לוקחים את היין וכאילו, אוי, תודה. לא,
1: זה שאלה טובה, האם יין שאתה מביא מתנה צריך לפתוח אותו.
0: כן, כן.
1: כי זה כמו שנגיד עכשיו אתה תבוא, כל אחד, אתה נגיד תביא פשטידה.
0: אני מביא עכשיו, לא משנה, בקבוק אפילו רמי מרטין אקסטרו. אחי, פתח, תן נגימה. אתה לא יכול להגיד תודה ו... לא, זה מאסט, אחי.
1: יש יותר גרוע.
0: בקבוק יין, בן אדם השקיע, לא קניתי לך משהו 3 ב-100, אחי. הלכתי, הבאתי, לא חשוב שמות, יין.
1: אז תחשוב שבמקום בקבוק יין, נגיד, היית מביא עכשיו סיר קציצות.
0: כן.
1: ואז לא מגישים אותו?
0: כן, בדיוק.
1: הם שמים אותו במקרר שיהיה להם למחר.
0: למחר, בדיוק. לא, באמת, זה נראה לכם הגיוני. אתה מביא
1: בקבוק... לא, צריך להיות כלל. אם זה סגור הרמטי מהחנות, אפשר?
0: בטח הרמטי. מה
1: זאת אומרת,
0: ברור.
1: כי סיר קציצות ברור ששמים על השולחן ואוכלים.
0: נכון, לא, בקבוק יין, גם אתה מגיע בתחילת הארוחה, אתה לא מגיע באמצע שכבר פתחו בקבוק, וזה פותחים בקבוק, חולצים את הבקבוק שכולם יתאספו ומוזגים יין.
1: נכון.
0: אז קודם כל, את הבקבוקים שהביאו, כאילו, קודם כל, כי מה, אתה חושב שהיין שיש לך בבית הוא יותר איכותי מהיין שאני הבאתי? או שבגלל שהבאתי יין איכותי, אתה שומר אותו לאחר
1: כך. זה הסיפור.
0: זה הסיפור?
1: השאלה מה קורה אם נגיד כן פותחים את היין, ונשאר נגיד שליש בקבוק. אתה לוקח אותו הביתה?
0: לא, מה פתאום, אז הוא חלק אחת. אני מכיר אנשים שפותחים
1: בקבוק
0: יין.
1: כן, אני כבר לא יודע איתך, מה אתה...
0: אם מישהו משאיר יין בקוס, ואנשים הולכים, הוא שותה את זה בעצמו, זה חבל לו על הבקבוק. זה בקבוק של איזה 700 שקל לפעמים, אתה יודע, בקבוקים של איזה ליטר יין.
1: יין שנפתח, חייבים לגמור אותו, כי אחרת הוא מתקלקל, כי אי אפשר לשים אותו במקרר, הוא מתקלקל אחרי זה יום-יומיים.
0: זה הרמה? לדעתי לא. יש הבדל בין יין לבן ליין אדום, יש כאילו...
1: יין לבן אולי יותר נשמר.
0: כן.
1: כי תמיד אחרי שהאורחים הולכים, נשאר מלא יין, ואתה נראה שעתיים אחרי זה, אתה עם הבקבוק ביד.
0: עכשיו הבקבוק מדבר.
1: בדיוק.
0: לא, גם יש כל מיני דברים שאתה צריך יין בשבילהם, אז נניח שהיין שנשאר, אף אחד לא זורק באמת אחרי יומיים שלושת היין. בוא נודה, זה כאילו, זה שכאילו הם
1: ליצו... מבשלים איתו.
0: כן, שמים אותו במקרר, והופך להיות, אתה יודע, כמו...
1: קטשופ.
0: על תקן סויה, כאילו, זה הסיפור שלו.
1: נכון.
0: אתה יודע, כבד ביין, אתה יודע, אתה שם כאילו... זה, יש גם חומץ בניין, נכון?
1: בכל חומץ בניין, לבן, אדום.
0: מה זאת אומר? שכאילו, את החומץ ישנו בחוויות כמו יין, כאילו, או שכאילו נהיה בשנייה יין? מה זה הבניין הזה, כאילו?
1: אני, זה כמו בניין כזה? זה הבן של, של היין.
0: לא, חומץ בניין, זה כאילו...
1: לדעתי חומץ בן יין.
0: הוא הבן של היין?
1: יש לי הרגשה שהוא...
0: כאילו, זה חומץ, כאילו, עוד שנייה, לפני שזה גולש, זה נהיה יין. זה כאילו העניין.
1: חומץ יש לי איתו בכלל בעיה. כי זה בין המוצרים האלה, הבודדים, שזה בין מזון לחומר ניקוי.
0: לגמרי.
1: גם מלח לימון. אוכלים את זה...
0: וסודה לשתייה, שזה בכלל לא לשתייה, זה אבקה.
1: כן.
0: תגידו, אבקה סודה, למה? סודה לשתייה זה כבר הבקבוק שקונים בסופר, זה סודה לשתייה.
1: עוד שנייה אני אעשה מתכון של חומוס עם סילית בנג. יש חומרים שאתה לא יודע אם הם חומרי ניקוי או שהם, למשל...
0: נכון, נכון.
1: חומץ תפוחים, אתה מכיר את המוצר הזה?
0: הכל,
1: רק... איזה מסריח זה חומץ תפוחים.
0: לא, גם יש דברים שאתה קונה אותם...
1: אתה פותח את זה שזה ריח...
0: ברקז רימונים, למשהו ספציפי, וזה תקוע לך במקרר אחרי זה יובלות.
1: נכון.
0: אתה יודע, כמו שקניתי בפסח, קניתי נגיד קמח, קמח שקדים, יכול להיות דבר כזה?
1: כן.
0: קמח שקדים בפסח, זה רק לעוגה, ואחרי זה זה...
1: זה לא קמח גם, זה שקדים תכונים.
0: כן, כן, הכל אפשר לעשות קמח גם.
1: נכון.
0: תירס קמח, הכל בקמח.
1: קמח תירס, זה דווקא יש.
0: נכון.
1: זאת אומרת שאפשר לאפות איתו.
0: קמח תפוח עץ, למה אי אפשר לייבש תפוח עץ ולעשות קמח תפוח עץ?
1: נכון.
0: שכבר נגיד, במקום להוסיף סוכר, זה, אתה מבין?
1: למה אי אפשר לטחון חריימה ולעשות קמח? קמח חריימה. אתה יכול לעשות קמח. איזה כיף זה, באמת.
0: לגמרי, לגמרי.
1: קמח טוסט.
0: כן, מהכל.
1: לוקח טוסט מוכן כבר עם
0: לאפה, קמח לאפה, ביבש לאפה.
1: קמח לאפה שווארמה.
0: כן, עם הכל ביחד, ואת עופה את זה, הוגה.
1: לקמח,
0: ואז... הוגה את לאפה שווארמה.
1: כן, עם נגיעות אמבה מעל. הכל אפשר להיות, יכול להיות קמח.
0: טוב, אילן, סיימנו שעה ראשונה של איזו מדינה.
1: נזכיר לכם את המשחק שלנו, דבש או עוקץ, אתם מתקשרים, אנחנו נותנים לכם עובדה שקשורה בחגי תשרי, אתם אומרים לנו נכון או לא נכון, וזוכים בפרס.
0: ויש יופי של פרסים.
1: 072-5-2-9-1, התקשרו, זכו, זכו.
0: יאללה, עוד אותו שעה שנייה, לשתות משהו, לשטוף פנים, ולהבין שיש לנו עוד שעה שלמה יחד. רינת בר, עם חצוף ורומנטי, סוגרת את השעה הזאת.

0: בחסות באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את ההוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
1: רדיו לב המדינה. ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 95-3-1, אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שנה חדשה והמבטא

0: המבצע. לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: במה זכיתי?
4: זכית ב-125,000 שקלים.
5: רציני?
4: מאוד.
5: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
4: בסדר, כולם אומרים את זה.
5: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
9: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
11: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
12: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, רגע לפני סגירת הרשימות, חילי טרופר משנה כיוון, ולאחר שהקים יחד עם יועז זנדל את מפלגת בית ציוני, כעת הוא בדרך לריצה משותפת עם מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, מהלך שמותיר את הנדל מחוץ להסכם. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסר כי אייזנקוט צירף בתוקף להתאחד עם הנדל, מחשש שיעזוב גם אותו. במקביל, הנדל התעקש בכל מהלך המסע ומתן על סיעה עצמאית שתאפשר לו להתפלג. הנדל ייאלץ כעת למצוא מסגרת פוליטית אחרת, כאשר הערכה היא כי ירוץ יחד עם בני גנץ. ילד בן 9 מאושפז במצב קשה בבית החולים רמב״ם שבחיפה, לאחר שנדבק באמבה נדירה, ככל הנראה לאחר ששחה בכנרת. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
13: משרד הבריאות מעדכן כי בדיקות המעבדה ישושו שהילד שמורדם ומונשם בטיפול נמרץ ברמב״ם עם דלקת מוחית נדבק באמבה הנדירה אוכלת מוח. בחקירה עלה כי כשבוע לפני אשפוזו הוא שחה בחוף קורסי בכנרת. מדובר במחלה נדירה מאוד ובעלת שיעור תמותה גבוה. בשנים האחרונות הובחנו בישראל 3 מקרים. ההדבקה מתרחשת כאשר מים המכילים את האמבה נכנסים דרך האף והינה עוברת בשתיית מים או מאדם לאדם. משרד הבריאות ממשיך לעקוב אחר המקרה.
12: לבקשת שר החינוך יואב קיש, תוצאות מבחני המיצב לא התפרסמו היום. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודם מוסרת כי התוצאות היו אמורות להתפרסם היום במלואן, לאחר שבמאי האחרון נחשף שהשר קיש מבקש להסתיר את הנתונים הקשים. בעקבות משבר ביחסי עבודה בין השר קיש לרשות הארצית למדידה והערכה, הוקמה ועדת בדיקה. השר ביקש לפרסם את התוצאות עם סיום עבודת הוועדה בסוף החודש. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, רגע לפני שיח הגיגות באומן, כתבנו גילת שלמור יצא למסע להכיר את הברסלבים.
14: בשנים האחרונות חסידות ברסלב הפכה מחסידות חרדית לתנועה דתית שהמונים מצטרפים אליה, גם חילונים ומסורתיים. ויש לתנועה הזאת השפעה עמוקה על התרבות בישראל. זאת הייתה הסיבה מספיק טובה להתחיל ולתעד אותם. וזה מה שעשינו במשך שנה, מהשמחה הגדולה באומן ועד נישואי הקטינים של יבניאל. הערב נשדר את הפרק הראשון על האנשים שמקדישים את חייהם שתורת הרבי נחמן תגיע לכל יהודי בישראל. הברסלבים, פרויקט יהודי מיוחד, הערב במהדורה המרכזית.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
16: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
15: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
17: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
18: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
19: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי.

0: 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: אהלן אהלן, שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, אתם על איזו מדינה, שעה שנייה, כאן ברדיו לב המדינה. 91 FM, 93.3 באזור אשדוד ובאפליקציה שלנו, אם עדיין לא הורדתם אותה, תוכלו להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום. שעה שנייה שגם במהלכה נשחק איתכם על הדבש ועל העוקץ, אנחנו ניתן לכם איזושהי עובדה כלשהי, ואתם תצטרכו לדעת אם זה דבש, אם זה נכון, או שמה זה עוקץ, לא נכון. זה כל הסיפור, בואו תחייגו 072-5-291, זה הטלפון שלנו כדי לשחק איתנו. במהלך השעה הזאת גם מוזיקה טובה וקובלנץ על, על העובדות מן הרשת. כן, קובלנץ, איך היה לאכול גרנולה עם יוגורט?
3: תשמע, אנחנו איתנו מצבים.
2: יהיו לך יציאות טובות, אני בטוח, בעקבות הגרנולה הזאת.
3: יהיה טוב, יהיה טוב.
2: כן, כן. מה, מה אתה מקושש לי שם? יש שם איזה עניינים...
3: אני פה על העובדות, יש פה עובדות נהדרות.
2: אני אגיד לך מה אני ראיתי. אני משהו שצד את עיניי בסופה שהאחרון, איזושהי ידיעה. אני רגע, אני צילמתי את זה כדי שאני אוכל להגיד את זה. אוקיי, במסגרת, משטרת ישראל מגבירה את האכיפה בכבישים.
3: כן.
2: ובמסגרת האכיפה הסמויה של המשטרת התנועה, נהגים נתפסו בנסיעה נגד כיוון התנועה.
3: מה?
2: הידעת, כן, כן. החזקת טלפון נייד ושימוש בו, אי חגירת חגורות בטיחות ועוד. ואחד הנהגים נתפס, והוא אמר, הוא השיב כשהוא נתפס, ראיתי תמונה של הבן שלי ששלח לי ממסיבת רווקים, והתלהבתי קצת. כן, ובגלל זה הוא...
3: תירוץ יפה.
2: תירוץ יפה, כן, כן. ואני אומר כאילו, האם אתה פעם השתמשת בתירוץ כלשהו כדי... במסגרת אשתי בחדר לידה, אשתי יולדת וכאלה, כדי להתחמק מאיזשהו דוח משטרתי.
3: היה את הסרטון הוויראלי הזה, ראית לפני כמה ימים?
2: עוד פעם אתה הולך לי לוויראלי, אני אומר לך, קרה לך, אתה אומר לי ויראלי.
3: לא, כי זה הזכיר לי את האיש שברחה מהשוטר, אתה ראית את זה עם הילד באוטו?
2: כן, ישן אבל, לא?
3: הכל מתועד מהמצלמה שלה.
2: כן, אוקיי.
3: היא גם כאילו כל ההפללה היא המצלמת רכב שלה.
2: כן.
3: היא סימנה לו לעצור, שוטר סימנה לעצור כי היא הייתה עם הטלפון בזמן הנהיגה. והיא לא עצרה, כי...
2: כמו נהגת שודים היא נסעה, ממש כאילו...
3: זהו, היא לא עצרה כי היא לא יכלה לעצור, כי שללו לה את הרישיון ויש לה על תנאי עם מאסר, אני כבר לא יודע מה.
2: לא להאמין.
3: אז היא החליטה לעשות את המעשה החכם ולברוח לשוטר וגם לדרוס אותו.
2: לא, אבל הכנות הזאת שאותו בן אדם אומר, ראיתי תמונה של הבן שלי.
3: לא, אבל שמעתי את התירוץ שלה כשהיא אמרה לו, כשהוא אמר לה למה בהתחלה, למה את עם הטלפון.
2: כן.
3: אני כבדת שמיעה. עכשיו, אני עד היום לא מבין איך כבדת שמיעה...
2: קשור, מה, צופרים לך, צ'קלקה... עצור בצד, אתה לא שומע את זה.
3: לא, למה את עם הטלפון, למה את בזמן נהיגה עם הטלפון?
2: הבנתי,
3: אולי... כי אני כבדת שמיעה, אני מנסה להבין את הלוגיקה.
2: היא קראה אס-אמסים, מה אתה רוצה? אס-אמסים, וואטסאפים.
3: אולי לא שמע, אז היא קרבה את זה לאוזן?
2: יכול להיות, כן, יפה.
3: אז סבבה, אם
2: את... לא, אבל יש איזה מוגבל.
3: לא, אבל אם את כבדת שמיעה, מה את נוהגת כאילו, אם את לא שומעת...
2: כן, זה כמו לנהוג עם אוזניות, לא תנהג עכשיו עם אוזניות.
3: אסור.
2: נכון, בגלל זה אני אומר.
3: אסור, זה כמו שאני אבוא שוטר יעצור אותך, למה לא עצרת בעצור? כי אני עיוור.
2: כי הרי הדוגמה הקלאסית, הדוגמה הקלאסית זה...
3: בן אדם, אני פשוט לא עצרתי בעצור כי אני עיוור.
2: לא, היא לקחה...
3: אז למה אתה נוהג?
2: היא לקחה את ה...
3: כי אני עיוור, אני לא עיוור כשאני נוהג, אני עיוור רק לתמור עצור.
2: זה כמו באבא גנוב, שהם ירדו את הירידות
3: בגבריה. איך אני תמיד הרפרנס מגיע לאבא גנוב.
2: שיהודה ברקן, שהדג אכל אותה תעודת זהות, שבן, הוא משחק אותה אילם.
3: נכון.
2: וכאילו הסיפור, וכאילו השוטר עוצר אותו בירידות של מדבריה, והוא אומר לו שהדג אכל אותה, הוא בא מדבריה, והדג אכל אותה תעודת, את הרישיון רכב.
3: הדג אכל אותה.
2: הדג.
3: אני זוכר ש...
2: זה
3: אני זוכר...
2: זה תמיד מוציא, אגב, אני חושב שלדעתי, כן, לשחק אותה כאילו עם איזושהי מוגבלות, וזה, אנשים תמיד הולכים לזה, כאילו חושבים שזה יציל אותם באיזה עניין, כאילו,
3: הבעיה שכשאתה מתרץ...
2: ולדעתי זה יפה שהוא אמר, קיבלתי תמונה מהבן שלי במסיבת רווקים,
3: כן.
2: והתלהבתי קצת, זו האמת, כאילו, בדרך כלל אני לא... אם הבן שלי לא במסיבת רווקים עכשיו, אני לא נוגע בטלפון.
3: מה הבעיה עם תירוצים אבל?
2: נו.
3: שתירוץ, אם אתה אומר אותו פעם אחת, מתבזבז לך, הוא לא יכול לקרות שוב.
2: לא, כל פעם זה מישהו אחר.
3: אני זוכר שהיה לי פעם מורה פרטי, שהתחרתי לשיעור, ואמרתי לו, היה לנו פאנצ'ר בגלגל.
2: כן.
3: ושבועיים אחרי זה, איחרתי שוב, והפעם באמת היה פאנצ'ר, זה היה איחור מוצדק. אבל אתה לא יכול לבוא לאורך השבועיים, להגיד לו עוד פעם היה פאנצ'ר, אתה מבין?
2: כן, אז מה?
3: אז אמרתי לו, היה פאנצ'ר. הפאנצ'ר ההוא לא היה פאנצ'ר, זה פאנצ'ר אמיתי.
2: לא תקנו טוב את הפאנצ'ר.
3: אבל איפה הכי לא בשביל שמים לחוקי תנועה?
2: איפה?
3: בחניונים.
2: בחניונים?
3: כולם נוסעים נגד הכיוון, עם הכיוון.
2: הסימונים זה רק המלצה עליו.
3: זהו, חניונים תמרור עצור, זה אלן בכלל, היד עושה לך אלן.
2: יאללה, התחלנו שעה שנייה, איזו מדינה.
3: מה עם השעשועון שלנו, אתם מתקשרים?

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.
3: חזרנו מאזינות ומאזינים, זה הזמן לפצוח במחולות. אוטוטו מאזין נוסף שישחק איתנו. על החדווה, על אמרני. יש קשר לגבי אמרני? יש קשר?

0: דוד, אתה פה?
1: שבוע טוב.
0: שבוע טוב, כבר איתך, אבא, כבר איתך.
1: מה שלומכם?
0: איזה ריקוד, תלילה, דוד ופוללה.
1: איזה תוכנית, חבל על הזמן.
0: דוד, צהריים טובים, שבוע טוב.
1: צהריים טובים, שבוע טוב.
0: כיף על המחמאות, תודה רבה על המחמאות, נשמה. מאיפה בארץ, מה עושה בחיים?
1: אני מגבעת זאב, עובד בבית חולים. בחדרי ניתוח.
0: וואו, איזה סניטר, מה לוז, מה זה עובד בחדרי ניתוח?
1: לוגיסטיקה של חדרי ניתוח.
0: איזה לוג... אילן פשוט בילה המון בחדרי ניתוח ביותר ילד, כי אבא שלו היה מנתח מוח.
2: אז לא מוח.
0: בסדר.
2: אמא שלי יותר המנתחת מוח אצלנו הבית.
0: לא, אבל בילית הרבה בחדרי ניתוח, נכון אילן?
2: בבתי חולים, בבית חולים.
0: כן, אבל כן.
2: אבא לקחתי לעבודה, כמוך.
0: לא, נכנסת פתאום, איפה הילד בחדר ניתוח, כאלה?
2: לא, זה לא הסיטואציה שאבא שלי אמר לי, בוא תחזיק רגע את הכליה הזאת. אני שנייה מכנה את האוטו, זה לא היה ככה.
0: מה אתה עושה בחדר ניתוח, דוד?
1: מחסנאי של חדר ניתוח.
0: מחסנאי של חדר ניתוח.
2: עבודה מעניינת.
0: עבודה מעניינת וקשה מאוד, אני מניח. באיזה בית חולים זה קורה?
2: שאסור לעשות טעויות.
1: בשערי צדק בירושלים.
0: שערי צדק בירושלים.
2: שם ביליתי גם.
0: כן, אילה?
2: נותחתי שם בגיל 7.
0: נותחת, אז אולי דוד שינה שם לוגיסטית דברים.
1: יכול להיות.
0: יכול להיות, אילן, יכול להיות שאנחנו סוגרים פה מעגל, וצופית גרנטי, כנס הנה, ותפגיש ביניכם.
1: יכול להיות.
0: טוב, דוד, בוא נשחק את המשחק שלנו על הדבש ועל העוקץ.
2: ניתן לך עובדות, ואתה תגיד לנו אם הם אמת או שקר.
1: אוקיי.
0: יאללה, קדימה, בוא נצא לדרך, אילן, שוט.
2: המילה אתרוג לא מוזכרת בתנך.
1: דבש.
2: נכון. ראש השנה לא יכול לחול ביום ראשון.
1: עוקץ.
2: יפה.
0: נכון, אתה טוב. שמע, נהיה לי, אנחנו נפלנו פה.
2: שופר אפשר להכין מקרן של פרה.
1: עוקץ.
2: בונה.
0: הנה, נו, מה נראה לך?
2: אז איזה אחד טוב, מוכן?
0: כן, תן לו.
2: אפשר להשתמש בפיל כחלק מדופן של סוכה.
1: עוקץ.
2: לא נכון, זה אמת.
0: זה אמת? וואו.
2: זה אפילו נדון במסכת סוכה.
1: פעלה.
2: כן.
0: דוד, יש פה, נראה לי שאתה הולך לפתוח עם זה בשבוע הקרוב בבית כנסת עם הנתון הזה. יש לי תחושה שאתה הולך לבוא, אתה הולך לבוא לרב עם השאילתה הזאת.
2: אני רוצה על מסכת סוכה לעשות שאלת רב, כן.
1: זה באמת מוזר.
2: גם אני ראיתי את זה ככה, יש פה דברים מגניבים.
0: אבל אילן בודק גם דברים מוזרים, והוא בודק והוא מסתכל, וכן, כנראה ש...
2: יש לי עוד אחד.
0: כן, נו.
2: מותר לתקוע בשופר מהצד ההפוך, כאילו הרחב.
1: דבש.
2: לא נכון, אסור.
0: איי. טוב, כמה יש שם? כמה יש שם, אילן?
2: יש לו 1, 2, 3.
0: זה יפה, זה יפה מאוד. 3. תראה מה אני מפנק אותך, דוד. קודם כל, זוג קריות לשינה, מתנת חנות הרהיטים אלטו ליבלו בראשון לציון, מתחם ענק של רהיטי יוקרה במחירים מיוחדים, ברוז'נסקי 11 בראשון לציון. יש לך זוג קריות לשינה, ובנוסף לזה אני רוצה לשלוח אותך בסוף, באחד מסופי השבוע, 50, מוצ"ש, מתי שתרצה, למרתון סטנדאפ בקומדי בר בבית ציוני אמריקה, באהבה גדולה, מאיתנו אליך.
1: וואו, איזה כיף. איזה כיף, תודה רבה, תודה רבה, איזה כיף.
2: שיהיה לך חג שמח, שנה טובה.
0: איפה אתה עושה את החג דרך אגב?
1: אצל גיסי.
0: וואו, זה, בוא נע, זה בדרך כלל אצל חמותך או אצל זה, אצל אמא, אצל גיסך, נתת פה...
2: זה כאילו משהו חדש.
0: זה נראה לי כן.
1: עם פתק החלפה, כמו שאמרתם בהתחלה.
0: ברור. תגיד לי, גיסים, יש שמועה שגיס, כאילו, תמיד, נראה לי שאתה ביחסים טובים עם הגיס שלך, נכון?
1: כן.
0: כשאתה צריך עזרה בלתקן דברים בבית, אתה...
2: זה רק גיסי.
0: רק גיסי, נכון? כאילו, גיסי...
1: כן, רק גיסי עם הטנדר, כן.
2: גיסי עם הטנדר, בדיוק. גיסי זה גיסי עם המברגה.
0: יאללה, דוד.
1: עם הטנדר, תודה רבה לכם, איזה כיף. באמת,
0: אחלה תוכנית. אהבה גדולה. תודה, נשמה.
2: שנה טובה, דוד.
1: שנה טובה.
0: ביי, ביי. יאללה, אם גם אתם רוצים, הטלפון שלנו כדי לשחק איתנו על הגבים עם הגיס שלך, נכון?
1: כן.
0: כשאתה צריך עזרה בלתקן דברים בבית, אתה...
2: זה רק גיסי.
0: רק גיסי, נכון? כאילו, גיסי...
1: כן, רק גיסי עם הטנדר, כן.
2: גיסי עם הטנדר, בדיוק. גיסי זה גיסי עם המברגה.
0: יאללה, דוד.
1: עם הטנדר, תודה רבה לכם, איזה כיף, באמת.
0: באהבה גדולה. תודה, נשמה, בשורות טובה,
2: דוד.
1: שנה טובה, ביי ביי.
0: יאללה, אם גם אתם רוצים, הטלפון שלנו כדי לשחק איתנו על הדבש ועל העוקץ, 072

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובש. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: רדיו לב המדינה.
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: מרגישים את המתח, שומעים את הדופק. הערב בערוץ 13, הגמר הגדול של The Voice. אושר של עדן, אמא של נועה, רננה של רייכל, תמיר של סטטיק. רק אתם תחליטו למי להגשים חלום. ערב ענק שבסופו כולנו נגלה מי יהיה הקול הבא של ישראל. The Voice, הגמר הגדול, הערב בערוץ 13.
9: אני רוצה
10: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב.

0: מפעל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: מגישים קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: רדיו לב המדינה
3: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי. חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.
4: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה, עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
5: חזרנו, זה כבר החדש של אמיר בניון, רציתי להגיד לך שלום.

0: חדש, רציתי להגיד לך שלום, ועוד מעט יהיה עוד שיר חדש אחד שיצא לאחרונה. כן,
1: מה, אני קורא פה על מהפכה במוצרי החשמל הביתיים, עומרי.
0: מה זאת אומרת?
1: זאת אומרת שיש תערוכה על כמה שה-AI נכנס עכשיו לכל המכשירי החשמל הביתיים.
0: כן.
1: וכל מיני שיפורים שהיית מאוד רוצה לראות במכשירי החשמל שלך.
0: בתוך הבית?
1: כן, נגיד מכונת כביסה.
0: כן, שמה
1: היא תעשה? עם שלושה טופים.
0: כן.
1: אוקיי?
0: כן.
1: אחד טוף מרכזי למה שאתה רוצה.
0: כן. בייס דראם ומצילה. ואתה רוצה לעשות לי להקה בבית.
1: או טוף אחד מייבש בזמן שעושה כביסה, יש אחד שמייבש.
0: כן.
1: ויש עוד אחד לכביסה בצבע השני, נגיד, יהיה לך שלושה טופים, יהיה לך צבעוני, כביסה לבנה, ואחד כבר בייבוש.
0: אז זה בעצם לא, זה מכונה, שני מכונות ומייבש, זה הסיפור.
1: אבל הכל במכשיר אחד.
0: לא, אבל יש לך שלושה טופים, לא, זה עדיין יהיה באותו גודל, זה עדיין יתפוס מקום, זה
1: אני
0: עדיין...
1: אני לא יודע גדלים, אני לא יודע מה הפתח כן, שיש לך, יבוא הטכנאי, יסתכל, יגיד.
0: לא, מלא, היית אומר לי, מקררים, לא יודע
1: חכה,
0: מה...
1: חכה, יש פה עוד מלא דברים מגניבים.
0: מה, אני דווקא רוצה
1: להגיד... מזגן,
0: כן,
1: מזגן,
0: כן.
1: שיודע לאן אתה הולך,
0: uh-huh.
1: ולפי לאן שאתה הולך, הוא נושף עליך את האוויר הקר.
0: מדהים, אז יש לך מלא... לא, כל הבית יהיה פתחי עברו פתאום, אתה מבין?
1: לא, המזגן יודע, יש לו חיישן, הוא נמצא במקום אחד, אבל הטריסים זזים לפי איך שאתה זז. הוא קולט אותך ב-AI.
0: ונותן לך את המשב רוח עליך,
1: זאת אומרת. נגיד אתה עכשיו...
0: גם ליד... נראה לי לא, לא משהו.
1: למה? אבל... תחשוב שאתה עכשיו ליד איזה סיר מרק על הקיריים, כי אתה הרי אוכל ישר מהסיר.
0: כן, וחם לי?
1: וחם לך, בא המזגן.
0: כן, אבל
1: לך.
0: הוא יקרר לי גם תוך כדי את המרק.
1: לא, לא, הוא רק עליך.
0: רק עליי?
1: AI יודע להיות רק
0: אוקיי,
1: עליך.
0: אוקיי, בסדר, נגיד, בסדר.
1: מדיח,
0: לא דחוף.
1: מדיח שיודע מדיח טוב, מת... כן. מה קורה במצב הכיור, ועם רובוט הוא זה שלוקח את הכלים ושם בה...
0: מדהים, לא צריך כבר כיור, אולי זה סתם יהיה תאיחסון לכלים...
1: לא, צריך כיור, עדיין.
0: למה צריך כיור?
1: איך תאכל הפרסק?
0: הפרסק שעומד לפוג לו התוקף.
1: יש פירות שאתה חייב לאכול מעל הפרסק.
0: נכון, נכון, הפירות האלה של...
1: שנגמר... אז איזה שיפורים אתה היית רוצה לראות במכשירי החשמל הביתיים?
0: אולי באמת במקרר אולי.
1: קודם כל יש את המכשיר הגיוני שלך. מיקרוגל רק הפוך, שבמקום מיקרו הוא מקפיא.
0: יפה, אני צריך לא AI, אתה אומר לי משהו, אני צריך משהו באמת, זה כבר, זה לא בית חכם, כי בית חכם הוא יכול להיות לפעמים כאילו מציק, אתה מבין מה אני אומר?
1: בית חכם זה סתם המצאה.
0: זה לא, זה נגיד...
1: הרי אם אני עושה ככה, זה האור נדלק.
0: כן.
1: לעשות ככה זה יותר מאמץ מלעשות עם האצבע להדליק את המתג.
0: כן, אבל זה ככה שאתה יושב על הספה, נגיד, על הקורסה, אתה מבין?
1: אבל אני לא מגיע למצב שאני יושב על הספה, כשאני נכנס הבית החושך, אני לא הולך לספה יישב ואז יעשה.
0: נכון, נכון. ומה יש לך הבית עם הרבה ילדים? זאת אומרת, כל ילד עושה ככה.
1: נכון.
0: זה כבר נהיה מיומנה.
1: מי שטוב לו ושמח כף עמך, נדלק האור באמבטיה.
0: בית חכם אני יכול לוותר, אתה יודע, אבל מה לגבי נניח...
1: יש את הזה במקרר החכם, שמעת? הוא יודע איזה מוצרים חסרים.
0: חסר לך, נכון.
1: הוא מעדכן כבר את
0: כן,
1: הסופר.
0: כן, ויש כל מיני מכשירים כמו אלקסה וכאלה של גוגל, זה מין דבר כזה שיושב לך באמצע השולחן, אתה מדבר אליו, אתה יודע, זה כמו סירי כזה של הבית. אומר לו, תוסיפי קוטג' לרשימה, תוסיפי שנגמר לי החלב, תוסיפי חומוס, תנגני לי שיר של שימירון. כאלה, אתה נותן לה פקודות והיא עושה.
1: היא יודעת שימירון, אלקסה?
0: כן, בטח, אצלי בבית.
1: אלכסה יודעת שימירון.
0: בטח, מה, היא משלנו כבר, כן.
1: אז כמו שאתה מציג את זה ככה, זה ככה קצת מה שאשתי עושה לי. אני קצת האלכסה שלה. תוסיף קוטג' לרשימה, תנגן לי שימירון. הכל אני עושה.
0: אתה, אני לא יודע, אני רוצה להכניס קדמה אליי הביתה, ונראה לי שזה הדבר הבא יהיה...
1: אתה קצת טכנופוב, נכון? אתה חושב לך עם שינויים, עם...
0: לא, אני חושב, אני לא, נגיד, סתם דוגמה, המכשיר, להיכנס הביתה עם טביעת אצבע, ואתה מכיר את זה שכולם עוברים למנעול חכם?
1: עם קוד.
0: עם קוד, לא, עם קוד אתה יכול, אבל גם טביעת אצבע של הילד וכאלה, הוא לא צריך להסתובב עם מפתח יותר, והוא מגיע הביתה וכולם אומרים שזה פותר להם עולמות.
1: נכון, כי מפתחות הולכים לאיבוד.
0: אבל יש לי את הטיפת ספק הזה, שפתאום אתה יודע, זה טכנולוגיה ובאג, ופתאום פתוח, אתה מבין מה אני אומר? זה לא נעול, פתאום פתוח.
1: או פתאום סגור ואי אפשר לפתוח.
0: כן, כן. אתה מבין, הכל כאילו, אני לא, אין לי את ה-100% אמון בטכנולוגיה הזאת.
1: עם דלתות זה באמת בעיה, כי גם, נגיד שמכיר את זה שאתה מזמין מנעולן שיפרוץ לך הביתה?
0: כן.
1: אתה אף פעם לא יודע אם המנעולן יכול להיות שהוא יהיה הפורץ מחר.
0: בדיוק, נכון, זה גם, הוא יודע...
1: מנעולנים כבר... הם מאוד טריקים, כל
0: כן,
1: היחס
0: כן, לא, איתם. לא, לדעתי יש איזושהי קאט כזאת ואחוות, כמו של הקוסמים לדעתי.
1: שרק הם יודעים
0: כן,
1: את התכנון, הם לא מספרים את הקסמים.
0: כן, הם למען דברים טובים, אתה יודע, נגיד אני יום אחד חבר שלי, נגיד נתקע לו המפתחות של האוטו, כן. בתוך האוטו, וניסינו, אתה יודע...
1: עם קולב, עם קולב.
0: איזה קולב אתה תקוע, אחי, ביער חרובית, קולב, אחי. אתה מנסה, ולא הצליח, ואז הזמנו פורץ, אמרנו יאללה פורץ, ואז הוא מגיע עם מכשיר של לחץ דם כזה, אתה יודע, עם פלום, הוא שם כזה קרית כזאת בין ה...
1: מה, כדי להרחיק את החלון?
0: כן, כמו לחץ דם. ככה באמת, ופותח לך את האוטו ומוציא לך את המפתח בשנייה, טק, 500 שקל.
1: תשמע, ואז אתה מבין למה הוא בא עם מכשיר של לחץ דם.
0: בדיוק, אמרתי לו, את המכשיר אני צריך עכשיו.
1: עכשיו תבדוד לי לחץ דם אחרי ה-500 שקל האלה שעכשיו עשית לי פה. בסדר, נו.
0: יאללה, יאללה, בוא נמשיך, חבר'ה. אמרתי לכם עוד שיר חדש, זה יפה יפה של שולי רנד עם שרק.
1: תן לי איזה שיר מירון אחרי זה, אלכסה.
0: בטח, בטח, בטח. עונג שבת.
2: עולים מהשוק, עיתון ופרחים, חלה ובקבוק, וביום השישי, כל השכונה בטרו.

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק עליה במושגים בלעז?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: אין להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוז עם לכבוד שבת?

0: אלק ושולי רנד. ממול לכבוד שבת קודש. יאללה פרסומות.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות עוף שלם רק ב-12 שקלים ו-90 אגורות לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם.
3: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
4: רדיו לב המדינה. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: מבצע חיבוי קירות בגוונים מרהיבים עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
6: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה אמנון כפור רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. קמח לבן מנופה נפלאות קילוגרם אחד רק ב-4 שקלים ו-90.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
9: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
12: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: רדיו לב המדינה.
14: בחסות
15: טורטיקו.
16: וואו, איזה טורטיה אנטריקוט.
17: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
18: טורטיקו, בהכשר בית יוסף.
19: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
20: איזו מדינה.
19: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: רפול, צהריים טובים, מה העניינים?
1: צהריים טובים, מה קורה?
0: בסדר,
2: איך אתה?
0: איך אתה?
1: וואלה דבש, ברוך השם, אחלה.
0: יופי, איפה תופסים אותך? מה אתה עושה? לאן אתה מטייל? דבר קצת, ספר קצת.
1: וואלה, אני בדרך למכון כושר, מהמספרה.
0: מה? אה, הסתפרת ואז למכון כושר?
2: או שאתה ספר ומתאמן?
1: ספר ומתאמן.
0: ספר ומתאמן, מה, סגרת את המספרה עכשיו?
1: לא, שמתי העובד שלי נמצא ואני הולך.
2: תכף אשוב.
0: מה, אתה סומך עליו ככה, מה שנקרא ב...
1: כן, מה, חבר כמו אח, מה?
0: יפה, יפה, איפה זה קורה המספרה, איפה אתה מספר?
1: תחתיקווה,
2: בשטמפה. רגע, אתה ספר או מעצב שיער? חשוב לדעת.
1: אני שומע, וואלה, אני כתוב לי ספר, לא מעצב שיער, עדיין אולי בעצב.
0: כן, כן, הוא מבין את התכלס.
2: עכשיו יש קטע גם של ברבר שופ, מכיר את כל ה...
0: אתה עושה את זה גם?
2: שאתה בעצם, זה ספר שלוקח לך כפול, כי הוא נותן לך כוס אספרסו.
0: לא, אבל יש לך מחוץ למספרת הכחול והאדום והלבן המסתובב הזה?
1: לא, עדיין לא, לא. אנחנו נשים פשוטים, אחי, ליתר
2: מי. מה זה כחול אדום לבן מסתובב?
0: יש כזה, אתה יודע מה אני מדבר, נכון?
1: כן, כן, זה משהו צרפתי, זה מגיע מצרפת.
0: כן, כן, שמים את זה מחוץ למספרה, זה כאילו סמן העיקר של מספרות.
2: זה לא צ'קלקה שבאש.
0: לא.
2: יש ניידת שם?
0: לא, זה כזה מין כמו מבחנה כזאת שבפנים, אתה יודע, אליפסה כזה, משהו כזה שמסתובב, משהו יפה, אילן פשוט...
1: לא, השורש הזה זה בעצם מצרפת, הם התחילו שפעם הצרפתים היו כאילו, היה כמו אמבולנס, נכון, אדום לבן?
0: כן.
1: אז מי שהיה רוצה להקיז דם, משהו כזה, היה מגיע אל המספה, הוא היה מוציא לו דם, משהו כזה. משם מגיע.
0: עם אתר, כי אתר היה מסוכן וכאלה, ופתאום בן אדם זז, אז ישר זה כבר בעורק, וכבר
2: אמבולנס. היה צריך אמבולנס אמיתי כבר.
0: לגמרי, כן.
2: טוב, בסדר.
0: תגיד לי, אתה מספר גם נשים, גם גברים, או...
1: לא, לא רק גברים.
0: רק גברים. ואתה מתבאס אם מישהו בא אליך ואומר לך קרחת, כמה עולה לספר קרחת?
1: וואלה, אותו מחילה מתבאס, יותר טוב, מה?
0: כמה זה אותו
2: מחילה? מה הוציא עכשיו דירוגים להחליף זה?
0: כמה עולה? קרחת, כמה עולה?
1: 10 שקל.
0: כמה?
1: מה זה קרחת? מספר אחד כל הראש, זה גם...
0: אפס, לא אחד, אפס.
1: אפס כל הראש, זה כלום, 50 שקל.
0: לא, יקר, 100 אני קונה מכונה, אחי.
1: וואלה, נראה לי, אתם שתכם אין לכם כלום על הראש, אה?
0: לא, לא, אני כן, אילן הלך, אילן סידר
2: את... אנחנו סידרנו את זה.
0: סידר את זה. שלחו לו סקיקים בדואר.
2: יפה.
0: טוב, לפני שאתה נכנס לאימון, מה אתה עושה היום? אירובי, כתפיים, עליון, פולי תחתום?
1: אני גם וגם. אירובי
0: ואיי.
2: וואי, וואי, יפה. איי, איי, זה חשוב.
0: מה זה, אילן?
2: חזיית קדמית.
0: והבייספס, מה קורה עם הבייספס?
1: מה זה הבייספס? אני לא יודע עדיין.
0: אתה מתאמן לבד, לא עם מדריך? כאילו, בנית את התוכנית לבד, אני מבין.
1: בניתי עם ה-GPT, עם ה-AI, כן.
0: גדול, יפה מאוד, מה צריך היום? גם תתאמן ב-GPT.
2: הכל GPT, יופי.
0: יאללה, בוא נשחק על הדבש ועל העוקץ. אילן, ניתן
2: לך עובדות, תגיד לנו אמת או שקר.
1: יאללה, סגור.
2: יאללה.
0: קדימה, אילן.
2: הלולב הוא ענף של עץ תמר.
1: כן, נכון.
2: יפה. סוכה שנבנתה על מסעית היא קשרה. נכון, טוב. תפוח בדבש מוזכר בתנך.
1: לא מוזכר.
2: בונה, אתה טוב מדי. חודש תשרי נקרא כך מלשון לשיר, של להיות שמח
1: לא,
2: בחגיך.
1: לא, לא נכון.
2: תשמע, אתה טוב מדי, באמת. סוכה גולי קשרה.
1: לא קשרה.
2: קשרה. את האמת היא קשרה.
1: אוקיי.
2: היא קשרה. עוד אחד?
0: תן אחרון על הבאזר.
2: בסוכה אתה יכול גם לשים גג זכוכית, כל עוד רואים את השמיים.
1: לא, לא יכול.
2: נכון.
0: אחי, אם הוא היה בסוכה...
2: איזה מבט עומרי נתן לי עכשיו, כאילו...
0: אתה מדבר עם בן אדם...
2: כאילו, באתי מהנצרות.
0: לא, אתה מדבר עם בן אדם פה, אחי, יושב איתנו...
2: לא, על סוכה עגולה הוא כזה... לא,
0: איך אתה חושב נוצרה המספרה שלו, אחי? המספרה בטח, אתה יודע, התחילה כסוכה, עם היגה כסוכית, אחי, כבר היינו הופכים להיות כבר שוקי זיקי, אחי.
2: תגיד על השלט
0: שלך... לא, אבל התחלת עם שאלה, מה זה, הלולב ענף של... ברור שכן, מה חשבת? מה זה השאלה הזאת?
2: שאלה קלה.
0: זה לא שאלה בכלל, זה עובדה, יש מישהו שלא יודע את זה?
2: יש, כתאמין לי, במדינה שלנו יש.
1: וואלה, יש כאלה שלא יודעים שהתמר גודל על דקל אולי, הם חושבים שדקל ותמר זה שתי דברים אולי.
2: נכון.
0: וואלה, יפה, אתה צודק.
2: על תות, מה מברכים, פרי העץ או פרי האדמה?
0: פרי האדמה, ברור שפרי האדמה.
1: איך האדמה? הוא גודל על העץ אבל,
2: זהו, שתות שדה גדל על באדמה.
0: אני בכלל חושב שכל, כאילו, הפירות והירקות זה פרי האדמה. תסיגו לי את רב
2: התוכנית.
0: העץ צומח מהאדמה? מה זה משנה אם זה תפוח, פרי העץ? העץ יוצא מהאדמה?
2: אחלה. גם המים נמצאים על האדמה.
0: אז בורא פרי המים? לא הבנתי מה אתה רוצה להגיד.
2: ששותים מים זה גם בורא פרי האדמה.
0: טוב, טוב, בוא לא נגזול לו זמן מהאימון, הבן אדם רוצה להתאמן.
2: נכון, נכון, נכון.
0: קודם כל, תראה, מפתח תקווה. מה הלו"ז איתך? בן כמה אתה?
1: אני בן 25.
0: 25, בחור צעיר, אילן, בחור צעיר, כל התספורות לפניו, כל התספורות לפניו.
2: כל התספורות.
0: תראה, אני מביא לך, קודם כל אני שולח אותך לראות מופע סטנדאפ באחד מסופי השבוע בקומדי בר בתל אביב, בסדר? באהבה גדולה. תבוא, תצחק קצת. וגם אני רוצה להפניק אותך בשובר, לא יודע איפה אתה גר, עם ההורים.
1: לאשתי,
0: לאשתך, יפה, אתה נשוי, בחור צעיר שנשוי, אני אוהב את זה, 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת מסעדת סיבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן, טרי ועשיר, כשר למאדרים בהשגחת הבדץ, ברחוב ברשבסקי או ברשבסקי, מור?
2: אותו דבר בווייז.
0: ברשבסקי 10 בראשון לציון, ברשבסקי 10, סיבל, אוכל בטעם של בית, יש לך שובר להוריד מאשתך קצת, אתה יודע, אתה... איפה אתה עושה את החג, אחינו? חמתך באילת? וואו, וואו, וואו, זה תיק או שזה סוגר פינה כאילו, אתה לא צריך מלון וכאלה?
1: וואלה, חצי קלאץ', אחי.
0: מה זה? מה זה חצי קלאץ'?
2: שערוכת החג על בננה.
0: אך, טוב, רפאל, כיף גדול שדיברת איתנו.
1: יאללה, תודה לכם, תודה, אחי, אוהב אתכם.
2: גם אנחנו שנה טובה, רפאל.
0: שבוע טוב, בשורות טובות, ביי ביי, להתראות. יאללה, אילן, נסתיימה לה בלי שנשים לב עוד תוכנית של איזו מדינה.
2: אנחנו נשוב גם מחר.
0: בעזרת השם, בלי נדר.
2: אני ועומרי עובדים חזק על סגירת הרשימות לכנסת.
0: כן, כן, כן, כן.
2: יהיה מה להודיע ואנחנו נודיע.
0: מור נגד שהייתה בהפקה, תודה רבה לך, מור דוך. פאבל גרשביץ' היה טכנאי השידור, דוקטור אריה מרקו היה על המוזיקה. אילן קובצ'ה היה יחד איתי, אני עומרי לוי, קבאבוס, נתראה מחר בעזרת השם, בשורות טובות, צאו בזהירות, ביי ביי.

0: בחסות הסמוקי סמאש של בורגר סטיישן. 220 גרם בשר קורנביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
6: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
9: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
11: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הרצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
12: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בחירות 2026, יום לפני מועד סגירת הרשימות, חילי טרופר עוזב את הריצה המשותפת עם יועז הנדל וצפוי להצטרף למפלגת ישר של אייזנקוט, כשהוא יהיה השר הבכיר ברשימה המאוחדת במקרה שאייזנקוט יקים ממשלה, והצטרף כמפלגה עצמאית לצד שירה שפירה שתיכנס לרשימה במקום ריאלי, אך כסיעה מאוחדת ללא אפשרות להתפצל. גם אליסף פרץ צפוי להצטרף למהלך, אך מיקומו ברשימה יהיה נמוך יותר. פרשננו עמית סגל מוסר כי אייזנקוט סירב לאיחוד שיכלול את הנדל מחשש שזה יעזוב את העשייה, והוא צפוי להצטרף לריצה משותפת עם בני גנץ. לאחר הודעה משותפת של טרופר והנדל על החברות הארוכה ביניהם, הנדל עקץ ואמר שמפלגת המילואים ניקים בראשותו בחרה בדרך שלא מבטיחה כיסא.
13: זה כואב לי באופן אישי, אבל בעיקר ברמה הלאומית. הדרך שמפלגת המילואים ניקים בחרה היא לא קלה ורחוקה מלהיות בטוחה. קיבלנו הצעות נוחות שמבטיחות כיסא, אבל אנחנו מאמינים בכל ליבנו שהדרך שלנו היא הדבר הנכון לעם ישראל.
12: היום הודיע אייזנקוט על מצטרפת נוספת לרשימת מפלגתו, כלת פרס ישראל, עדי אלטשולר, יזמת חברתית ומייסדת תנועת הנוער כנפיים של קרמבו, מיזם זיכרון בסלון. כתבתנו דפנה ליאל מוסרת כי אלטשולר צפויה להיות מועמדת המפלגה לתפקיד שרת החינוך. בניגוד לעמדת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, ועדת הבחירות אישרה לנציגי המפלגות בקלפיות להמשיך בנוהג עדכון המפלגות על הצבעות בזמן אמת של בוחריהן המוכרים. הוועדה התכנסה היום לדון בהחלטת סולברג שלעמדתו דיווחי ההצבעה פוגעים בפרטיות הבוחרים, ודחתה אותה ברוב של 19 מול 11 חברים. הסוגיה צפויה להמשיך לדיון והכרעה בבגץ. בעזה מדווחים על תקיפות של צהל לפני זמן קצר במחנה הפליטים שתי שבצפון הרצועה, ובלבנון צהל תקף הבוקר בתגובה לשיגור רחפני הנפץ לעבר הכוחות. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
14: הבוקר צהל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון, ובהן מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים ששימשו את ארגון הטרור לתכנון פעולות נגד הכוחות שפועלים במרחב הביטחון. בנוסף, הותקפה מפקדה של חיזבאללה שהוקמה במבנה ששימש בעבר כבית חולים. התקיפות בוצעו בתגובה לניסיון של חיזבאללה לפגוע בלוחמי צהל ברכס עלי טייר אתמול באמצעות שיגור שני רחפני נפץ. אירוע שהסתיים ללא נפגעים בכוחותינו. טרם התקיפות נקטו צעדים לצמצום נזק לאזרחים.
12: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
0: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: שלום לכם, מזג האוויר היום היה נוח, עומס החום בינוני בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, עדיין כבד באזור הבקעה. הטמפרטורות צפויות להיות נוחות בשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. מחר יהיה מעונן חלקית בבוקר, אבל בהיר במשך היום, הטמפרטורות צפויות לעלות, עומס החום חוזר להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים, בהמשך השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
0: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
15: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: את החדשות מוביל לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
16: מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
17: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
18: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.

שלום לשימי תבורי, שפותח תוכנית נוספת שלאהבנו על פי המלצת מור נגד איתנו לעד, שבטעמה המוזיקלי הטוב אוהבת מאוד את השיר הזה. איך אפשר שלא לאהוב אותו? נזכיר שהלחן של דני, סליחה, של אלי קניאל ושנדב ישראלי היהודי גם כאן.

אז אם שימי תבורי פותח, המאזינים הקבועים בוודאי יודעים ששימי רון ממשיך. ושירו, בעצם בשירו של אושיק לוי, הוא המחדש, בלד על השוטר, מוקדש באהבה לכל השוטרים החמושים.

0: טוב, אני מתכבד להודיע על ערב מיוחד בקריית אונו. לקראת יום כיפורים, ערב התעוררות, אחריות וסליחות, שימו לב מי המרצה הראשי, הדורש הראשי, המרן הראשון לציון, הגאון הרבי יצחק יוסף, נשיא מועצת חכמי התורה. במעמד הרבנים יצחק ורדי, רצון ארוסי, הוא יחי ויחי אל ברזילאי. את הערב ינים הפייטן הרב יום טוב מורדו באמירת סליחות. כל זה יקרה ביום חמישי, ה-17 בספטמבר. והמאזין דוד שרבני מציין גם שזה יהיה לעילוי נשמת הם ילדיו בן יקי ובר שרבני רחל בת סעדה עליה שלום. כל זה יקרה ב-17 בתשיעי בקריית אונו.
1: רדיו לב המדינה. לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: רדיו לב המדינה.
0: והשיר הזה מוקדש לזמר, לססי יאיש, שחוגג היום יום הולדת, המורה לתנך שפרש לא מזמן. בקרוב, קצת אחרי החגים, נראיין אותו על קריירת החינוך שלו. הוא גם חינך נהדר את הבן שלו, זוהר, שנאזין לו מיד לאחריו. ססי, אוהב אותך, מזל טוב ליום ההולדת.
3: אתה

אז מזל טוב לזמיר ססי האיש לכבוד יום הולדתו. בוא נזכיר גם את נועם נתנאל הדגול, תני רב הזכויות, איש יקר, רגיש, חכם ואהוב, שכתב הלחין את השיר הזה, הנהדר הזה, שמדבר על זה שאשכנזים עם אח שמם חטפו ילדים תימנים ומכל מיני עדות אחרות בשנות החמישים. כן, זה היה.

והשיר הזה מוקדש גם לספר שלי, משה חזן, שכותב לי שבוע טוב. מתי רואים אותך? עוד מעט חג. השבוע אני מגיע, חזן.

ובחור בשם טני כותב לי, ססי הצדיק שכן שלי אחלה זמר. והנה הבן שלו, אחלה זמר ואחלה יוצר, זוהר יאיש. שיר אהבה לאודליה אשתו, שהוא גם כתב וגם הלחין. כמה הוא רומנטיקה, נכון גילי חיים? גילי חיים גם מצטרף לברכות לססי האיש. אז תסמס לו, יא תימני. מה זה מצטרף?

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, מי שרוצה להשקיע בנדלן במרכז של הארץ במחיר שפוי, קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה לאור ההצלחה, ממשיכים עם הטבת היום הולדת שאי אפשר לסרב לה. 0 שקלים הון עצמי, שמעתם נכון? קרקע קונים בלי הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת לבנייה בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% רווח לפי דוח שמאי תקן 22. שימו לב, ההטבה תמשיך רק עד ל-10 בספטמבר. חייגו עכשיו לייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486. הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה ולכן זה יתרון. מי שיכנס עכשיו לעסקה בשלב הזה ירוויח ובגדול. קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: רדיו לב המדינה.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
9: מרגישים את המתח?
6: די. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
9: מרגישים את המתח, שומעים את הדופק,

0: להגשים חלום. ערב ענק שבסופו כולנו נגלה מי יהיה הקול הבא של ישראל. The Voice, הגמר הגדול, הערב בערוץ 13.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ. בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: רדיו לב המדינה. בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
4: אז הולך ככה הדש, לאייל שטוטמן היקר, בהצלחה בשיעורי הנהיגה ובטסט מאלדד נחשון, מורה הנהיגה התימני שלך. את התימני,
5: ראיתי את הכינרת, זוכרת בטוח,
4: אני הוספתי.
5: וגם

0: ושנה טובה לאחד מגדולי מאמני הכושר בארץ, ידידי הטוב ליאור קפלן, לאנשים של פעם הנהדרים בכדורגל הישראלי. תמסור שנה טובה גם לחבר המשותף שלנו דרור שמשון, בסדר ליאור? שלום גם לרונן בגין גנטי שמבקש למסור מזל טוב לזמנו היקר, המלך של תחנת הדלק היובל.
1: נפלתי על האף, נפגשתי עם המון אנשים
0: שרכש את הרכב המפואר מהבעלים של התחנה מנשה. אוהבים אותך זמנו, גילי כהן, ליאור זינגר ורונן בגין גנטי.

ומזל טוב ליובל דדוש הקלידן על החתונה עם בת זוגו יאנה. איזה יופי. אני אומר לכם שמרוקאי ורוסיה יוצאים אחלה ידדים. מי מסר את הדש הזה? מאזין בשם אבירן. והנה נתנאל. בהצלחה לליאור קפלן, מאמן הכושר בקבוצתו, הפועל כפר שלם.

גם הלחן של יוני רואה, המבצע המקורי הוא נתנאל. לא, אנחנו מאזינים עכשיו, יש גם ביצוע של אופר לוי לשיר הזה, אתם צודקים. והשיר הבא מוקדש ממעריץ אל אלמוני למאזינה ששמה סיגל בן שושן. היא יקרה, היא חגיגה יום הולדת, אז המעריץ שלך מאחל לך מזל טוב, עד 120 בריאות עושר ונחת מהילדים ואף שמחת חיים. ואיזה שיר הוא מקדיש לך המעריץ האלמוני? כמובן את השיר שנושא את שמך, סיגל. אז מזל טוב לסיגל בן שושן מהמעריץ האלמוני.

ואנחנו ממשיכים באווירה היוונית יחד עם יהודה פוליקר והרומני שמעשן מריחואנה, או שבעצם לא נוגע. אז הנה יהודה שר על פומה. כבר הוא מגיע.

אנחנו נשארים באווירה היוונית עם טריפונס ששר כאן על מועדון אריאנה.

0: בחסות הסמוקי סמאש של בורגר סטיישן, 220 גרם בשר קורן ביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
1: בחסות סליק הטף רק ב-69 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
2: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
3: רדיו לב המדינה.
4: מבצע ספיר ברגל קירות, בגוונים הריבים. ספיר פרקטים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: התעשייה.
1: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון. רדיו לב המדינה.
2: אז חזרנו גם עם עופר בדיחי בשירו הנהדר יש כאב שהחיימובים יצרו לו, וגם בהודעת שנה טובה לידידי טובי אנזרות מודיעין 144.

אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים. עד כאן שעה ראשונה של אהבנו. הנה אלי לוזון. שבאווירה לטינית זו יוביל אותנו עד מקבץ אחר הפרסומות שלפני חדשות השעה 3. נודה למור דנגד איתנו לעד, לרוחמה מגן יקירתי, לינון פוגל הנוכל, לנדב ישראלי היהודי ולפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות עם חיים משה. תודה רבה גם לינון פוגל הנוכל.

0: בחזרותיקו.
1: וואו, איזה טורטיה אסדו.
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
1: בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
4: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
9: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
12: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
13: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
3: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
15: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
16: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
17: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
18: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
19: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בחירות 2026, יום לפני מועד סגירת הרשימות, חילי טרופר עוזב את הריצה המשותפת עם יועז הנדל וצפוי להצטרף למפלגת ישר של אייזנקוט, כשהוא יהיה השר הבכיר ברשימה המאוחדת, במקרה שאייזנקוט יקים ממשלה, והצטרף כמפלגה עצמאית לצד שירה שפירה שתיכנס לרשימה במקום ריאלי, אך כסיעה מאוחדת ללא אפשרות להתפצל. גם אליסף פרץ צפוי להצטרף למהלך, אך מיקומו ברשימה יהיה נמוך יותר. פרשן הנעמי צגל מוסר כי אייזנקוט סירב לאיחוד שיכלול את הנדל מחשש שזה יעזוב את העשייה, והוא צפוי להצטרף לריצה משותפת עם בני גנץ. לאחר הודעה של טרופר והנדל על החברות הארוכה ביניהם, הנדל עקץ ואמר שמפלגת המילואים ניקים בראשותו בחרה בדרך שלא מבטיחה כיסא.
20: זה כואב לי באופן אישי, אבל בעיקר ברמה הלאומית. הדרך שמפלגת המילואים ניקים בחרה היא לא קלה ורחוקה מלהיות בטוחה. קיבלנו הצעות נוחות שמבטיחות כיסא, אבל אנחנו מאמינים בכל ליבנו שהדרך שלנו היא הדבר הנכון לעם ישראל.
19: בניגוד לעמדת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, ועדת הבחירות אישרה לנציגי המפלגות בקלפיות להמשיך בנוהג עדכון המפלגות על הצבעות בזמן אמת של בוחריהן המוכרים. הוועדה התכנסה היום לדון בהחלטת סולברג של עמדתו דיווחי ההצבעה פוגעים בפרטיות הבוחרים ודחתה אותה ברוב של 19 מול 11 חברים. הסוגיה צפויה להמשיך לדיון והכרעה בבגץ. בעזה מדווחים על תקיפות של צה"ל במחנה הפליטים שתי שבצפון הרצועה, ובלבנון צה"ל תקף הבוקר בתגובה לשיגור חפני נפץ לעבר הכוחות, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
0: הבוקר צה"ל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון, ובהן מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים ששימשו את ארגון הטרור לתכנון פעולות נגד הכוחות שפועלים במרחב הביטחון. בנוסף הותקפה מפקדה של חיזבאללה שהוקמה במבנה ששימש בעבר כבית חולים. התקיפות בוצעו בתגובה לניסיון של חיזבאללה לפגוע בלוחמי צה"ל ברכס עלי טייר אתמול באמצעות שיגור שני רחפני נפץ. אירוע שהסתיים ללא נפגעים לכוחותינו. טרם התקיפות נקטו צעדים לצמצום נזק לאזרחים.
19: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, רגע לפני שיא החגיגות באומן, כתבנו גלעד שלמור יצא למסע להכיר את הברסלבים.
3: בשנים האחרונות חסידות ברסלב הפכה מחסידות חרדית לתנועה דתית שהמונים מצטרפים אליה, גם חילונים ומסורתיים, ויש לתנועה הזאת השפעה עמוקה על התרבות בישראל. זאת הייתה הסיבה מספיק טובה להתחיל ולתעד אותם, וזה מה שעשינו במשך שנה, מהשמחה הגדולה באומן ועד נישואה קטינים של יבניאל. הערב נשדר את הפרק הראשון על האנשים שמקדישים את חייהם שתורת הרבי נחמן תגיע לכל יהודי בישראל. הברסלבים, פרויקט יהודי מיוחד, הערב במהדורה המרכזית.
19: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
21: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
22: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
23: שלום לכם, מזג האוויר היום היה נוח, עומס החום בינוני בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, עדיין כבד באזור הבקעה. הטמפרטורות צפויות להיות נוחות בשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. מחר יהיה מעונן חלקית בבוקר, אבל בהיר במשך היום, הטמפרטורות צפויות לעלות, עומס החום חוזר להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים, בהמשך השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
22: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
21: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
19: את החדשות מוביל לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
24: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
25: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
26: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
27: 91 FM. רדיו הלב המדינה.
28: 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים, הנה סבא חיים, הרגל שבקודש כמעט, פותח שעה שנייה של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה. שלום לסבא חיים, שלום לנדב ישראלי היהודי, אני ארי שמאי.

אז גם חיים משה יופיע במיזם מיוחד, הפקה נהדרת שתתרחש באמפי פארק מסובים ב-28 באוקטובר. זה נקרא אגדות המזרח. חוץ מחיים, מי יופיע שם? יאללה. אביבה אבידן, אלי לוזון, אבי סינבני, פיני חדד, יואב יצחק, נתי לוי, איזה יופי, וגם אבנר גדסי, שמיד נאזין לו שר עם חיים משה. אז ב-29 באוקטובר, סליחה, יום חמישי, אמפי פארק מסובים, מופע מונומנטלי, אגדות המזרח.

0: ב-29 באוקטובר. מופע מיוחד שנקרא אגדות המזרח, זה יוצא ביום חמישי, וזה יקרה בפארק מסוגים, בסוגים, עם שולחנות לשתייה ואוכל. ומי הופיעו שם? אבנר גדסי, חיים משה, פיני חדד, אלי לוזון, אביבה אבידן, נתי לוי.
1: מנגן ושר
0: אבי סינבני,
1: אור קרב שמתחיל לרחוב שוב בבוקר.
0: שמונה כוכבים על במה אחת,
1: וחולף מלילה שהיה
0: בטעם של פעם כמו התוכנית אהבנו.

וגם אבי סינבני כמובן יופיע ב-29 באוקטובר בערב אגדות המזרח באמפי פארק מסובים. זה גם הזמן להודיע שלא ימסרו יותר דשים באבנו מסיבות לוגיסטיות כאלו וגם אחרות. אז הנה אבי סינבני, גם הוא יופיע ב-29 באוקטובר באמפי פארק מסובים. אז הנה הוא במחרוזת קפה בשניים.

0: בחסות
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: רדיו לב המדינה.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
8: מרגישים את המתח, שומעים את הדופק. הערב בערוץ 13, הגמר הגדול של The Voice. אושר של עדן, אמא של לואה, רננה של רייכל, תמיר של סטטיק. רק אתם תחליטו למי להגשים חלום. ערב ענק שבסופו כולנו נגלה מי יהיה הקול הבא של ישראל. The Voice, הגמר הגדול, הערב בערוץ 13.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל.

0: ארבעה סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים
1: הערב בערוץ 13.
0: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
3: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: רדיו לב המדינה. בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
5: אז חזרנו מהמקבץ, לא ינסרו יותר דשים, באהבנו היום ואיתנו. איש לוי, עליו השלום. לא אתרגל חברים, לא אתרגל. אך, והוא שר על האחת ועל היחידה איריס.

הביצוע של ישי לוי, המילים של עוזי חיטמן, שניהם זכרם לברכה. לחן יווני, והנה אין באדמה, והנה לחן ישראלי של אבירם דרעי הגדול, וזה הלהיט החדש של רון שובל, ידידינו שנקרא שוברת לבבות. אך איזה להיט יצא לשובלי. הזמיר מתל כביר, הנה הוא.

אנחנו נשארים בטעם של פעם יחד עם לירן טל בשירו הכי חדש, הכי פשוט שיש, סליחה. אז גבירותיי ורבותיי, קבלו את לירן טל, הזמיר מצומת בילו. איזה זמר ענק הוא. שכחתי, מזל טוב לעורך הדין אסף. משה, הוא חוגג בדיוק היום יום הולדת. אז סמסו לאיש היקר הזה, לעורך הדין אסף משה. לבנו של הזמר חיים משה, הוא חוגג היום יום הולדת. שיהיה לך בהצלחה בפרויקט שלך, אגדות המזרח, אסף יקר.

בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה,

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: מרגישים את המתח, שומעים את הדופק. הערב בערוץ 13, הגמר הגדול של The Voice. אושר של עדן, אמא של נועה, רננה של רייכל, תמיר של סטטיק. רק אתם תחליטו למי להגשים חלום. ערב ענק שבסופו כולנו נגלה מי יהיה הקול הבא של ישראל. The Voice, הגמר הגדול, הערב בערוץ 13.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
10: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
12: עלם.
11: כפוף לתקנון.
13: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
16: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
17: רדיו לב המדינה.
18: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
19: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
20: תודה רבה.
19: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
20: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
19: התבגרנו מה שנקרא.
20: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
18: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
21: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
18: 8-10 בערב.
17: רדיו לב המדינה.
22: גבירותיי ורבותיי, מי שרוצה להשקיע בנדלן במרכז של הארץ במחיר שפוי, קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה לאור ההצלחה, ממשיכים עם הטבת היום הולדת שאי אפשר לסרב לה. 0 שקלים און עצמי, שמעתם נכון? קרקע קונים בלי און עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת לבנייה בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל אייל, תשואה אדיר של 400% רווח לפי דוח שמי, תקן 22. שימו לב, ההטבה תמשיך רק עד ל-10 בספטמבר. חייגו עכשיו לייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486. הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה ולכן זה יתרון. מי שיכנס עכשיו לעסקה בשלב הזה ירוויח ובגדול. קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
17: רדיו לב המדינה.
0: אז חזרנו מהמקבץ, אנחנו לקראת סיומה של אהבנו, אין כבר דשים, הנה עידן משה. איזה שיר, איזה ביצוע.

עידן משה, לאן את נעלמת? איזה לחן נהדר של עמוס כהן, איזה ביצוע נהדר של עידן. תודה לפאבל שמצא לי את המצית. אז זאת שאצלי לא שלי, פאבל.

אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה הרביבויים במחרוזת זו, הם יובילו אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו, לא לפני שנודה לכן המאזינות ולכם המאזינים. לפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, לרוחם המגן יקירתי, ולנדב ישראלי היהודי, וגם לאור נגד איתנו לעד הייתה כאן. אז אני ארי שמה נפרד מכם, אם ירצה בורא עולם צור ישראל ואף מגינו, אנחנו ניפגש מחר. אז הנה כאמור הרביבויים, אחרי אליקו, בשורות טובות לעם ישראל, האהוב כל כך.

0: טורטי אסאדו.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. טורטיקו.
2: בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי, רק ב-35 שקלים למטר.
5: מרגישים את המתח, שומעים את הדופק. הערב בערוץ 13, הגמר הגדול של The Voice. אושר של עדן, אמא של נועה, רננה של רייכל, תמיר של סטטיק. רק אתם תחליטו למי להגשים חלום. ערב ענק שבסופו כולנו נגלה מי יהיה הקול הבא של ישראל. The Voice, הגמר הגדול, הערב בערוץ 13.
6: אני רוצה להגיד.
7: ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
8: אני רוצה לאזריאלי.
9: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
10: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
15: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
16: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
17: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בוויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
19: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
20: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: רדיו לב המדינה.

0: יואו, איזה שבוע יש לנו, השתבח שמו! שבוע שלפני ערב ראש השנה! אז תרשו לי להגיד לכם שלכל מאזין שיעלה כאן השבוע, נכון שאתם תמיד אומרים לי, אליקו, אתה לא לבד, ואתם עולים לשידור ומקבלים מתנות לחג, ומקבלים אהבה ונותנים אהבה, אל תשכחו להוסיף, אליקו, אתה לא לבד, שנה טובה ומבורכת. חברים, 6 בספטמבר היום, ומרגישים את זה בסופרים, ומרגישים את זה בקניונים, ומרגישים רגע לפני ערב, ראש השנה. אני רוצה שנקרא ביחד היום, אני את התפילין שלי עשיתי לפני שהגעתי לאולפן, וגם העליתי על זה סטורי באינסטגרם שלי. אני משתדל להזכיר ולזכור שכלום לא שלנו. כלום, באמת כלום ושום דבר. תזכרו שפרנסה של אדם נקבעת מראש השנה לראש השנה, לא משנה כמה סלטות נעשה או כמה אנשים ינסו לעשות לנו סלטות על הראש, בסופו של יום, מראש השנה לראש השנה נקבעת פרנסתו של אדם, ולכן אנחנו מבינים ויודעים שהכל ברשותו והכל שלו, ואסור לנו לשכוח. יש לנו תוכנית מהממת היום. מור נגד הגיע לאולפן? הגיע. נדב ישראלי הגיע לאולפן, היה בחופש והגיע לאולפן. אנחנו בשידור ישיר, רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, והיום ובכל יום השבוע אנחנו נלווה בשידור ישיר את ויקטורי בת ים, את רשת ויקטורי שמשיקה שני סליפים חדשים בבת ים, אתם יודעים, העמל 11 בראשון לציון. ואני לפני הכל, אני רוצה שנזכור איפה אנחנו נמצאים. רגע, בוא נדב, בוא. זהו, אוקיי. הנה.
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, אנחנו השבוע מלווים את רשת ויקטורי בשיגעון, אבל אתם יודעים, כולם מתכוננים לערב חג, כולם רוצים את הקרנבל, כולם לא רוצים לפספס את הקרנבל של ויקטורי. שני סניפים בבת ים, בעמל 11, וכמובן בראשון לציון, שמוטקין 29, אימאלה. קודם כל בבת ים אני אפגוש אתכם ביום רביעי, בלי נדר, ועם אתגר העגלה ושעשון העגלה, ובשני הסניפים, מי שלא נכנס לא יבין מה קורה בקרנבל, ראש השנה, ויקטורי בת ים ושמוטקין ראשון לציון. תרשמו לכם, מבצעים לחג, רבע, כבס כפו, ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, כבד אבז, פרוס, ב-129 שקלים ליחידה, ופילה אמנון עם אור כפו של ויקטורי, 9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, ועוד מלא מבצעים שאני אספר לכם עליהם. כמובן שאני אתן לכם פה פרסים מהממים של רשת ויקטורי, 150 שקלים לקניות לערב החג בויקטורי. וואי, איזה כיף. למאזינים שיעלו כאן לשידור, גם מסעדת טורטיקו בנס ציונה עם האוכל המקסיקני, נחלק לכם ארוחה זוגית שלהם, וניתן לכם מלא אהבה, ואתם יכולים להתקשר אליי, מוזמנים להתקשר אליי לאולפן שלי, 072, 5x2, בסוף 91, 072, 5x2, בסוף 91, ומור נגד, תעלה אתכם לשידור, נוכל, נשתה, נשיר, נתכונן לערב חג, ראש השנה, עם לב המדינה 91 FM. חוץ מזה, בחמש נקרא כאן ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, מעין הרע, מפג הרע, מאנשים רעים, ממזימות רעות, מצרות עין, מקנאות, מרשעות, מאנשים ממורמרים שאין להם יכולת לפרגן, אין להם יכולת לאהוב, אין להם יכולת לתת או לקבל, אני לא יודע כבר מה להגיד. אני מתפלל עליהם, שהשם ייתן להם את היכולת לפרגן, שהעין שלהם תתהפך מעין רעה לעין טובה. בקיצור, בחמש נהיה פה עם תהילים, פרק צדיק א'. טוב, אני רוצה להתחיל... היו, גם יש שיר חדש של אייל גולן. היום אייל גולן מתחיל את הרצף של המנורות. איך אומרים? חג שמח במנורה עם אייל גולן. אז יש שיר חדש שנקרא בודד בעיר הגדולה. עוד מעט אנחנו נשמע אותו, ואני רוצה להתחיל את התוכנית. וואי, כמה דברים אני רוצה. וואו. טוב, אני רוצה ברשותכם, אני רוצה להתחיל את התוכנית עם איתי לוי, יום שלישי הזה, בעזרת השם ובלי נדר, אנחנו מגיעים לברבי בתל אביב, למופע האינטימי, המיוחד, מופע ראש השנה, לפני שהוא מגיע, איתי לוי מגיע לברבי תל אביב, אני אליקו מגיע יחד איתו, ואנחנו, איזה ערב מרגש מחכה לנו. אנחנו אוהבים אותך, איתי לוי. אנחנו מאחלים לך שנה טובה ומוצלחת, עוד יותר מקודמתה. בריאות לאימא, שתמשיך להיות מוקף באנשים הטובים. אלדד מרחום, רן חשבי, מושיקו מור, כל הצוות, צחי המנכ״ל. בקיצור, אוהבים אותך, איתי לוי. אנחנו איתך יום שלישי בברבי בתל אביב. ואחרי זה, לאן אנחנו הולכים? לאן אנחנו הולכים אחרי האירוע המדהים הזה של הברבי עם איתי לוי? לאן אנחנו הולכים?
1: רדיו לב המדינה.
0: איך בא לי בוסי? אימאלה! בא לי בוסי, אני מפנטז על בוסי. בא לי, בא לי, בא לי, בא לי עכשיו. אבל נחכה לשלישי. אימאלה, איזה טיים בבוסי.
1: רדיו לב המדינה.
0: וואי, וואי, וואי, וואי. אימאלה. טוב, יאללה, התחלנו. ערב טוב לכולם. ברוכים הבאים לתוכנית הכי שמחה ברדיו בישראל. לב המדינה, ערב ים תיכוני, יצאנו לדרך! מוכנים? יאללה, הנה. ניתן את הזה ונתחיל. אימאלה, זה החדש. זה החדש. של איתי לוי, שקרים יפים!
2: שקשה לך בדות, אל תבכה בגללי, ועלית אל תיסה לחפש את עצמי.
0: ערב טוב לדוד בן בסט ולמירה, שנה טובה. דוד, אין עליך.
2: נשיקות מתוקות כמו
0: חלום תקין. ועל אבי בן בסט שלנו. חכים לך, אבי, חכים לך פה כולם.

ערב טוב, אח שלנו. אלדד מרחום, שנה טובה, שנה מבורכת. לך, לאשתך, לילדים, לכולם. היידה!

0: הנה אני, אני אמרתי מושיקו זיו, לא? אמרתי מושיקו. מושיקו זיו, אח שלנו, אהוב. חיים שלנו. אמרתי מושיקו מור. בסדר, גם מושיקו מור, אח שלנו, אוהבים אותו גם. ואת שיחק לי בכיף. ואם אתם חושבים שזה רק השיר שפותח את התוכנית, יש לכם טעות. תכף אנחנו עוברים לעוד שירים של איתי לוי. אנחנו מתחילים להתחמם, לחמם מנועים לקראת שלישי בברבי, ואז בבוסי, ואז ברוטשילד, ואז, ואז באנגובר של יום רביעי של, של המוות. מה נעשה? נורופן 40 מיליגרם, תכיני לי בבקשה.
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבס כפו ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור כפו ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד, טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, והשבוע אנחנו מלווים את מבצעי ראש השנה של ויקטורי בת ים וויקטורי ראשון לציון שמוטקין 29 בת ים, אתם יודעים, רחוב העמל 11, להגיע לקנות רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו, זה לא ראש השנה, זה האמא של ראש השנה. אין מבצעים כאלה, זה רק קורה בויקטורי. שפו לאייל רביד, אמא לאיזה מבצעים טורפים. שלום למאזין שלנו הראשון לערב, יוסי מרחובות, שלום!
3: ערב טוב, אליקו, אתה אף פעם לא לבד, שבוע טוב, חג שמח לך ולכל עם ישראל ולכל החיילים שלנו ששומרים עלינו.
0: חג שמח, אני רוצה להזכיר לכולנו, איפה כל הקסם קורה?
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, ברדיו לב המדינה. יוסי, ערב טוב, חג שמח, שנה טובה.
3: שנה טובה, חג שמח, אליקו הגדול.
0: ספר לי עליך, יוסי, איפה אתה, מי אתה, למה אתה פה? תן לנו רגע, לתן, לפני שאני נותן לך 150 שקלים לקניות לראש השנה ברשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי ואין על הסניפים המדהימים, אין על המוזיאון של המזון שאייל רביד פתח בבת ים עם המבצעים המטורפים של ויקטורי. רגע לפני, תן לי שנייה אחת להכיר אותך, להבין מי אתה.
3: יוסי מרחובות, נשוי פלוס 3.
0: כן.
3: עובד ברשות שדות התעופה.
0: מהמם.
3: זהו, בגדול.
0: יאללה, ואתה איתי בתוכנית, כל יום אתה מבסוט עליי.
3: שומעים איתך, שומעים אותך בין 4 ל-6.
0: איזה כיף.
3: כל יום וכל הזמן.
0: אני רוצה להגיד לכם תודה, גם לך יוסי באופן אישי, וגם לכל מי שנמצא פה, אתה יודע, אנחנו בעידן שיש כל כך הרבה תחנות רדיו, וכל כך הרבה תוכניות, וכל כך הרבה רשתות, והסחות דעת דיגיטליות ואנשים.
3: אבל תחנה יש רק אחת, אליקו.
0: הפרה עליך, אתה מה זה צודק?
3: רק 91 FM.
0: אני מבחינתי לא קיימת שום תחנה נוספת, אני יודע, יש לי הרבה חברים בהמון תחנות, אבל מבחינתי, כבן אדם שמשוגע ומטורף על מה שהוא עושה, מבחינתי לא קיים שום דבר.
3: איך אתה אומר, לא גלגלת ולא שמרמלת?
0: כן, יוסי, זה מטורף. טוב, יוסי, תשמע, אני רוצה שתיקח ממני 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי לראש השנה, תעשה לך קנייה, תהנה ממנה.
3: וואה, אלוף, תודה, תודה רבה.
0: זה, אנחנו כאן השבוע, ערב ים תיכוני, בחסות המבצעים המדהימים של רשת ויקטורי לראש השנה. אנחנו כל השבוע נפציץ עליכם גם מתנות, גם מבצעים, כי אין על ויקטורי, לא סתם יש את השיר הזה בפרסומות, אין על ויקטורי, אתה מכיר את השיר הזה?
3: מכיר, מכיר.
0: ואת זה אתה מכיר?
1: רדיו לב המדינה.
0: שלא תתבלבל, שלא תחשוב זה רדיו תל אביב.
3: ליקו, ליקו, ליקו.
0: היי, אם אני ברכב, בוא בעבודה, עושה כל יום מחכה למסיבה טובה. חפלה וכסף מזרחי.
3: גם תיכוני, ליקו.
0: יוסי, אני יכול להמשיך אל השיר הבא של איתי לוי, אני מתחמם לקראת ברבי תל אביב יום שלישי. מה אתה אומר, יוסי?
3: בטח. שיר אתה שם? 11, 12?
0: שיר 8 אני שם.
3: 8, יאללה.
0: אין על 8, מה קרה לך? 8? 8 זה מספר מזל. תודה שבאת, יוסי.
3: תודה לך, אליקו, תודה לך.
0: תהנה מהמתנות והפרסים, תודה.
3: שנה טובה.
0: שנה טובה, אוהבים אותך פה, תודה. הנה איתי לוי.

שבוע טוב, שבוע טוב, רק התחלנו. רק התחלנו, מיד מעלים הילוך. ראש השנה שמח לכולם. ולדוד שלנו, בן בסט, ולמירה.

טוב נהגי מוניות, ערב טוב נהגי מסעיות, ערב טוב נהגי אוטובוסים, ערב טוב לשוטרים, לקבעים, לאנשי מד"א, ערב טוב אנשי השווקים, שהשם ייתן לכם בסטות מלאות בקונים. אם זה תלוי בי, אני אאחל לכם את זה כל יום. אנשי השווקים, שוק הכרמל, שוק התקווה, שוק מחנה יהודה, שוק רמלה, שוק הסיטונאי, כל השווק, שוק לוינסקי. ערב טוב לאילן טרבלסי שלנו. ערב טוב! היי, זה שוק רמלה, אוהבים אתכם, טרבלסקי!

0: רדיו לב המדינה.
1: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, עלי גפן ממולאים 400 גרם ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. תחתית ארטישוק 400 גרם הרפה ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. חטיף נייצ'ר ואלי, שיבולת שואל ב-5 שקלים ו-90 אגורות למארז. לגו ופל או מיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. נר נשמה, 72 שעות הניצוץ ב-3 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. סוללת אנרג'ייזר דאבל ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה ורק בסניפים החדשים של ויקטורי בעמל 11 בת ים וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: שלום לאילנה מרעננה, שלום אילנה, חג שמח, שנה טובה.
3: שלום לך, שלום וברכה לאליקו היקר, עם התוכנית המעניינת, אתה אף פעם לא לבד, אתה איתנו, עם עם ישראל.
2: שלום אילנה, ערב טוב, שנה טובה, מה שלומך, תכירי לי אותך.
3: אני אמא לשלושה, סבתא, כן. ועקרת בית. פנסיונרית, יאללה. כל יום מ-4 עד 6 אני שומעת אותך, אתה מביא שמחה, רק עושר ושמחה לנו, המאזינים.
2: אילנה, זה מרגש, כי זאת כל המטרה שלי בתוכנית הזאת, שהיא ללא עניין בפוליטיקה אקטואליה, ספורט, רכילות או הבדלי דת, מין, גזע, לאום, אפילו לא הבדלי מגדר מיני. בשולחן של ערב ים תיכוני אוכלים ושרים ושוטים, ובעיקר, בעיקר, בעיקר עושים שמח על הלב. זה הרעיון של התוכנית, את מבינה,
3: אילנה? בהחלט, בהחלט. אני פשוט רוצה לברך אותך, לברך את עם ישראל באשר הם, את חיילינו בשנה אמן. טובה, שהשם ישמור עליהם, אמן. ואנחנו באמת באמת מודים לשם שיש לנו ארץ כל כך יפה.
2: מסכים איתך.
3: כל כך קדושה.
2: מסכים איתך. תשמעי, השבוע אנחנו מלווים, אילנה, את רשת ויקטורי במבצעים המדהימים שלהם לערב חג ראש השנה, כמו ערב הכבש הקפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו, כבד אבס פרוס ב-129 שקלים ליחידה. חברים, מה שקורה בויקטורי זה מחירים מנצחים, חסכוניים, אימא להם, מה קורה בויקטורי, וביום רביעי הזה, אחת בצהריים, אני מגיע לבת ים, עם צוות הצילום, עם עגלה מלאה לחג, שאותה אתם תנסו לנחש ולזכות בה. יום רביעי בבת ים, אחת בצהריים, אני מחכה. אילנה, נתתי לך 150 שקלים עגלה מלאה בכל טוב, תעשי חיים, תהני.
3: רבה לך יקר, ושיהיה לך שנה טובה וחג שמח לכולם.
2: אמן, אילנה, אין עלייך. מי שרוצה להתקשר אליי לאולפן, אני ב-072 5 פעמים 2 בסוף 91, חייגו מור נגד עונה. אני מחכה. אילנה, נתתי לך 150 שקלים עגלה מלאה בכל טוב, תעשי חיים, תהני.
3: רבה לך יקר, ושיהיה לך שנה טובה וחג שמח לכולם.
2: אמן, אילנה, אין עלייך. מי שרוצה להתקשר אליי לאולפן, אני ב-072 5 פעמים 2 בסוף 91, חייגו מור נגד עונה. והנה בארץ הבא

שנה טובה, שנה מתוקה. חייכו, תחייכו. מי שמחייך, העולם חייך אליו בחזרה. זה החוק, ככה זה עובד. אל תהיו ממורמרים.

0: עשינו לילות. אימאלה, אחרי פרסומות, שיר חדש לאייל גולן שיוצא היום, שנקרא בודד בעיר הגדולה. אחרי פרסומות, גם הזמרת מור אבי. אתם לא מבינים איזה תוכנית הכנתי לכם לערב. שערו איתנו, אה? שלא תזוזו לי לשום מקום. מיד חוזרים. באמת מיד.
1: שלא נהיה לבד.
2: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד, טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה. ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: בחסות?
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: בחסות?
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רדיו לב המדינה.
10: שנה חדשה והמבצעים דבש. תפילה

0: הקו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי, המסייע לעסקים לצמוח. חייגו, כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי. עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
6: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
7: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
13: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
14: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
16: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
17: ענק המימון.
18: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
19: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
20: רדיו לב המדינה.
21: בחסות,
22: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
23: בהחזר חודשי נמוך,
24: מימון ישיר,
22: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: בחסות, באירוע משמח אף אחד לא יזכור את העוגה שהבאתם, אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר
26: ערב ים תיכוני עם אליקו.
0: כן, חזרנו לכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. היום חג אייל גולן במנורה קורה, מתחיל הערב, ולדעתי זה סדרה של חמישה מופעים במנורה בתל אביב. אייל גולן בוחר היום לשחרר שיר חדש שנקרא בודד בעיר הגדולה.

סייד, יעל גולן. בסופו של יום הזמר הכי מושמע בישראל בשנה החולפת, שומר על מעמדו, אין ספק.

מה זה הטקסט הזה? רותם חן, אופיר מלול ועידן בקשי. איזה כתיבה, איזה יופי. בודד בעיר הגדולה, אייל גולן. אני אעשה לך דיכאון עם השירים של תמיר גל.

0: ברדיו לב המדינה.
1: כן, אתם על ערב ים תיכוני, בערב שישי, בעזרת השם, בלי נדר, נחגוג כולנו את ערב ראש השנה. וכדי לחגוג את ערב ראש השנה, כולם רצים לקניות ועושים קניות, והשבוע רשת ויקטורי מציעה לכם את קרנבל ראש השנה שאין דומה לו. כבד אבס פרוס ב-129 שקלים ליחידה, רבע כבש כפור ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, העמל 11 בת ים, שמוטקין 29 בראשון לציון. אין דברים כאלה, אם לא נכנסתם, לא חסכתם. תקשיבו, עלי גפן ממולאים, 400 גרם של ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. תחתיות של ארטישוק, 400 גרם, האופה ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. ים של מוצרים שיש להם מחירים מיוחדים לחג, רק בויקטורי, ולא סתם, ויקטורי בת ים, שמוטקין ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
1: שלום לציפי מעמק חפר.
2: הלו. מעניינים.
1: שלום ציפוש, מה העניינים?
2: טוב.
1: מה?
2: מליקות, אף פעם לא לבד, אני תמיד איתך ברכב, בבית, עם כל הילדים, אבל אתה אף פעם לא לבד. אני איתך.
1: איזה כיף, תכירי לי אותך ציפי, מי את?
2: אני התקשרתי להגיד לך, עזב אותי, אני מתקשרת להגיד לך, אני חייבת לפרגן לבעלי. היום יש לו יום הולדת 48.
1: די, אז יאללה, נו, קדימה.
2: אני לא יודעת להגיד לו שהוא אדם מיוחד. איש טוב. כפרה עליו, כמובן. אני בקושי רואה אותו, אבל... אתה יודע. אבל אדם מקסים. אחד ויחיד. אני חייבת להגיד לו שאני מתה עליו. צרופה עליו. ביום ובלילה. איפה שאתה לא רוצה, באיזה מצב ובאיזה תחילה ו... הכל. פשוט זה מקסים. אדם טוב לב. לא שאני לא אגיד לך שאין עליות בירידות, אבל אני חייב להגיד את זה. היום אנחנו 20 שנה. יש לו יום הולדת, אנחנו ביחד 20 שנה. אז עוד 20 שנה.
1: מעולה, אבל לא אמרת לנו איך קוראים לבעלך. לך קוראים ציפי, איך קוראים לבעלך?
2: אופר.
1: אז הנה, עכשיו אופר יודע שציפי אשתו היקרה, התקשרה לברך אותו ליום ההולדת, והנה, כבר אנחנו באנרגיה אחרת, את מבינה ציפי?
2: בטח, אין בעל כזה יותר נכון להגיד לך. אין דברים כאלה היום. אין,
1: זכיתי. יפה, ציפי, אני שמח לשמוע שאת עולה מפרגנת ואת יודעת שזכית, אני בטוח שגם הוא זכה וזה הדדי. ציפי, איך התוכנית הזאת? כמה זמן את איתנו?
2: וואי, אני מלא שנים, אני כבר לא יודעת לספור לך, אבל כאילו אני כל הזמן לך.
1: איזה כיף. ציפי, תשמעי, השבוע אני מלווה את מחירת הראש השנה של רשת ויקטורי, ואני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת, ואני רוצה גם להוסיף לך ארוחה זוגית כשתגיעי לנס ציונה, למסעדת טורטיקו המקסיקנית, המסעדה כשרה למאדרין בדץ בית יוסף. יש להם את הממרחים הטריים ואת הרוטב היולי צ'ומה והבגטים החמים והמבורגר האנטריקוט. בקיצור, את הולכת להתפנק ציפי.
2: די, באמת, מה זה בשבילי?
1: מה?
2: זה
1: בשביל בעלי? מה, זכיתי. זכית, לגמרי. ציפי, תודה שבאת, מאמי.
2: תודה, שקר, שיהיה לך שנה טובה, נפלאה, בריאות, שפע, הצלחה, וכל מה שתרצה, והרבה, שיהיה להם הרבה אור ושמחה, והרבה זוגות כאלה, לפרגן לבעל, לדבר טוב, לבריא.
1: לפרגן לבעל זה מומלץ תמיד, לפרגן לאישה, ובכלל לפרגן זה דבר כיף. תמיד אתה מפרגן, מישהו בצד השני מחייך ויפרגנו לך בחזרה. ציפי, תודה שבאת, את מהממת.
2: תודה,
1: יש יקר,
2: תודה רבה.
1: הנה, בבקשה. אני? קומפקט לא בא, לא נורא. יש לי את זה ב... במחשב, בשירים, תקשיבו, אני כל כך מחכה, אני חושב שזה בנובמבר שמור תעשה משהו באמת בלתי יאמן, תגיע למנורה עם כל הלהיטים, ואני מחכה לזה. אני, אלין ואוריאן מחכים לזה.

לא טועה, זה בנובמבר, רגעתו לרגע לבדוק לכם מתי זה בדיוק. לכל החיים, בוא נראה. 12 בנובמבר, יום חמישי, מור אבי במנורה.

0: הצירים הצובים.
1: הנה, אחרי פרסומות נחזור אליכם עם עדן חסון, אופק הדנק, עם אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת, וגם האלבום החדש של שרית חדד ודקלה, ואפילו עוד שיר של איתי לוי. נמשיך להתחמם לקראת הברבי בתל אביב. בואו נצא לפרסומות ונחזור מיד מיד אליכם. אתם הלב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, אל תשכחו, אה?
2: השבוע בערב ים תיכוני ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו, כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה, פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, שמן קנולה ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי 3 יחידות רק ב-30 שקלים, פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי בעמל 11 בת ים וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: בחסות פרוף שלם רק ב-12 שקלים ו-90 אגורות לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם! חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
4: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים,

תעשייה. רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל. 50% הנחה על כל החנות. מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל הבית. חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה. חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל. ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים. מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי, רק ב-35 שקלים למטר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: רדיו לב המדינה.
11: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, עלי גפן ממולאים 400 גרם ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. תחתית ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. חטיף נייצ'ר ואלי, שיבולת שואל ב-5 שקלים ו-90 אגורות למערז. לגו ופל או מיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. נר נשמה, 72 שעות הניצוץ ב-3 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. סוללת אנרג'ייזר דאבל ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי בעמל 11 בת ים וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: בחסות הסמוקי סמאש של בורגר סטיישן, 220 גרם בשר, קורן ביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
13: בחסות 3 קילוגרמים קרעים רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
14: חפשו בווייז, עיראקי מקור הבשר.
15: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
16: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, 9 דקות לחמש, ועכשיו... כמו שהבטחתי לכם, אופק עדני, קדן חסון, והגם בוחבוט, כשהיא רוקנת.

0: כן, אני ב-072, 5 פעמים 2, בסוף 91, אתם מצלצלים, אליקו ערב טוב, אתה לא לבד, שנה טובה! ומקבלים איתנו מתנות לחג, לערב חג ראש השנה, אין יותר כיף מזה, והכל קורה בחסות רשת ויקטורי שהשבוע.
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש קפוא ב-79.90 שקלים לקילו. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד, טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, ולפני שאני פונה לליגל, מראש העין שמחכה לי על הקו, שלום ליגל.
3: שלום אליקו, אתה לא לבד.
0: תקשיב טוב ליגל, משהו טוב עומד לקרות פה ביום רביעי, בעזרת השם בשידור חי ביום רביעי, קצת לפני ערב חג ראש השנה.
1: רדיו לב המדינה.
0: אנחנו... למי שכבר יודע, למאזינים הקבועים של התוכנית יודעים שקיבלתי פרס שאף תוכנית רדיו בארץ לא קיבלה פרס כזה. קיבלתי פרס בשווי 100,000 שקלים לחלק לאחד מכם, ואתם עליתם בשבועיים האחרונים, עליתם לשידור כל פעם, כל יום עלה מאזין אחר או מאזינה, וניסו לשכנע אותי, אתה שומע לי גל?
3: כן, כן, בטח, אני פה
0: איתך. מעולה, ניסו לשכנע אותי המאזינים לתת להם מעטפה מטורפת, לא עם 100,000 שקלים במזומן, אתם אגב יכולים להפוך את זה למזומן, אם תמכרו את המתנה, ואני מדבר על הפרס הגדול ביותר שחולק השנה ברדיו שלנו, 100,000 שקלים, קרקע בגדרה במתנה, ואני רוצה להגיד תודה רבה לדימה ולדני ולאביב נעים, אנשים שמנהלים את כל מה שנקרא אגי גרופ השקעות נדלן, מאמינים בי, מאמינים בתוכנית, אוהבים אתכם ומזמינים אתכם בימים האלה שלקראת ערב חג לעשות העסקה של החיים שלכם, לקנות קרקע בגדרה, 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, לאישה שלכם יש את הבת יהלום, אחד קראת שהיא מקבלת בהזמנת הקרקע. בקיצור, לי יש מעטפה כזאת במתנה לאחד מכם. אתם לא צריכים לשכנע אותי יותר, כי יש כבר זוכה או זוכה. ביום רביעי יהיה פה טלפון בשידור ישיר לאחד מכם, בחסות אגי גרופ וערב ים תיכוני. אז... זה יהיה מרגש נורא, כי זה פרס מושלם להתחיל איתו את התוכנית, ואני מודה לקבוצת אגי גרופ שניתנה לי הזכות גם להיות הפנים שלהם, הקול שלהם. קרקעות מגיע לכולם לקנות, לא רק לעשירים, והקרקע בגדרה היא בוננזה. בלי מזומנים, רק בתשלום חודשי, משהו היסטרי. אז אם אתם בעניין, כוכבי 9809, תתקשרו לכוכבי 9809, וביום רביעי... תהיה פה שיחה בשידור חי לזוכה או לזוכה, וזה מרגש אותי, כי כל התוכנית הזאת, כל הסיפור של הערב ים תיכוני הזה, זה בדיוק הסיפור של התוכנית. אז יש מישהו או מישהי שכבר, הם לא יודעים, אבל אני יודע, שאת ראש השנה הזה הם יפתחו עם נכס נדלני במתנת רדיו לב המדינה. וזה התחנה המאממת הזאת, מהתוכנית הזו שמחברת בין מוזיקה, אוכל, עסקים ואנשים ודברים טובים שקורים פה בתוכנית, זה בזכות זה, לי יש את הזכות לחלק לכם פרס כזה. אז שפו לאגי גרופ, ללב המדינה ולדוד במבסט שמאפשר את הדו שיח המאמם הזה בין המוזיקה לבין האוכל, לבין הצדיק א' בתהילים וגם ל... נושאים המסחרים שרצים פה, וזה מהמם.
1: רדיו לב המדינה.
0: ליגל, אתה הבנת את מה שקרה פה?
3: כן, הבנתי גם, רציתי להגיד לך שאתה לא לבד.
0: אני לא לבד בזכות זה שאתם פה, ליגל. ערב טוב.
3: ערב טוב.
0: מה, מי אתה? תכיר לי אותך?
3: ליגל, בן 34, בזוגיות משך 5 שנים כבר עם אישה מדהימה שיש לי.
0: איזה כיף.
3: עובד בתעשייה אווירית.
0: וואו, מאמן.
3: מושם, זהו.
0: תגיד, וכמה שנים, אני פה יותר, אני בלב המדינה 30 שנה, כמה אתה?
3: 34.
0: באמת? לא, אבל אני אומר כמה, זה מדהים, אתה מאזין יום יום 4 עד 6?
3: מה שאנחנו יודעים, הרדיו הזה פתוח לעצמם, זה רק 91 FM, אין שום תחנה אחרת. גם כשאני נוסע באוטו של הבת זוג שלי והיא שומעת תחנות אחרות, אני מעביר ל-91 FM.
0: כל הכבוד, כפיים, רציתי להגיד לך כמעט תחליף בת זוג, אבל לא, אין צורך. לגל, אני צחקתי. אני קודם כל רוצה שתקבל ממני 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי השבוע, אני מלווה אותה, את המחירה המיוחדת שלהם לקראת החג, גם בעמל 11 בת ים וגם בשמות כאן 29 בראשון לציון. קבל 150 שקלים לקניות ותהנה ושיהיה לך את החג הכי שמח בעולם, ותזכור תמיד איפה כל הדברים הטובים קורים?
3: לב המדינה.
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק! תודה שבאת. אחרי הפרסומות נקרא כאן את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע הוא כל פגע רע, ממזימות ואנשים שמדברים ומנסים לעשות כל מיני דברים, אליהם אני פונה ואומר, רבותיי, יש לכם פה כהן, יש לכם פה בן אדם שמתפלל על הלב שלכם שיתהפך לכם לטובה בעזרת השם, שתפסיקו לדבר רע, שתפסיקו לעשות מזימות, כי אם לא תפסיקו לעשות מזימות בסוף, הכל מתהפך עליכם. אז אני מבקש להיות בטוב, להניח תפילין, לקרוא תהילים, ואם ראיתם משהו טוב, תלמדו לפרגן, זה לא כואב, תפרגנו, זה כיף לפרגן אחד לשני.
2: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד, הילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה. ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: בחסות?
5: עוף שלם רק ב-12 שקלים ו-90 אגורות לקילו? וואו, ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
4: חפשו בווייז, היא רק עם מקור בשר.
6: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום.
1: רדיו לב המדינה.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף התקנון.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

תעשייה. רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל. 50% הנחה על כל החנות. מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל לבית. חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה. חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל. ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים. מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: רדיו לב המדינה
9: בחסות הסמוקי סמאש של בורגר סטיישן. 220 גרם בשר, קורן ביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר
10: בחסות 3 קילוגרמים קרעיים רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות, וואו. ובסליף ראשון לסיון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם. חפשו בווייז עירק עם מקור הבשר.
11: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, עלי גפן ממולאים 400 גרם ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. תחתית ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. חטיף נייצ'ר ואלי, שיבולת שואל ב-5 שקלים ו-90 אגורות למארז. לגו ופל או מיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. נר נשמה, 72 שעות הניצוץ ב-3 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. סוללת אנרג'ייזר דאבל ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי בעמל 11 בת ים וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: יו, וזה הרגע הכי יפה בתוכנית הזו, שבכל יום בשעה השנייה אנחנו עוצרים רגע וקוראים ביחד את פרק צדיק א' בתהילים. באולפן איתי מור נגד שמפיקה אותנו, ונדב ישראלי הוא הטכנאי, ואני אליקו, ולא יודע אם סיימתם לעבוד ואתם עכשיו איתי או שאתם במילואים ואתם גם איתי, ואני יודע שיש הרבה במילואים שנמצאים פה בהזנה, הם מילואים ניקים ומילואים ניקיות. אז קודם כל נקרא את תהילים פרק צדיק א', כדי שנהיה מוגנים מלשון הריינר או כל פגע רע, ונתחיל את השעה השנייה של ערב ים תיכוני. אז ברשותכם אני אקרא, ואתם תכוונו על כל מי שרק אתם חושבים שאולי מדבר עליכם, עושה לכם עין רע, לא מפרגן לכם, לא שמח בשמחתכם. אני, כשאני קורא, יש לי אנשים ספציפיים שאני מכוון עליהם, ש... השם ייתן להם בליבם אהבה, פרגון, ויהיו פחות ממורמרים, ככה החיים שלנו יהיו יותר יפים. אז בואו נקרא את פרק צדיק א' בתהילים. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף ורובבה ממיניך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה הנה אליך רע, ונגע לא יקרב בעליך, כי מלאכה מצווה לך, לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעונך, פן תיגוף באבן רגליך, על שחל בפתן, תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע את שמי, יקראיני ועניהו עמו אנוכי בצרה, אחלצהו וחבדהו, אורך ימים, אסביהו וראהו, בי ישועתי. ואמן ואמן שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע, שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה, ושנדע רק טוב ושפע ובריאות והצלחות ודברים טובים בזכות התהילים וגם התפילין שעשינו לפני שבאנו לפה בשידור חי. מור נגעת, אפשר להתחיל שעה שנייה בעזרת השם? יאללה, נתחיל. אני נגן את מנגן ושר של אושר כהן ונקדיש אותו לנוע בלומנפלד, המילואים ניקית, שמאזינה עכשיו במילואים. אז נוע, זה בשבילך. וגם בשבילי. מנגן ושר. מוכנים? אושר כהן. אין עליו.
8: אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות.
12: הנה, מנגן ושר. ספשייל לנוע. נוע בלומנפלד. איזה שיפודי פרגיות בתרייקי ו... חייבים עוד עוד מזה. עוד מאוד. עוד הרבה. ואז לרוטשילד. ואז לפיצה.

0: לכם, כאן זה לב המדינה, זה לא גלגלת, זה לא שמלמלת.
1: מה עושים עם הלב שלא חוזר אליי שוב ושוב ושוב? אולי הפעם לא...
0: כן, והמאזינים הבאים שהתקשרו אליי לאולפן עכשיו יגידו לי, ליקו, ערב טוב, שנה טובה, אתה לא לבד. ארוחה זוגית באמילי בשרים חכה לכם. 072, 5x2, בסוף 91, צלצלו, מור נגד עונה. ואתם עולים לשידור, עד שש אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, הכי שמח שיש. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. וואו.

0: ברדיו לב המדינה.
1: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, עלי גפן ממולאים 400 גרם ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. תחתית ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. חטיף נייצ'ר ואלי, שיבולת שואל ב-5 שקלים ו-90 אגורות למארז. לגו ופל או מיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. נר נשמה, 72 שעות הניצוץ ב-3 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. סוללת אנרג'ייזר דאבל ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי בעמל 11 בת ים וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: מה אני אגיד לכם, תקשיבו, השבוע אני מחכה לכם יום רביעי בעזרת השם בלי נדר באחד בצהריים ברשת ויקטורי בת ים, העמל 11. אני מגיע להשתגע איתכם גם עם מבצעים של ויקטורי וגם עם עמדת הצילום המיוחדת שלנו של אתגר העגלה, שהשון הסופרים הראשון מסוגו בישראל. אני ממלא עגלה, אתם עוברים דרכי בסופר ומנסים לנחש כמה העגלה עולה. מי שמנחש את העגלה לוקח אותה. חוץ מזה, מבצעי החג המטורפים של רשת ויקטורי, זה מטורף מה שקורה ברחוב העמל 11 בת ים וגם בשמוטקין ראשון לציון, שמוטקין 29. לראש השנה, רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה, פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. אתם קולטים איזה מבצעים תותחי על בויקטורי? זה פשוט מטורף, זה פשוט לא הגיוני מה שהולך, זה מחירים שלא היו בישראל, אין על ויקטורי, באמת שאין.
0: רדיו לב המדינה.
2: שלום לאבי מראשון לציון, ערב טוב אבי.
3: אליקו, אתה לא לבד, אליקו, כל היום שרים אותך בכבישים, אחי יקר.
2: ערב טוב, שלום, ותודה.
3: ערב טוב, מה שלומך?
2: בסדר גמור, שנה טובה אבי, מה העניינים?
3: שנה טובה, ברוך השם, מצוין, איך אתה?
2: אני באנרגיות טובות, השתבח שמו.
3: ברוך השם, ברוך השם, רק שמחה, רק שמחה.
2: איך אתה אבי, תכיר בינינו רגע.
3: בן 32, נשוי, שתי ילדים.
2: מבסוט,
3: ברוך השם.
2: ומה אתה עושה בחיים שלך ביום יום?
3: אינסטלטור, בכבישים, שומעים את אליקו, עם השירים, רוקדים, נהנים.
2: אני כל כך אוהב את זה, אתה יודע, זה בדיוק המהות של התוכנית הזאת, הביחד, השמח, השירים, הנהנים, כאילו מה צריך יותר מזה, אתה יודע, זה הרגע הרלקס שלנו מכל הטרפת מסביב.
3: אין יותר מכיף לעמוד בפקקים ולשמוע את השירים.
2: איזה כיף.
3: ואת הקול שלך.
2: אבי, תודה. תודה גדולה. אבי, תשמע, אני לוקח אותי ואותך למסעדת אמילי בשרים, המסעדה של דרור בראשון לציון. אמילי בשרים, אין טעים כזה. מה אתה מזמין על האש?
3: אנטריקוט, פרגיות.
2: וואי, וואי, וואי. איזה סלטים?
3: קרוב אדום מיונז. מה עוד אני אוהב שמה?
2: יא אלוהים.
3: חצילים, חומוס.
2: וואי וואי
3: הגול מה שפע
2: שפע שפע, אתה צודק, אתה צודק לגמרי. תשמע, אני שולח אותך לארוחה זוגית באמילי בשרים, ואני גם נותן לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, שאני מתכונן איתם לחג. כל המדינה מתכוננת עם ויקטורי לחג, עם מחירים שלא היו בארץ, והיה לי נעים איתך אבי, תודה שבאת.
3: אין עליך, יא מלך, אין עליך.
2: אין עליך, תודה רבה,
3: אליקו.
2: תודה. הנה החדש, מונולוג של נס וסטילה. סטריה השיר הזה.

0: ואני כאילו.
1: יאללה. איזה יופי. תקשיבו, מונולוג, נס וסטילה, פשוט מושלם. לא, איזה וייבים, איזה וייבים. מה שלוקח אותי, ישירות אל נועה קירל, עם לאב סונג החדש שלה, ושלא תחשבו שלא יהיה פה טכנו השבוע. הרי המגמה של הטכנו והמוזיקה הישראלית הים תיכונית, זה כאילו מין טנגו כזה שהולך להתחבר ולהיות פיצוץ עולם בין המוזיקה המזרחית לטנגו של הטכנו, ותהיו מוכנים, למה אני הראשון לקפוץ על זה ראש. את האמת שאני כבר קפצתי על זה ראש.

0: טוב, תקשיבו, אלבום חדש מדהים לשרית חדד, אלבום חדש יפהפה למושיק האפייה, ואלבום מחשף למחשפה דקלה. עם האלבומים האלה אני חוזר אחרי הפרסומות שלנו כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. אל תזוזו לשום מקום, אנחנו פה איתכם, אל תשאירו אותנו לבד, שלא תעיזו, שרו איתנו. שרתם אותי לבד, ראיתם מה קרה, קיבלתם לידה בשידור חי.
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, עלי גפן ממולאים 400 גרם ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. תחתית ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. חטיף נייצ'ר ואלי, שיבולת שואל ב-5 שקלים ו-90 אגורות למארז. לגו ופל או מיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. נר נשמה, 72 שעות הניצוץ ב-3 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. סוללת אנרג'ייזר דאבל ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי בעמל 11 בת ים וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: בחסות
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: בחסות ההמבורגר המוגזם של בורגר סטיישן, 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
1: רדיו לב המדינה.

0: המבצע.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מרגישים את המתח, שומעים את הדופק. הערב בערוץ 13, הגמר הגדול של The Voice. אושר של עדן, אמא של לואה, רננה של רייכל, תמיר של סטטיק. רק אתם תחליטו למי להגשים חלום. ערב ענק שבסופו כולנו נגלה מי יהיה הקול הבא של ישראל. The Voice, הגמר הגדול, הערב בערוץ 13.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם,

0: תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אני רוצה להבין.
3: ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
2: אני רוצה לאזריאלי.
4: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
11: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
16: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
17: רדיו לב המדינה
18: בחסות.
19: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
20: בהחזר חודשי נמוך,
21: מימון ישיר.
19: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: השבוע בערב ים תיכוני ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו, כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה, פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, שמן קנולה ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי 3 יחידות רק ב-30 שקלים, פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה ורק בסניפים החדשים של ויקטורי בעמל 11 בת ים וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: רדיו לב המדינה.
23: וואי וואי, על האלבום הזה של שרית חדה, תקשיבו, יש כמה שירים באלבום אימאלה, לא שכל האלבום לא אימאלה, אבל מלך הסודות שפותח את האלבום, וואו, שקרים אימאלה, ותמיד משהו מושך אותי לשיר מספר 5 באלבום של שרית חדה, שהוא שיר שהיא כתבה יחד עם אבי אוחיון, ואני לא רוצה לטעות, אני רגע רוצה להסתכל, כן, עם אבי אוחיון זכרתי טוב, שירת חיה, שיר על הבת שלה, על שירה, המתוקה, ותקשיבו למילים, אימא'לה, זה כל כך מרגש, ושרית בכלל היא אלופה.
0: חיים ש...

0: אימאלה, כמה זה יפה, שיר לשירה של שרית חדד. זה תמיד מרגש, ואתם עלי רב ים תיכוני כאן ברדיו לב המדינה. השבוע כולנו מתכוננים לערב חג ראש השנה, ואיפה אנחנו עושים את הקניות שלנו? ברור!
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש קפוא ב-79.90 שקלים לקילו. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15.90 שקלים ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6.90 שקלים ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד, טילדה או האופה ב-7.90 שקלים ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה. ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.

0: כן, מושיקה אפיה, והשמעתי לכם את אל תפקי ילדה. וואי, וואי, וואי. טוב, בואו ניתן עוד תחנה, ברשותכם, שלא תחשבו שפה זה מי... זה לב המדינה פה, מה?
1: רדיו לב המדינה.
0: מור נגד, אני רוצה לשלוח עוד מאזין, שיתקשר אליי עכשיו, יגיד לי, אליקו, אני רעב, תשלח אותי לאמילי בשרים, בואו נשים בשרים על האש, עם סלטים, עם לפות חמות, עם קינוחים, המסעדה כשרה, ואני רוצה לחלק לכם את הפרס הזה, באהבה גדולה, למי אני מחלק? ארוחה זוגית, עוד הערב, שולחן, שולחן לא למחר, להיום בערב, שולחן עליי, זוגי, ארוחה זוגית בשווי 150 שקלים, באמילי בשרים, ואין טעים כזה! ערב טוב לדרור!
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, מה אני אשמיע לכם עכשיו? וואה, אני אשמיע לכם עכשיו משהו מאוד מאוד מרגש. אתם זוכרים את יונתן לוי שראיינתי פה ביום חמישי? אותו שחקן כדורגל שפרש מליגת העל, כי החליט לפנות ימין החזק לאהבת חייו, שזה השירה. הוא כתב, הוא הלחין. יונתן לוי, בובה על חוט, ועיבוד מוזיקלי של אופיר מלול. איזה שיר יפה, אני מפרגן לו ומאחל לו בהצלחה. יונתן לוי, בובה על חוט, מוקדש לסבא אביגדור ליכטינשטיין. היום פגשתי על הבוקר את אביגדור, איזה איש מהמם הוא. רגיש, רגיש. איזה לב יש לאביגדור. בובה על חוט, להיט הורס בטיק טוק.
2: וכאן יש פה חורף עם טיפות של דם. אמרת שאני סתם בחור עם רגשות אשם, ואני לא נרדם. אתמול היית פה ו...

0: למלא רביעם תיכוני 4-6, אם באתם, איזה כיף, תודה עליכם. שני ממודיעין, ערב טוב למאזינה, שלום שני.
1: היי אליקו, אתה לא לבד.
0: שלום שני, ערב טוב, בזכותך אני לא לבד.
1: כן,
0: מה?
1: גם בזכותך אנחנו לא לבד.
0: מה, תספרי לי עלייך, מי את?
1: אני שני, בת 30, בדיוק בחופשת לידה.
0: יא, מזל טוב, מתי ילדת, מה ילדת?
1: תודה, לפני חודשיים.
0: ומה, מה הגיע לעולם?
1: בת, קוראים לה ליה.
0: שעה, בשעה טובה, ליה, איזה שם יפה.
1: כן, אז ככה, אני חושבת שאנחנו שומעות אותך הרבה.
0: שומעות אותי, זה יפה.
1: כן.
0: גם לי יש שומעת.
1: מקיילות לנו ושומעות.
0: איזה כיף, איזה כיף. שני, זה מה זה כיף? את מאזינה בבית, מה, דרך יסעות? איך את שומעת?
1: דרך האוטו.
0: דרך, יפה. שני, זה מהמם, קודם כל זה מקסים בעיניי. וכיף שאת פה. ואיך מתכוננים לראש... איך מתכוננים לראש השנה?
1: תראה, בעיקרון אנחנו מתארחים, אז זה הרבה יותר קל. אבל הולכים לקניון לקנות מלא מתנות.
0: ברור, מה זה? אפשר לדפוק בדלת בלי מתנה?
1: בדיוק.
0: איזה מהממת, אתה תקשיבי, שני. סידרתי לך שולחן מלכים באמילי בשרים, ואני גם נותן לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, שהשבוע כולנו עושים איתם קניות לחג, וזה בכיף, רק על זה שאת פה, ותודה שבאת.
1: וואי, תודה.
0: איזה כיף לנו.
1: אין עליך, כן, ממש כיף.
0: אין עליכם, אין עליכם שאתם פה, אני לא לבד, את מבינה, מרגיש כאילו כולכם פה, וזה מהמם, וזה מקסים, ושיהיה לכם שנה טובה ומתוקה, ותהני עם הילדה, ותגדלי אותה בנחת.
1: תודה, תודה.
0: תודה יפה, תודה רבה. חברים, אנחנו בזריזות יוצאים אל הפרסומות ונחזור לעוד שיר אחד סוגר, שעוד לא החלטתי מי הוא ומה הוא, ותשארו איתי, צמחו עליי, יהיה כיף.
2: רדיו לב המדינה.
3: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, עלי גפן ממולאים 400 גרם ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. תחתית ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. חטיף נייצ'ר ואלי, שיבולת שואל ב-5 שקלים ו-90 אגורות למארז. לגו ופל או מיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. נר נשמה, 72 שעות הניצוץ ב-3 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. סוללת אנרג'ייזר דאבל ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי בעמל 11 בת ים וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: בחסות? אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברי חברת הפניקס, כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
5: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: פרטנר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט, רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
8: היי, מה

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
4: קנקון.
5: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
6: רדיו לב המדינה.
7: בחסות
8: טורטיקו.
9: וואו, איזה טורטיה טריקות.
10: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
11: בהכשר בית יוסף.
12: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: רדיו לב המדינה.
13: כן, ולקראת שלישי בברבי, הנה עוד איתי לוי, עד לסיום שיר או שניים נראה מה שנספיק.
14: אם בסוף נתנשק, אז למה את שמה עודם? איך אני מכיר אותך?

וואי וואי וואי. טוב, אני רוצה להגיד תודה למור נגד שהפיקה אותנו, לנדב ישראלי הטכנאי שלנו, לכל מי שהייתנו כאן בשידור חי 4-6, גם ב-4 לפנות בוקר אנחנו נהיה איתכם, מה שאומר שאם אתם ערים בלילה אז הולך להיות לכם כיף, כי אנחנו בשידור חוזר. אז הנה השיר שפתח את ערב ים תיכוני להיום, גם יסיים אותו, חדש של איתי לוי, שקרים יפים. ממני אליקו, אוהב אתכם, שבוע נפלא, ראש השנה שמח שיהיה לנו, אוהב אתכם. שקרים יפים, בבקשה.

ספיישל לידי קרמי שלנו. אוהבים אותך מלא פה. תגידי לבן אל תעבור, שאם הוא מתנהג לו יפה, אנחנו שולחים לו את הדיסקים הביתה.

0: בחסות?
1: כתף כבש צעיר רק ב-99 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם!
0: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
2: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86. כוכבית 84-86.
3: רדיו לב המדינה.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל.
10: 50% הנחה על כל החנות.
9: מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל לבית.
10: חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה.
9: חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל.
10: ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לאגו ופל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחה

0: הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלת טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות,
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
4: בהחזר חודשי נמוך,
5: מימון ישיר,
3: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רדיו לב המדינה.

היא אמיתית. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הקהילה. 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, מי שרוצה להשקיע בנדלן במרכז של הארץ במחיר שפוי, קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה לאור ההצלחה. ממשיכים עם הטבת היום הולדת שאי אפשר לסרב לה. 0 שקלים הון עצמי, שמעתם נכון? קרקע קונים בלי הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת לבנייה בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל, תשואה אדיר של 400% רווח לפי דוח שמאי, תקן 22. שימו לב, ההטבה תמשיך רק עד ל-10 בספטמבר. חייגו עכשיו לייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486. הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה ולכן זה יתרון. מי שיכנס עכשיו לעסקה בשלב הזה ירוויח ובגדול. קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: רדיו לב המדינה.
3: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
8: מאסטר. לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
12: המימון. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
13: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
12: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
14: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
8: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
16: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
2: רדיו לב המדינה.
17: בחזות
18: ארטיקו.
17: וואו, איזה המבורגר.
19: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די.

0: בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את העוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
1: רדיו לב המדינה.
2: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
3: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
4: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל. 50% הנחה על כל החנות. מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל לבית. חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה. חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל. ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.
5: מרגישים את המתח, שומעים את הדופק. הערב בערוץ 13, הגמר הגדול של The Voice. אושר של עדן, אמא של לואה, רננה של רייכל, תמיר של סטטיק. רק אתם תחליטו למי להגשים חלום. ערב ענק שבסופו כולנו נגלה מי יהיה הקול הבא של ישראל. The Voice, הגמר הגדול, הערב בערוץ 13.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רדסון.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: רדיו לב המדינה.
10: בחסות
11: אופטיקו.
10: וואו, איזה טורטיה סאדו.
12: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
13: בהכשר בית יוסף.

0: בחסות.
1: סינטה עגלה רק ב-109 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
0: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
2: רדיו לב המדינה.
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. זאת הדרך של יום.
6: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
12: אני רוצה להגיד.
13: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
14: אני רוצה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
5: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
6: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: רדיו לב המדינה. בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, מי שרוצה להשקיע בנדלן במרכז של הארץ במחיר שפוי, קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה לאור ההצלחה, ממשיכים עם הטבת היום הולדת שאי אפשר לסרב לה. 0 שקלים הון עצמי, שמעתם נכון, קרקע קונים בלי הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת לבנייה בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% רווח לפי דוח שמאי תקן 22. שימו לב, ההטבה תמשיך רק עד ל-10 בספטמבר. חייגו עכשיו לייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486. הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה ולכן זה יתרון. מי שיכנס עכשיו לעסקה בשלב הזה ירוויח ובגדול. קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: אותי הסאדו.
1: דורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
0: הכשר בית יוסף.
2: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: מרגישים את המתח, שומעים את הדופק.
3: הערב בערוץ 13, הגמר הגדול של The Voice. אושר של עדן, אמא של לואה, רננה של רייכל, תמיר של סטטיק. רק אתם תחליטו למי להגשים חלום. ערב ענק שבסופו כולנו נגלה מי יהיה הקול הבא של ישראל. The Voice, הגמר הגדול, הערב בערוץ 13.
4: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
5: אני רוצה לאזריאלי.
6: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל. 50% הנחה על כל החנות. מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל הבית.
7: חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה.
6: חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל.
7: ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.
8: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה

0: אחרי המבצע.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
6: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
7: לא, באמת.
6: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
7: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
6: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
7: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
6: מה צריך יותר מזה בחיים?
7: שתתקשרי שוב.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלו עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק הטף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
10: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
12: רדיו לב המדינה,

0: בחסות, דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן. כשר.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
3: תודה רבה.
2: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
3: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
2: התבגר נו, מה שנקרא.
3: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, כן. זה תמיד ביחד. אז באמריקה עדפתי לקחת צעד אחור, אני אוהב מוזיקה, זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: אני רוצה
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
4: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
6: השף, דקל קמילה.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: רדיו לב המדינה,

0: ברוקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: בחסות
5: טורטיקו.
4: וואו, איזה המבורגר.
0: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. בהכשר בית יוסף.
6: רדיו לב המדינה.
7: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
0: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
10: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: רדיו לב המדינה.

שלום, ערב טוב, איזה כיף להתחיל שבוע ביחד איתכם כאן עם כל מה שחם בשטח. אנחנו בשידור חי מדי ערב החל מהשעה 8 ועד 10, וגם בשבוע המיוחד הזה שבסופו ראש השנה תשפ"ז מתקרב בצעדי ענק. יש כאלה שרק לראשונה יודעים שזה השנה העברית, אבל בשביל זה אנחנו כאן, גם כדי להזכיר, גם כדי לדבר על כל מה שחשוב, ובמיוחד כל מה שחם במוזיקה הישראלית, שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ' עם כמה הודעות מסמכות לפני שנתחיל. קודם כל, כמו שאמרנו, סוף השבוע הזה זו גם שנה חדשה, ואנחנו כאן ביום רביעי, ממש רגע לפני, עם תוכנית מיוחדת שבה נסכם את כל מה שקרה בשנים האחרונות במוזיקה, מהרגע שהגענו לכאן לרדיו, פחות או יותר 12-13 שנה, ועד היום. ויש כמה הפתעות שם, נכון, אייל גולן אומר אדם, אבל גם כמה זמרים שאולי שכחנו, אז זו הזדמנות באמת להיזכר. אז המצד של השנים האחרונות במשדר מיוחד ביום רביעי כאן. ולגבי הערב, שולי רנד, אם פספסתם בסטוריז שלנו, הוציא שיר חדש מגניב לגמרי עם שרק, ודיברנו איתו בראיון חג ככה חגיגי על כל מה שקורה, גם באישי, גם במוזיקה. אז שולי רנד כאן איתנו בהמשך. ואני חושב שאמרנו פחות או יותר הכל. אם אני אזכר בעוד משהו, אז מבטיח לעדכן. ויאללה, בואו נפתח רשמית את התוכנית שלנו לערב עם משה פרץ. אני...

אודיה. אחד לאחד אודיה בטקסט הזה, אני חושב אחד מהשירים שהכי מאפיינים את הז'אנר החדש, שהביאה למוסיקה עם חולמת. התחלנו את חם בשטח בשבוע המיוחד הזה, מהרמות כוסית לחגיגות, ואז בסוף גם ראש השנה, תשפ"ז מתקרב בצעדי ענק. גם אנחנו כאן נחגוג אותו ביום רביעי במשדר מיוחד עם השנים האחרונות במוזיקה הישראלית. כל מה שהיה חם ולוהט אז, אין הרבה שינויים, אבל בכל זאת, כמה הפתעות. אז יצאנו לדרך, שידור חי עד 10, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה. אם אתם במקרה איכשהו לא ליד רדיו, אז נזכיר שאנחנו 24/7, גם באפליקציה היישומון שלנו שאפשר להוריד לכל טלפון ולהזין לנו בכל מקום בעולם. אז גם בהמשך הבקשות שלכם, וגם שולי רנט שעוד מעט יספר לנו על השיר החדש ועל שיתוף הפעולה עם שרק, ולא פחות חשוב, גם הופעה חגיגית שיש לו רגע לפני יום כיפור, אז על כל זה נדבר ממש בהמשך, אבל עכשיו ליסמין מועלם יחד עם דודה, אחד מהלהיטים של השנה הזו.

עומר אדם עם ריו דה ז'נרו, אחלה לו גם מזל טוב, החתן הטרי, מעניין איך זה יבוא לידי ביטוי במוזיקה, בסינגלים הבאים שלו. בכל מקרה גם הוא מקבל מקום של כבוד ביום רביעי הקרוב במצעד שלנו של השנים שעברו במוזיקה. חם בשטח ממשיכים. הנה עכשיו שמעון בוסקילה.

0: איזה טורטיה טריקוט.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. טורטיקו, בהכשר בית יוסף.
2: איזו מדינה, איזו מדינה.
3: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים
4: טובים. שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל, אחרי השביעי לעשירי.
3: איזה כיף.
4: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
3: איזה
4: אני
3: כיף.
4: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
3: חיים של
5: וואו.
3: איזה כיף.
4: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה.
1: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רדסון.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: עלם.
9: כפוף לתקנון.
11: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
12: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
13: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
14: והנה זה קורה בירושלים. גב אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. ר

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: רדיו לב המדינה.
3: רואה אותה במסיבות אולי שנתיים ברצף, היא מהפנטת, מוציאתי מקצב, אני מנסה למצוא חיבור, אבל זה לא כל כך פשוט, למרות שנדמה לי שגם בא לה, אבל לא בא בקלות, אז לא יצא לנו, לא דיברנו, זרמנו, במקביל לי תפגיש בינינו ואותי תציל פורביל, אני לא מרכין ראשי למטה, איש אותי

איזו תקופה יפה זאת הייתה. סבלימינל והצל כאן עם שרית חדד. היום לא רואה שיתוף פעולה כזה קורה וחבל. כמעט 8:30 חם בשטח, רדיו לב המדינה, פותחים שבוע כאן. שבוע מיוחד בסופו ראש השנה.

עכשיו לכוכב העולה במוזיקה. יש לי תחושה ששנה הבאה כבר נשמע אותו בטופ 5 לפחות. והנה שיר חדש שלו, שחור לבן, יאנג בוטה.

ישי לוי, אוהבים, מתגעגעים, אבל המוזיקה שלו כאן איתנו לתמיד. אנחנו כאן ממשיכים עם חם בשטח עד 10, גם הערב פותחים שבוע עם הרבה מוזיקה טובה, ושולי רן שמדבר איתנו בהמשך על השיר החדש ושיתוף הפעולה עם שרק, לא פחות.

0: רדיו לבמדינה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: אני רוצה להם.
4: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום, עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
5: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
5: רדיו לב המדינה,

חם בשטח, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו. נגיד תודה לאופר ויינשטיין שערך ונדב ישראלי הטכנאי. כאן איתכם אייל וולקוביץ', כמה דקות כבר חוזרים לשעה השנייה.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
1: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם שש שעות.
0: חיים של
2: וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: אסיה. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: עלם.
2: כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה. רדיו לב המדינה.

שלום לכם שוב, ערב טוב, ברוכים הבאים לשעה השנייה של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. ואתם זוכרים, רגע לפני שנפרדים גם מהערב הזה, יש לנו עוד שעה מוסה במוזיקה טובה, אז נצא לדרך ונגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ' עם המון מוזיקה טובה, אז מוזמנים להגביר את הווליום ולהיות איתנו, יאללה מתחילים. וולקוביץ'

0: נקייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית.

0: טוב, זה נראה לי מספיק חפלה להיום, לא?
1: זהו, רון, זהו. אז התחלנו רשמית את השעה השנייה שלנו כאן, ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3, באשדוד והסביבה, גם באפליקציה ובאתר שלנו, בכל מקום שתרצו אפשר להזין לנו, וגם לארכיון כל התוכניות. מחכים לכם.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, עוד מעט עם שולי רן שמוציא שיר חדש, ולא סתם, הפעם גם על תקן ראפר, אז יש לנו כמה שאלות בשבילו, זה יהיה כאן עוד מעט, אבל עכשיו...

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם שש שעות.
0: חיים של
2: אבא. וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.

של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה. רדיו לב המדינה.

חם בשטח, רדיו לב המדינה. בהמשך נהיה כאן גם עם שולי רן שיספר לנו על השיר החדש שלו, וככה קצת לפני החג נספיק גם לדבר איתו על מה קורה אצלו בחיים וקורה. אבל עכשיו ממשיכים.

0: ועכשיו אני מאוד שמח להגיד ערב טוב לזמר והיוצר שולי רנד.
1: ערב טוב.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, בסדר גמור.
0: עכשיו גם צריך להוסיף את הטייטל ראפר? אתה מסתדר עם ההגדרה הזאת?
1: לא, ראפר זה דבר שנחצב בדם, שאנשים זה מהות.
0: חלק מה-DNA, כן.
1: כן, אני ברוך השם, בזכותו של ראפר אמיתי, שנקרא שי הורוביץ.
0: שרק הגדול.
1: זכיתי לעשות איזה ורס קטן.
0: בכל זאת, אחרי כל כך הרבה שנים של ז'אנר מאוד ייחודי, פתאום ללכת על משהו 180 מעלות, איך הייתה התחושה?
1: מאוד מאוד משמחת. באופן כללי, אני חושב שאדם ויוצר צריך לחפש דרכים חדשות כל הזמן, לאתגר את עצמו, לאתגר את המאזינים, וכשנופלת הזדמנות כזאת, ואני שוב חייב לומר תודה לשי
0: שרק,
1: ולכל החבורה היוצרת שמסביבו, שפתחו לי בנדיבות את האפשרות הזאת, ולעשות משהו חדש שאני מאוד שמח בו.
0: גם אנחנו שמחים איתו, זה חתיכת חיבור שלא חשבתי שיקרה, איך הוא נוצר?
1: הייתה פנייה אליי, משי, משרק, וראיתי את הבסיס, את החומר, הוא שלח לי סקיצה של שיר, ונכנסנו לעבודה של כמה וכמה ששנים, של שכתובים, של היכרות קודם כל, אבל של שכתובים ושל זה, ויצא הדבר הזה.
0: עונג שבת כמובן, שיר שעוד מעט נשמע, ודווקא מבחינת טיימינג לעשות משהו כל כך שונה ממה שאתה בדרך כלל, ועוד אחרי השיר הזה לב לבן שכל כך הצליח, לא איפשהו מעורר חשש מה זה יעשה, איך יקבלו?
1: מה יכול לקרוא? תראה, גם לב לבן הוא שונה מדברים אחרים שעשיתי.
0: אבל יותר שולי רנד.
1: יכול להיות.
0: טוב, זה הצליח והוכיח את עצמו בסוף.
1: בעזרת השם.
2: וכיף לראות שחזרת לעשות חיל גם בקולנוע עם הסרט הבדחן שהגיע עד לפסטיבל הסרטים היוקרתי בניו יורק.
1: השבוע יש פרסי אופיר, אז הוא עמד ב-12 מועמדויות.
0: וואו.
1: הוא סרט הנחתום יעיד רגע על עיסתו, סרט נהדר שעשיתי עם השותף הכל כך מוכשר שלי, גידי דר, ושעשיתי איתו את אושפיזין.
0: וואו.
1: וזה שעשיתי איתו את אגדת חורבן ועוד דברים. אנחנו הולכים דרך ארוכה ביחד, ויצא לנו סרט מאוד מאוד יפה.
0: שזה גם באמת מהיוצרים עוד של הסרטים שממש הביאו אותך למקום שבו היית אז, אז עכשיו גם חוזר לקולנוע, כן. וזה כיף גדול.
1: כן.
0: וגם נזכיר על ההופעות הקרובות, באמפי שוני אתה תהיה ב-17 בספטמבר, כן. שזה גם מרגש בפני עצמו, מה מצפה לנו שם?
1: זה הופעה שאני עושה אותה כמעט של המסורת כזאת.
0: מסורת קצת לפני כיפור, זה חתיכת מעמד.
1: כן, לפני כיפור, אנחנו עושים את זה כל שנה, וזה מופע שהוא מיוחד לימים האלה, אבל עם כל החגיגה, עם כל הלהקה מורחבת.
0: ושילוב של חגיגה וחשבון נפש, וגם קצת הסתכלות פנימית, שזה משהו שבמיוחד בימים האלה הכי חשוב.
1: אמת.
0: שולי רנד, כיף גדול לשמוע ממך ועליך, וגם באישי אני חייב להגיד, שמח שדברים הסתדרו ושהכל בא על מקומו בשלום, נכון? זה המצב כרגע.
1: ברוך השם, רק טוב.
0: שרק ימשיך כך. שולי רנד, אוהבים אותך מאוד ובהצלחה גדולה.
1: תודה רבה לך.

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק כאלה במושגים בלעז?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: תן להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוז עם לכבוד שבת?

טוב, זה לא יאמן, אבל סיימנו את חם בשטח לערב, אז נתקפל. לא לפני שנגיד תודה לאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', גם מחר מחכה לכם כאן החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח. לילה טוב.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
0: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים. ספיר פרקטים.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
0: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
2: אריה מרקו.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

איך הגענו עד לכאן, עולם שלם הפך כל כך קטן מיד. אל תגידי

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה,

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.